0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: C'est carrément génial.
4: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere, gipuzkoarrak, bilbotik SSS taldekoak, iruñatik enkore talde metal-metalkorra ere entzungai. Hiltzek ere lanberri bat prestatzen ari du, Pond australiak taldea entzun gai, koreatik pasako gira, ego koreako linaltsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak errealde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandaliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen, nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Hiltza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzo eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

却帮着我儿

0: Lin Altxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzu eba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko Nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal, metalcore egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, baina eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen dauzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, mil esker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: bim, pá, pum, pum, pingam, pingam. Adi.
1: C'est carrément génial.
2: Las entusen nos ha dicho y gracia en un debot punto bost.
3: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
4: Info, info, info.
3: FM 105.5 edo raizu.info
4: info, info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
4: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zaintzuten.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Zazentzuten radizio irratia, egun de bost punto bost.
1: Radizio irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Euskal Irratietan ziste arrazoinekin egun non guzi erbadoia egindea lo, ala, hemen gituzue goiz berri eman aldiaren dako, baina lehenik lehen berriak hartuko ditugu, beraz, astezken untako lehen berriak, ustailaren amabostago izeko zazpiak berriak lorearekina. Egunon Lorea.
2: Egunon Maria Agnes, egunon guztiei. Atzo ustailaren amalaua frantses nazioaren eguna, aurten ere salaketa eguna izan da, ezpeletan izan da manifestaldia bigarren aldikot, u amalau kolektiboak deiturik, irureunta berrogeita amar bat jende bildu dira, gehienak gazteak frantses estatuaren izaera zapaltzailea salatzen zutela, independentzia eta sozialismoaren ildotik nahi dutela eskualegia eraiki, ideologia kapitalista baztertuz, jasko manifestaldiari lotua txiloketa ere kondenatu dira, erran behar da atzo ezpeleta eta inguruko erriak ongizainduak zirela, autoumiaketak, droneak zeruan, kopuru handian, etorri ziren, CRS eta jendarmeak. Atzo futboleko munduko kopako final erdiak ere ziren eta Frantziako selekzio aritu da Espainiaren selekzioaren aurka, Espainiak irabazidu bi eta zero, zenbait ordu lehenago egunean zehar eskual selekzioak kirol guztietan modu ofizialean lehiatzeko eskatzeko gizakate jendetsua egin dute Hendaia eta Irun artean, gure esku, guere bai eta zazpi baietz kolektiboek salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko, hau da gure egia, hau da gure selekzioa, hauek dira gure koloreak, geu gara eskualdunak aldarrikatu dute, Mikel Labaka eskual futbol selekzioko bigarren entrenatzailea eta Gaizka Garitano futbol entrenatzailea ere hor ziren. Pilotan hogeita lauk jokalarietarik, emeretzik eskupilota utzirik, plekari sortu berri den elkartearekin engaiamendua hartu dute, Sanchez, Espinal, Maiz Gixandut eta Mariluz gelditzen dira eskupilotan, orain arteko elkarte kudeatzailearekin, joan den astelenean Garateneko partidan jokatu dute horietarik lauek, eta biekin mintzatu zira Mari Agnes.
1: Partida bururatzean, lurrean jarririk eta beroak harturik atxeman dugu Iker Espinal akitua, gure galdera erriardesteko prest. Esku pilotarekin segitzearen hautua ez dela erresa izan errandauku.
3: Niretzat zaila izan da, egunero ari naiz hor bueltak ematen buruari zer egin, eta bueno, zaila da, ni nahi du jolastu, ari naiz entrenatzen egunero hemen egoteko, jokatzeko, eta, bueno, nik uste ez da gure erabakia, ez dakit nola esan, euskaraz, ba, bueno, ez dakit ongi, gaizki, ba, bueno, ni uste eskupilota nire partetik egin du asko, hemen egoteko, eta, bueno, jolastu, ez dakit jo.
1: Berdin pentsatzen du Luis Sanchezek, eskertzen du eskupilota elit pro mailarat pasarazirik. Baina ez da hori bakarrik.
4: Oui, c'est pas que ça. Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon travail pendant tous les années. Avant, il y avait qu'un master de...
5: Lehen master bat baizik etzen, eta guai badira frango, sei, zazpi badira.
4: Eza permet de le joueur de treo niveau de jouer de partida.
5: Goi mailako partidak bideratu dituzte.
4: De gagne plus argent, de pouvoir s'entrener mieux, de pouvoir performer un peu mieux aussi. Comme j'ai dit, la manque de transparence.
5: Gardentasun falta hobetu behar dela, ados niz, bena iduritzen zaut gauza onak egiten direla.
4: Qu'il y a des choses qui se font très bien.
1: Sponsorak segitzea esku pilot eta sustengatzen berri ona dela dio Sanchezek, eta ez da bereziki beldur geroarentzat.
2: Jakin egun pilotan Baionako bestetako Masters lehiaketaren lehen final erdia iraganen dela ahatsiko zazpietan. Lafit eta Dukazuariko dira ospital eta iparen aurka. Finala igandean izanen da goizeko ameketan. Prezeski ahatsaldeko bostetan hasiko dira ofizialki Baionako bestak egun. Marie Dariusek idazleak, Jean-Claude Teletxea Cheval Blanc tatuko sokaldariak eta Maia Loke France 2 kateko goizeko saioaren aurkezleak gakoak botako dituztelarik balkoitik. Xehetasunak kurrengo berri sailan zazpi eterdietan.
6: Euskararen urtaroa deialdia. Zaruan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua behiz aldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
7: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Reservatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
8: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo luturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guztiak Euskal Elkargoaren webgunean komunote-pibask.fr.

0: fundazio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, irureun liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.

0: egunon eta ongi etorri guztier. Abiatzen dugu bai goizberri emanaldia, udako goizberri saioa, epel-epela, bero-bero, bazterrak, ez dauziet deuse erakasten, ez jakinarazten, preskatu dira posiñoat, eskolegi barnealdian beden gauaz, baina ala betire orgira temperatura berdintzuekin egan nahi baita goizetan ogoi eta oita iru gradu artekoak ipar euskal herrian tenore untan eta iguzkitsua eguna gaur ere lano gutirekin temperatura gorenak ogoita zazpi eta baita ere oita amar gradu artekoak izanen direla aratsalde untan ondoko gauerako ogoi eta ogoita bi graduko temperaturekin egonen gira gauaz, beraz oraino ez da ogoi graduzpetik jautsiko termometroa. Ez du aski freskatzen gauaz, polola segitzen dugu, beraz berotearekin, beruekin, haizea egun ere ipar mendebaletik, iparretik ere hariko dela, ipar eta ipar mendebaletik. Biarko iguzkia bai, baina lano pasaia frangorekin, biargo izian 19 eta 21 graduko temperaturak, aratsaldean 27 eta 30 gradu artekoak, haizea ipar mendebaletik, eta horretzen bazizte joan den asteleinean aro ikerlek zioten tempesta ire izan entzela ostegun aratseko, bihar aratseko, baina ez dute bat ere olakorik erraiten gehiago, bihar gauerako behar ba euri sorta zonbaitzu, baina ez erauntzi haundirik, ez euri haundirik. Eta idortearekin segituko dugu golola ostiralean ere betire iguzkita lano euririk ez. Eta ibiakoitzean berdintzu, aro idorra oraino, temperaturak ez dira ez hain gora izanen, baina alere 30 gradu ingurukoak izanen direla diote aro ikerlek. Igandeko ere berrize musika beretikariko gira, egan nahi baita beti iuzkiarekin ta euririk ez dute aipatzen orainokoan. Abia dezagun goizberri emanaldia. Badakizu aste guzien Lourdes Iriondo pastoralazari gitzauzuela eta Lea Etxegoien Suntxeta Lekilan mintzatu da Inesa hori dauku entzunaraziko sarri berak eginduen txolasaldia. Bestalde hogoi urtez Hondarribia Grand Slam txapelketa hartuko du jostaldi pilotalekoak udako ostiraletan eta emazten Master Series txapelketa ere jokatuko da Hondarribian. Hortaz hariko zauku antxeta irratetik Koldo Nausia zazpiak eterdiak aintzin. Zazpiak eta ditako berri sailetik landa mendi ateraldiekin bagoaz aintzina. Bidarrain gaindi gira, itxusiko harrien alde gainetik ibiltzen gira, Matin Sechal gidari, solaskide hartzen detona. Baionako bestak abiatuko direla gaur eta hori gandean bururatzeko, Joseba Erremondegi irekin mintzatuko gira, gure gomita izanen baitugu zortziontaik goiti. Eta peiok txarrirekin ere, oilandoik askorat, baigorik askorat, joanen gira, oilandoiko kaperaren berri emaiten baitauku, memento hauetan ere, obrak izan baitira. Obretan baitzen kapera, balietzen gira. Kapera, hortaz gehiago jakiteko, jukuetan hariko gira behatziak amargut inguruan ere. Ala dena badakizue. Beraz, abiatzen dugu gure gaurko goiz berri saioa ongietorritan mil esker leialak izaitea Euskal Irratier ere udan ere.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta jarraikitzen dugu, bai Lourdes Iriondo pastoralaz informazio biltzen, eta aldiuntan egan bezala Leia Etxegoien zuretalekilan elestatu da Inesa, kargu important hortaz nola jabetu den eta zenolako interpretazioneaz gozatzen ahalko giren igandean kontatu dako Inesari.
2: Ba, Leia Etxegoien egin hun?
0: Egin hun.
2: Bazken mustraka irentik, nola sendidizu?
3: Bai, amini bat Lucia eta botar finaekin amini bat gogor. Mena horrokorrian aski muntza sentitu nuzu.
2: Ados.
3: Bai.
2: Justo ki Lourdes Iriondo kantai famatu hunen kargiaz nula jabetizia zu.
3: Den boaekin. Jin zait eginez, emeki kantoiak ikasiz, be musika hainitz entzun dit, be diskografi osu entzun dit, eta kantoiak ikasi ditit entzunez. Hala, hozkatzeko maneaz eta nola kantatzen zin hartzeko. Naiz eta nik dudala be bu-botza, kantatzen baitzin bu-botza ekin, Lourdesek.
2: Justo ki haipatziz, zuzadanik beste alkarrizketa zumaitzen, tan bazila hauskatzeko manea berrizi batez, Lourdesek?
3: Bai, be izigarri argi eta zuhotza. Galtatzen dait ahua zabalzia eta bai hatsa habo.
2: Justo ki ez dakit diskografia infinik, nula deskriba zinozu norbaiti ez dina unxa ezagutzen Lourdes nortzen ze berrizizian.
3: Bai. Garaieko musika amini bat folk, klasiko, tradizionalen arteko musika zen. Gero hitzak zinez sakonak barne baitan sartzen gututzu Lourdesekin. Eta gaztetar zunin estilo argia atzemaiten dit. Eta geota habo imuna, intimoa, sakonagoa, hala ere kantoia ekin adibidez, zigarri dera atzemaiten dit.
2: Eta, nola sendituziaz, ken hilabete hoietan, sujet lakatzia, hoi zerbait berri ez?
3: Bai, berri, eta aski importante, presionia emaiten dait, herrien agertarazteko kargi importantea baita, eta ber momentin harutarzun handia da.
2: Nola lan egiten da justo ki zu atletik aizia, mini bat kurria maileekin nola lan egin duzu?
3: Hor, bakarrik man egin dit, eta kantala den lagun batekin justo hastehuntan jakutsi deiot zer egin nuen. Preforta Jean-Louis eta Pascalekin lan egin duzu bue bai, Fabrizekiko kantoientako, haholkik hartu ditit herriko gentietaz, mena gehen bat bakarrik man egin dit bain.
2: Eta kontent orzin hor, ikusi ze resultat, amini bat denak arropetan eto?
3: Bai, konten nuzu, bena anis trompatu nuzu, gaur, bertxeetan eta egitzeko manean. Baz, voilà, bon, kalatzeko gaizak eta pasualetan ebait trompatzen baniz segitu behar da.
2: Hala, hartako eginek ditu ez azken mustraka.
3: Bai, arreta riketa da.
2: Ebe, eskerik, anitzu nua sentzen ziar da begin astebiko?
3: Aski konfiantea eta eksitazionia ekin. Bai.
2: Ebe, eskerik, anitzu.
3: Zui.
2: Nahi ditu beste zerbait gehitzu.
3: Ez, biba Lourdes.
0: Biba Lourdes, ez da dudaik eta guazen pastoraleko kantu batekin. Oso bait urte gibelaro joan engira, Roneka zen, beraz, deitu pastoralerat, emazten gerla izeneko kantua.

0: Kasen pastorala 2013an soitan eman zena Jean-Louis Davanek idatzia. Eta helduen igandeko lurde siriondo pastoaleko ostokada segituko dugu bai bihar ber tenorean anartean bagoz aintzina eta badugu besterik ere aipatzeko eta orai joen gira ondarribirat hogoi urtez ondarribia Grand Slam xapelketa hartuko du jostaldi pilota lekuak udako ostiraletan eta emazten Master Series xapelketa ere jokatuko da ondarribian agorilaren zazpian amalauan eta oita sortzian besteak beste Erika Mugartegi eta Arai Lejardi munduko xapeldunen parte hartzearekin. Gizonetan ere Mexikon eta Estatu Batuetan egin duten pilotari onenak ere izanen dira Hondarribian ostilare arats oro aratseko sortziontan koldo nausia.
1: Uda ondartza demoraldia da, baina Hondarribian zesta puntarentzakoa ere. Hogei urte hasi ziren zestapunta txapelketak Hondarribian egiten, 2007an jostaldi frontoia berritu ondoren pilota modalitate honetarako aproposa izanagatik ere goi mailako puntistak aritu dira uda oro Hondarribia Grand Slam txapelketan lehiatzen eta zaletasuna sortzeaz gain Hondarribiko pilota eskolak ere arrobia utxetik eratu eta dagoeneko 21 urteko Oier Kanpandegi eta 22 urteko Julen Basterra Txanika, Euskadiko banakako txapelduna bezalako bi pilotari Hondarribian ikus ditzakegu Euskal Herriko puntistarik onenekin batera leian. Aste burontatik hasita, uztaia eta guztuko ostiraletan goi mailako zestapunta izango dugu beraz, 20. Urtez, Hondarribiko jostaldi pilotalekuan. Hondarribia Grand Slam gizonetan eta emakumezkoen Master Serieko txapelketari eskerrere Mikel Egiguren Jaia Life enpresako ordezkaria.
2: Jaia Life oso arro dago, 2007an izan zen gure lehenengo txapelketa. Aurten gure urte betetzea da, 20 urte egiten du txapelketa hau Hondarribin. Eta arrotasunez betetzen gaitu, ez? Oso mai altuko txapelketa dator, mutilena, apostua jende gaztia eta veteranoa mezkla bat da. Baino batez ere mai gainean jarri nahi dut bi Hondarribitar ditugula txapelketan, aurten Oier Kanpandegi eta Julen Basterra, Txanika. Hemengo eskolan sortua, eskola hau duela 20 urte inguru sortu zen, eta bueno, bi eskolako pelotari eta ja Ameriketan ere jolasten daudela, herriantzako arrotasun handia eman behar digu, ez? Nesken txapelketa, berdin, ez? Munduko pelotari honenak jolastuko dute, hemen ditu gurekin Laura González Rodríguez Noaineko pelotaria Donostin txapelduna gelditu dela eta Naroa Tolosakoa ere aurrelaria bikaina baita ere jolastuko dute Erika Tarai direla munduko txapeldunak markinarrak munduko pelotari honenak momentu honetan nesken txapelketetan. Eta, bueno, espektakuloa ikaragarri izango da.
1: Hondarribiko udalak duela bi hamarkada egindako apustua eskertu du Egigurenek. Uda honetan ere, gizonezko 8 bikotek eta emakumezko 4 bikotek hartuko dute parte. Igorren paran, Hondarribiko alkateak emakumezkoen kirol eskaintza nabarmendu du eta herriko bi seme goi mailan ari birela goraipatu du.
3: Guretzat ore bada, Hondarribiarentzat ore bada, 20. Urtez jarraian udako zesta jaialdia bertan burutu alizatea. Egia esan guretzat herri bezala importantea da urte guzti hauetan burututako gurea den kirol baten jaialdi hau ospatu ahal izatea. Guk ospatu egingo dugu eta horratzean zaudeten pilotariak lehiatu egingo duzute, zuen artean lehiatu beharko duzute. Balioan jarri ospatu egingo dugu eta horratzean zaudeten pilotariak lehiatu egingo duzute, zuen artean lehiatu beharko duzute. Balioan jarri nahi dut Hondarribiko bi pilotari ere bertan izango ditugula aurtengo urtean ere. Aurreko urtean zoragarria izan zen bi pilotari hauekin kontatzea izan ere jostaldi pilotalekuan sortutako giroa ikaragarria izan zen eta uste dut Hondarribitar guztiok oso modu atseginean bizitu genuela Hondarribiko pilotariak ikustea beste goi mailako pilotariekin batera lehiatuz eta ez da kasualitate hogei urte ondoren Hondarribiko pilotariak ere zesta puntako goi mailako lehiaketetan parte hartzea. Hori ahalbidetu alizateko pilota eskolek duten garrantzia goraipatu nahi nuke, ume horiekin egiten den lan guzti horrek ondoren ekartzen ditu emaitzak hamarkada batzuk beranduago, et gero zuek guk frontoian disfrutatzeko ikusi ahal izateko.
1: Alkateak Hondarribiarrak zestapuntaz gozatzeko udako ostiraletan jostaldi pilotalekura hurbil daitezela animatu ditu, baina armaietako 700 eserlekuak betetzeko eskualdeko zein inguruetako herritar eta bisitarientzako erreklamu ere bada zestapunta. Zentzu horretan Azara Dominguez mugikortasun eta turismo foru diputatuak zestapunta Gipuzkoako nortasunaren irudikoa dela zin baratu du, eta noski udako agenda eta bisitarien erreklamo.
4: Txapelketa honi buruz hitz egitea, Gipuzkoako udako egutegian erabat finkatuta dagoen hitzordu bati buruz hitz egitea da. Ekitaldi horrek uda oro jostaldi pilotalekua zestapuntaz osatzen dutenen topagunea bihurtzen du, dagoen kirolarik ikusgarri eta zirraragarrienetako bat. Horregatik Mikel, antolatzaile zaren heinean zu eta zurekin lan egiten duten guztiak zorionduz hasi nahi ditut nire hitzak. Zuen lan bikainak urtetik urtera lehiaketa honen maila gora egiteak albidetu du. Beraz, eskerrik asko eta eskerrik asko alaber berdintasunarekin duzuen konpromisoagatik. Postekoa da emakumerik onenak Hondarribian nola aurkitzen diren ikustea, berdintasunaren eta gure kirolarien talentua ikustarazteko apustu irmoa egiten duen txapelketa sendotuz. Eta gainera, arrotasunez bete behar gaituela uste dut hainbeste jende gazteren artean horrelako talentua ikusteak.
1: Emakumezkoak aski gazteak denak 16 eta 20 urte artekoak dira. Abuztuaren 7tik 21 batera jokatuko dute Master Seriea, eta momentuz hori bai gizonezkoen ligaxkako lehen partidarako deialdia luzatu dute ostiraluntan bertan, sarrerak 10 eurotan, betaldeko Urrutia hoien art eta Bixenteeki eren artekoa. Gainerakoan, Txanika Bailok osatzen dute B multzoa, eta A multzoan berriz, Erik Kanpandegi, Ormaetxe Aratz eta Benetrix Oier diren artean argitu beharko dute, esan bezala, uda osoko ostiraletan.
0: Ederki, miresker, ba, zetasun guziak bildu ikuldo nausia.
5: Euskal Irratietan, Goiz Berri.

0: Galizia.
1: Bostetan, karaukera beraz.
2: Ni kantuz.
1: Eta erraiten badizu, bostetan, entzulean horrena dela, garagardoa, bineurotan horren batez.
2: Ah, hori ba.
3: Eta jateko?
1: Istan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, gosaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap, fritak, horritartekoak.
2: Ostiralean gainera, zazpietan, zkobolo bolo.
1: Bolo bolo!
2: Bolognesa? Oh.
1: Baionako bestetan, Uztailaren 17, 18 eta 19an
2: Montu plaza gure irateren plaza izanen da.
3: Gure plaza.
4: Gure plaza.
5: Hala, eta guri gatia sostengatzeko, tragoino bat, dantzaino bat, kantuño bat, emaiten alko dugu, elgarrekin, Baionako bestetan.
6: Baionako pestetatik zuzenean hariko gira Euskali jatietan. Gure plaza, gure jatiak animatuko duen Monto plazatik, biegunez eskainiko dauzuegu itzalean saioa, ostegun eta ostiralez, Uztailaren 16 eta 17 goizeko 11 orenetarik oren bat arte. Giroa, pestazaleen eta pestako eragilen lekukotasunak eta umore ona nagusi Euskali jatien bidez, Baionako pestetatik.

Chalequín, Matin Cesal, Sechal, la Bidarita Rarequín, Micho Chico, Harien, Aldegaine, Tikitachu, Aris, Kuneta, Bidarai, Kolureta, Nebiliko, Gira, Mendi, Ateraldia, segitzen dugu. Gomita sortziontaik goiti, Baionako beste tazariko gira, Joseba Erremonde girekin. Menan lehenagotik, gure berri sailaren tenorea dugu goizeko zazpiak eta diak berriak, Loria Maia Gantzenekin.

0: hainbat pertsona elkartu dira. Egun hasten diren Baionako beste hainbat elkartuko dira, beraz Baionako bestetan arratsaldeko bostetan hasiko dira ofizialki bestak eta arratseko seietan emanen diete hasiera besta alternatiboak patxa plazan pundua eginen dugu. Atzo Uamalau kolektiboak manifestali bat burutu du Ezpeletan frantses besta nazionalaren egunean kulturaren merkantalizazioa salatzeko. Ez dugu antzen, oraindik alerta liran ja mantendua dela lujaldean, ogen augean azparneko zezea ezak langileak adineko pertsonen elbahituen eta augazteenen hots beroteak gehien unkitzen dituen pertsonen zeintzan lan egiten dute. Bero handiak segitzen du, baina temperatura ezberdinekin tokien arabera marian jaztegu.
1: Horixe bera bai eta apalduko dira bai temperaturak ez gira gehiago 40 gradutan, baina 30 graduko temperatura horiek hor mantenduko dira zonbait. Egunez, gaur hasteko horixe urra, mementuan giro frango goxua, 19-23 gradu hasteko temperaturak ipar euskal herrian, eta iguzkitsua lano gutirekin zerua, egunean zehar eta temperatura gorenak egan bezala 27-30 graduen artekoak izain dira atxalde honetan eta ondoko gauean ere ez dira 20 graduz petik, beraz jeutxiko 20-22 gradutan egonen baita termometroa. Baionako bestak, egun, hasten dira?
0: Gune alternatiboak eta eskual kulturari lotuak gero eta gehiago dira urtez urte, elkarten lanak merezi izan du eta balio du oraindik, erriko etxeak gune erriko jagoak kontuan arditzan, eta besta lasaiago batzuetara buruz joan dadin giroa Baionan ere, gaur hasi eta igandean bukatuko da aurtengo edizioa, Intza Arrieta.
2: Bost egun eta bost gau, zuriz eta gorriz beteko da Baiona. Jendeainitz metatuko da herrialde eskualde eta giro arrunt ezberdinetakoak, bestak albezain modula saian iragan daitezen hainbat neurri hartu dituzte, herriko etxeak peinek edota elkarte eta eragile ezberdinek. Bortizkeria eta eraso sexisten kontrako protokolo ezberdinek presentzia gero eta zabalagoa dute alde batetik azken urteetan, elkarte ezberdinek eraman duten lanari esker besteak beste. Maina dispositiboa indarrean izanen da Jedioi plazan, egunero arratsaldeko 3:30etatik 9:30 arte, erasoen kontra. Angela dispositiboari esker ere, babes lekuak identifikatzen ahalko dituzte segurtasuna sekatzen duten pertsonek, eta Vigilance Fet aplikazioaren bidez, ostalari eta peinak harremanetan dira sokorri eta segurtasun zerbitzuekin behar den arreta eskaintzeko. Protokolo ofizialaz gain, itaiak ere akelarre ostatuan gune berezia finkatu du egunero babesa sekatzen duten pertsonentzat. Urtero bezala, sokorri zerbitzu ezberdinek ere esku hartuko dute hartatu behar diren festazaleak laguntzeko, aurten 310 pertsona izanen dira eta 3 postu ezberdin Baiona Txikiko Unibertsitatean, Albert Premier Karrikako eskolan eta elkarten etxean. Segurtasun neurri zorrotzak ezarri ditu ere plantan herriko etxeak, 829 polizia edo enpresa pribatuetako zaintzaile ibiliko dira karriketan eta gune ezberdinetan segurtasuna bermatzeko.
0: Baionako besten programazioa txemanen duzu erriko etxearen webgunean, jakin ere besta alternatiboen mapa bat ikusgai dela sare sozialetan, Platxa Plaza, Txalaparta, Epaiska, Zuzulu, Laborarien txokoa, Ikastolen txokoa, Biltxoko, Orkonpon, Gune Gurria eta gure irratiaren gunearekin aurten lehen aldiz Monto Plazan izanen baitzira, baikira ostiraletik igandera eta jakin eskual irratietan Baionatik zuzenean hariko girela bihar eta ostiralean Monto Plazatik, goizeko ameketatik arratsaldeko batetara Monto Plazatik. Goizuntan, 8:30 Baionako bestazalen lasterketa bada Miarritzetik Baionara, Angelutik pasatuz, 14 kilometroko proba, eta pilotan Baionako bestetako masters lehiaketaren lehen finalerdia iraganen da arratseko 7:00 Lafite eta Dukazu hariko dira ospital eta iparren aurka finala igandean goizeko ameketan.
1: Eta atzo futboleko munduko kopako final erdiak ziren.
0: Frantziako selekzioa ritu da Espainiaren selekzioaren aurka. Espainiak irabazidu 2-0. Zenbait ordu lehenago egunean zehar eskual selekzioak kirol guztietan modu ofizialean lehiatzeko eskatzeko gizak kate jendetsua egindute Hendaia eta Irun artean gure esku gu ere bai eta zazpi baiet kolektiboek salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko. Hau da gure irria, hau da gure selekzioa, hauek dira gure koloreak, geu gara eskualdunak aldarrikatu dute Mikel Labaka eskual futbol selekzioko bigarren entrenatzailea eta Gaizka Garatino futbol entrenatzailea ere hor ziren eta bertsulariak ere.
3: Partidoro jokoz kanpo nola usten gaituzten gu, beti emaitzak emaitza bat zein bestea galendu, beste inoren aurretik Euskal Herriak galtzen du.
0: Eta U14 kolektiboak manifestaldi bat burutu du atzo Ezpeletan frantses besta nazionalaren egunean kulturaren merkantalizazioa salatzeko. Ipar eskualegiak jasaiten duen zapalkuntza eta ideologia arrazistak eta kapitalistak kondenatu dira. Eki Gorostiagak aipatu digu jendarme eta polizia korpuru harrigarrian egin dela.
4: Dale represioa zutxitu!
5: Disproportzionala eta ala da gaur eta ala zen azken urte manifakuzietan ere eta oroak gaur egun mugimendu irautzaile egiten duten mobilizazio guzietan disproportzionalitate hori etengabe gora do. Nunbait kakin erazten du, hainbeste jende denbora eta aso sautzeko 300 pertsonako manifa batean, nunbait kakin erazten begitu bai.
6: Ondoko urratxak badakigu hauzi bat ere izanen dela, bidean dela urte undarrian?
5: Bai, azaroen 17an, hori hauziak, gibelatoa izan dena, azken mementoan baitikute gure dozera, defentsa harako dozera, beraz, hori, azaroen 17an, bai honan.
7: Eskuz esku egia sortuko dugu.
0: Eletan ziren turista batzu bildu dira manifestalit dira jakiteko zer zen animazio hau eta bakar batzuk ikusi dira taldea segitzen askiarrituak ikusi zenbat polizia mobilizatuak ziren. Bero garai hauetan pertsona zaurgarrienak dira gehienik unkiak. CCAS ekintza sozialerako zentroek adinekoen elbarrituen eta aurgazteenen zaintzan lan egiten dute. Berote garaian oino gehiago beharrezko kontseiluak eta hartak proposatuz beharra duen edo nork erregistro batean izena ezartzen aldu eta CCAS eko batek deituko du egun guziz berrian hartzeko eta beroaren zat kontsinak emaiteko urainitzedan lehioak zerraturik atxiki ez etxetik atera eta abar zerbait gaizki badoa pertsonen etxera ere urbiltzen aldira. Azparneko CCAS eko administrazio kontseiluko kide den Marie-Françoise Durut zirekin bildu da Naia Etxeberri Lopepe.
8: Azparneko elkar zerbitzu publikoen etxean kokatzen dira CCAS-aren bulegoak. Zentrontan laukidek lan egiten dute egun guziz. Trailtasunetan diren edo laguntza behar duten pertsoner hartak eta zerbitzuak ekartzeko. Azken asteetan bezala bero ondia egiten duelarik, adineko pertsonak egun guziz deitzen dituzte berrian hartzeko eta kontsignak emaiteko. Laguntza behar duen edozein pertsonak erregistro batean eman dezake izena. Batzutan familiako kideak dute zentroa abisatzen, eta bestetan erizainek, etxetako laguntzailek, edo departamentuko sozial arloko langileek. Hala ere, ingurukoen zaintzan bakotsak duen ardurari garantzia eman dako Marie-Françoise Durruti, Azparneko CCAS-eko administrazio kontseiluko kideak.
9: Eza guzteko, CCA-ri diaketeko nola diren, berdatxo dutukian, tanik pentsatzeatu ere guk bakotsak gure hauzuan deulea horiekin. Erran diender, zazte, laguntza ukanen duzie, ez bakarrik guzteko. Pentsatzeut, importantea dela hori. Bakotsak gure hauzuan, ez hauzia lurden, bakarrik ala ez.
8: CCAS-a kontaktatzen alduzie 0-5-5-9-9-0-7 zenbakian edo CCAS-abildua vil-azparren.fr elbidean. Elgarren arteko zaintza bermatzeko Azparneko Herriko Etxeak ere urrats bat egin du. Bi gela ireki dira zerbitzu publikoen etxean berean, nahi duten guztiak ara joaiten aldira atxaldetan fresko egoiteko eta denbora pasatzeko klimaren babesean.
0: Eta urrengo berri saila sortziontan.
10: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
11: Beraz kontxer bauntzi, nolakoak ziren oporak?
12: Bikain ondartzen botanin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan duen. Eta zu, plastikozko boteila?
13: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
14: Aski, uda untana zaborren zatu porrik ez. Irian, itxasbazterian edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Aize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Gip2Tri, aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, kominote marratxo pibaz.fr webgunean.
15: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domenuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domenua. Bi, domenua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
16: Etorri mendirat, mendian zure etxean bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberen gandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo guturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure ondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
17: Kenberriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
1: Goizberri eman aldian ziste. Uztailaren 15 egun. Janire guzier besta hon. Itxas bera eguerditan, itxas gora atxaldeuntan, seiak eta gogoietan. Ilargi kanbioa zen joan den gauean, edo bai, atzo gauean, eta ongilo eginduzia, ilargi beltza. Jakin ere beherapena dela Uztailaren 26 hartio. Aroaren aldetik 19-23 gradu arteko temperaturekin girela Ipar Euskal Herrian tenore juntan. Freskoxago mendialderat 19 gradu garazin eman dezagun. Aro iguzkitsua lano guti eta temperatura gorenak pixka bat apalduko dira, bai egia da, 27-30 gradu artekoak bainan idorteak segitzen du. Ez da euririk oraino biziki aipu, ondoko gauean eman dezagun ere temperatura ez da 20 graduz petik izanen, 20-22 graduen arteko temperatura kukanen ditugu helduden gauean. Eta bihar, eguzkia, baina lano pasaia frangorekin, bihar goizean 19-21 graduko temperaturak, goizalderat, atxaldean 27-30 gradukoak, haizea ipar bende baletik, eta bihar garatzeko, bihar gauerako euri sorta zonbaitzu, erriskoa epatzen dute, baina ez erauntzirik, eta ez da euririk gero aipu, ono, zonbait egunez. La ridi dira bazterrak, moartier sistem bezala, beroteak, baina midortea ere, hor dugu, sute irresku handiekin gira ere bai, gure eskualdean. Hala zerten algin hau zuen gaurko efemerideaz, eta biztan dena zerbait ikusten balimaduzu, zerbait balimaduzu seinalatzeko bidetan, edo beste toki batzuetan ere bai deitzen algitu zuen informazioa partekatzeko, 05 berrogeita 19 87 14 11 zenbakia eginez. Eta mendiateraldiak segitzen ditugu goizberri saioan hartzen letonarekin matin sexal bidagaitararekin hartzamendiren alde petik, itxusiko harrien alde gainetik itxasu arizkun eta bidagaiko lurretan mendiak inguramena eta nola ez beka ere beka traila ere aipatuko ditugu lastean zehar goazen ziekin biekin hartzen eta matin.

0: Nondi galdu zizte?
1: Usaritzetik.
0: Usaia hemen gain dibiltzeko?
1: Ba, ardura.
0: Eta, zenolako gunea da hau zer egin duzute ibilbide bezala?
1: Ez du deuse antzinetik preparatzen joiten gira kurri eta kurri gineo, eta nire itzen ez ardura hemen bizikitaz, betete. Bidian gutio, hemen batiara baita, sobera, enetzat. Ni adin bizka baitut, ordean, aizio hiltzen ez bai kurri, eta maitut kurri.
0: Beteta, ipatu dituzu, gira da, hemen balizaje desberdinak ikusiteula, bera zongi markatia da, erran duzu adin zerbait bat zenula, nolako beteta uzu oraindik motorizatu edo elektrikola pastu zira?
1: Eletak irara pastia nizu, errexo da. Bena, lehenbizik aldiak hemen pastutuz gabe, ba. Arturinean biharaik ipartitu, eta itzuri ametik, eta... Marriz arizkunat deutxi eta itzulian, eta hola, edo ez da zelen gaindi, gora makil eta itzulian, otxondo, eta hola.
0: Unxaz zautzei duzu izena guintzat, mi esker?
1: Ba, hemen goegira.
0: Leku mitiko edo argazki gune baten girela?
2: Be, bai, hemen itxusi da hemengo etxe baten izena. Itxusiko peinak deitzen direnak dira etxe horren gainekaldeko peina gune hori. Biziki xutak direnak, ahuntxutak eta basak. Eta ala gainekaldean bada sendera bat trebeska pasatzen dena. Eta hemen bordakipi bat hartzaina hemen egiten zen bere ardiena txikitzen. Bere aterbea zen, ondoan borda batekin, eta lau da hemen pasatzen zuen.
0: Berezitasuna, eta banuan galdera hori ere egin izan baitut ibarla, eta ikusaitut horako borda edo etxibe txipi batzuk egatza lauzaz egina.
2: Be, bai, hemen agia materiala hurbilda, eta hemengo karek. Karakteristika bat, ala, agi agos hori, agi hausten delaik be, lauzaka edo espalka ateratzen da, eta horrekin zabaltzen zituzten teilatuen gainean, eta teilatua horrekin atertzen.
0: Hori ondarea da, atxiki behar da, ez da utzi behar erotzen, onduan ikustemo borda eruria, baina zer egiten alda, zenta aipatzen giren, borda initz ikuste ditugu ere erotzen, egiten zuen garaian dazgarriko bizia bazela hemen, orain agen itzen, bo, jendea bada, baina domaia da, hor, ahri horiek baina ikusten da, bazterretkan egurra usteltzen hasi, egur bat erori, eta bata estean gibiretik erotzeko arriskoa du.
2: Bai, denakari dira, bai, egurra usteltzen, ahriek erotzen, eta ondarea galtzen, ba, litaik ezerbait egiteko, elkarte bat muntatu olako gunen berritzeko, edo deia aipatu aginuen borda, edo etxola guzien izenen biltzea, gunean biltzea, lekuen izenen ezagutzeko eta txikitzeko. Hemengo lehengo bizia, zaunda kriston bizia bazela lehenago hemen mendian eta etxeetan, eta hemen baziren 15 bat etxalde, errekauntan.

0: turistekia aberasten ari gira
1: horregatik. Iztegia eta...
0: Ez duenez, hau sinonimo bat egin dugu, orain errekak deitzen alditu gura.
1: Bai, gu beti errekak deitzen dugu, ura isurtzen den deko hori.
0: Interesgarri, eta hor gubiltzen bakira, jendak ez du ikusten, zein da mendi hori dira, zaitxagan izan.
1: Irubela,
0: izigarri untxe ikusten dugu, eta aurreratzen bakira, zenbateko ziloa da hor?
1: Ez dakit nien izur bilduko, ez teko? Nahi bau zur bildu, kriston jauzia da, ez dakit badira behar ba irueun, dolaun metro zilo.
0: Wow, balkoin edekak dira hemen, Lehen ikusten genuen itzulea egiterakoan, eta iduriztuan, ara, zizelkatuak zirela, zanta dena leuna, susena, izigarri, bai, natura gune paisa edeka.
1: Bai, basa da, biziki basa, gune horietan ez da gizona ibiltzen, ez da ibiltzen alere, eta naturak egiten du nahi duen bezala.
0: Ez da eskalatzeko gunerik hori jamaituzu, 300 metro.
1: Ez dut eskaladan gauza hondik ezagutzen, nien izu bilduko, gero ez da jenderik hemen ibiltzen denik eskaladatzen.
0: Hale, jongo gira, ikustera boni joan eniz. Jentze xalekin, asirak abale soaz, baina justu lehen errekaitzaren inguruan ere sinonimoak isa hartu behitugu, hor baitugu gure genera heldu diren euli horiek guk etxe bartajak deitzeitugu, Siberoan, ez dakit zaitik ez esplikatu mehola ditzen dira, eta ziak bauzi izan bat ere?
1: Bai, ez etxe bartajak, zenta etxe bartajak guztukoa ditut, jende hona dira.
0: Zortzik zuzu etxe bartajak,
1: Zan maitzu.
0: Bakizu etxe barri dela, Siberoko erri bakarra, un bidea egian gelditzen dena.
1: Ez du nuen horik kasu egin den bada, bai, egia da, bai. Eta, ala, beraz, uli horiek, zamar uliak deitzen ditugu. Zamari uliak, zamarietan ibiltzen diren uliak.
0: Hala, ikasi guztak bait. Gune, edera, lehen borda horik usibu, erreka gune bat, putzu batekin, egin duzu leku famatua bilakatu zela, sare sozialetako pertsonai baten esker. Eta horre, sola saldi interesgarria ukandu duz, eta ara, putzu eder bat zen, eta nik egin zu, boa, niri maiteit gogoa, argiak ateratu eta putzu ondiago bat egiteko, eta zure irakurketa edo interesgarria zen ere.
1: Takit interesgarria den, me...
0: Imaitatu, bintzat. Horro nahut parte karazi.
1: Hene, iduriz zentzu honeko zen, erraiten izun, lehenago, hemengo jendek beti mendian ziren, mendian bizi ziren, mendiaren beharra zuten bizitzeko, eta bere kantoratzen zuten beren gustuz. Orain ez da gehiago haizu argi baten unkitzea erreka batean, nion erreka guztiak argiz, demorarekin argiz betetzen ari zirela, ez zela gehiago putzugunerik eta korentea mozten zuela eta uraren bizia ere hiltzen ari zela, emeki, argiz betetzen maitzen erreka.
0: Beraz, gainean garbitu barritu gula. Garaian bezala, maite behititugu bazterra garbi ukaitea eta hori egiten baita, baina hor hartu gabean, natura gaina hartzen behitu ere. Mendiuntan ere, bidarra beti lutut ere saiek nik, eta egia orain ikuste ditugu batzuk, eta lehen giren arkaitzoren gainan, orain ikusten dugu arkaitz edek hori, baina ara, suri gune andana batekina.
1: Saiak bat dira, sai kafirak dira horiek, argi gune horietan biziki guztian bizi dira. Umeak egiten dituzte, primaderan eta mendik ageri dira umeak kafiretan, eta gerota gehiago sai bada. Gero eta gehiago polemika bada, ikusi, nola bilakatuko den egoera.
0: Argi-garria egin duzu eta horrein oartu niz ere arkaitz horien gainean ere, saiak ikusten ditugula, justu bat pausatu behita horrek tilte indit, baina ikustitugu bi beste bat antzokoan, larga bistekin nien berginen.
1: Sai hainitz bada, hainitz ez dut egin sobera, hainitz bada eta eben atxumaiten dute logela hon bat eta tankil dira, kabalak mendian hiltzen direlarik bazka bat dute oberian, eta hiltzen direlarik bada ongi da, beraz hemen beren etxian gira.
0: Agiari, kafira edo abioiak arkaitzaren gainan dira, azkenan zendorri ikusten dugu gainetik, ez da beste txuriak bezala zigoniak pentsatzu dakizu ez zerteutenak hor zutabe elektrikoien gainan lasgarriko abia, bat ateratzen hortik, hor agiaren gainan bizi dira, beraz txikiak ere, hor.
1: Bai, txikiak hor sortzen dira, eta batzuetan gertatzen alda erortzea, eta hortik erortzea.

0: badira be egaldak ez dute oraindik ikasia, beraz bizia laburra ukan dute.
1: Beste kabale bat zantzatu janari.
0: Hala, hala.
1: Aixei dezaguna aintzina.

0: eta segituko dugu bihar besten orean Euskal Irratietan Goizberri saioan.
1: Udara Euskal Irratietan.
2: Eta bostean, kontrapaska balkada, Donazarreko zala gazteluan, seiak terdita egoiti jateko eta edateko, eta behatzitan ikusgarria, eta bukazeko gaualdia gazteluan.
3: Gure ikusteat giteko, sajerak eroazon, ala, bivalenian, sotuan, behainian, edo parkean.

0: la joyeuse, Bashkidan Ashteburuntan.
1: Uztailaren amazazpian, Australian, gaueko federatzietan konzertua. Orekate isa. Emezortzian, arratsneko zazpiak terditan, karaukuiz. Emeretzian, arratsaldeko lauetan, dantzaldia, Thierry Etxegarriekin. Eta zazpietatik goiti, DJ-set aftora, anizerekin.
2: Jateko eta edateko izanen da. Chartea, presio librean.
0: Chez Tachounac, gengette la joyeuse.org.

txekiru minuta eskaz Baionako bestetaz mintzatuko gizauzo istante sortziotako berrietaik landa gure gomita izanen baita Joseba Errundegi segurtasunaz baina ere besta ereduaz hariko dira Christophe Rotzarena izanen baita

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 Ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Eko berri sailetik landa ostuka da ezahantza joanen girela oilandoiko kaperaren bisitatzerat peio okurutxagirekin. Uztailaren ama bosta astezkena ongietorri guzier goizeko sortiak eta berriak orai Lorea Maierrenzenekin.

0: guztiei, hainbat pertsona elkartuko dira egun hasten diren Baionako bestetan, arratsaldeko bostetan hasiko dira ofizialki bestak eta arratseko seietan emanen diete hasiera besta alternatiboek patxa plazan puntua eginen dugu. Pilotan joan den astelenean Garateneko partidan jokatu dute eskuska elkarteko lau pilotarik, erran berda bost pilotari soilik egon direla elkartean, beste guztiak plekari elkarte behira joan direlarik, Luis Sanchezen ikusmoldea entzunen dugu. Ez dugu anzten oraindik alerta liran jamanten dua dela lujaldean, urren aurrean azparneko CCASeko langilek, adineko pertsunen, elbarrituen eta aurgazteenen hots beroteak gehien unkitzen dituen pertsunen zaintzan lan egiten dute. Beroari berriz ere kasu eman beharko da Marianez.
1: Bai, bane temperaturak apaltxago egonen dira, baina hale ere biztan dena eguzkia nagusi, lanu guti zeruzola hortan egunean zehar, ipar mende baleko haizeak estistiki ufatuko du, eta temperatura gorenak aratsalde untan hoita zazpita, hoita amak gradu ingurukoak izain dira, eta beti musika beretik joanen gira egan nahi baita, gauaz ez dela hogoi graduzpetik jautsiko termometroa.
0: Atzo frantses besta nazionalaren egunean ez peletan uamalau kolektiboak manifestaldi bat burutu du aldarrikatzeko independentzia eta sozialismoaren ildotik nahi dutela eskualegia eraiki ideologia kapitalista baztertuz, irureun taberrogeita amak bat jende bildu dira gehienak gazteak frantses estatuaren izaera zapaltzailea salatzeko, iazko manifestaldiari lotu atxiloketak ere kondenatu dituzte, erran behar da atzo ez eta inguruko irriak ongi zainduak zirela, automiaketak, droneak, zeruan, kopuru handian, etorri ziren CRS eta jendarmeak.
1: Arratsaldeko bostontan lehertuko da besta, Baionan ofizialki naiz eta egunean zehar ere jadanik jende hainitz giruan sartua den.
0: Ez da erresa data egokiak finkatzea, ez da din azken urteetako jende saldoa bildu, naiz eta iaz jadanik kopurua zerbait apaltzea lortu zuten, gaur hasi eta igandean ustailaren 19an bukatuko dira bestak, Intza Arrieta.
2: Hori da, ta urtero errepikatzen den galdera da, ea nork botako dituen gakoak herriko etxeko balkoitik, Baionako beste jasiera emateko. Aurten, hiru pertsona, Magita Giezek idazlea, Jean-Claude Teietxea Chevalbran ustatuko sukaldaria, eta Maia Loke, Franz Deukateko goizeko saioaren aurkezlea. Peio eta Pantxoak kantatuko dute, eta Bea Bezuri Degelkartea, Gaskoi Akademia eta Bijon Baione futbol taldea izanen dira urten omenduko dituztenak. Lauetan hasiko da herriko etxeko plaza musikaz animatzen, naizte irekitze ofiziala, bostetan finkatua den. Tenore egokia dela dirazi digu, Ibugald Asuantak.
3: Confirmer le fait qu'effectivement l'ouverture à 17h est la bonne heure, et nous ne reviendrons pas sur cette décision, car manifestement ça participe de la pacification de l'ouverture des fêtes que de la donner en journée.
2: Eta beste alternatiboak arratsaldeko seietan hasiko dira patxa plazan, beste hainbat gunetara edatuko dira ondotik. Txalaparta ostatua, Epaiska, Zuzulu laborarien sokoa, Ikastolen eta Karrikaliren sokoa, Biltxoko, Orkonpon, Gune Gorria eta gure irratiaren gure plaza, aurten lehen aldiz Monto plazan izanen baitira ostiraletik igandera. Eta jakin Euskal Irratietan, Baionatik zuzenean ariko girela ostegunda ostiralean Monto plazatik hain zuzen, 11etatik oren batera.
0: Bestak albezain garbiak izan daitezen, 180 langile hariko dira goizetik arratskarrikak garbitzen, 184 pisatoki instalatu dituzte eta 62 kabina berezi emazten dako, horrez gain 144 garbiontzi ere izanen dira elbarrituen dako egokituak, azkenik urtero bezala Baionara hurbiltzeko txik-txak sarea erabiltzeko aholkatzen du erriko etxeak. Bestalde Baionako bestazalean lasterketa hasi da sortieter dietan, miarritzetik Baionara, angelutik pasatuz, 14 kilometroko probada.
1: Eta pilotan, Baionako bestetako Masters lehiaketaren lehen finalerdia iraganen da, aratzeko zazpiontana.
0: Lafitte eta Dukazu hariko dira ospital eta iparren aurka. Aurten Luis Sanchez ez da arituko eskuskako atura eman nahi zuelako ez delarik posible. Dakizuen bezala, Sanchez, Espinal, Maiz, Gixandut eta Mariluz gelditzen dira esku pilotan, orain arteko elkarteko dea zailearekin, gaineratekoak plekari elkarte berrian txartu direlarik, joan den aste leheneko partidan solastu gira Espinal eta Sanchezekin eta penatuak agertu dira egoera unekin, bat alabesteak aitortu du esku pilotak ainitz eginduela berani bilbidean eta gauza batzuk baldin badira oraino aldatzeko lan edera egin eta egiten duela egoera zaila, baina Sanchez ez da ahanguratua.
4: Je suis tranquille parce que
1: j'ai appris que sponsorek segitzen baitute esku pilotarekin. Memento batez, bi elkartek beharko dute elgarra ditu.
4: On pourra s'entendre et s'arranger entre les deux associations. Évidemment qu'on aimerait jouer entre nous, tous les entre nous.
1: Bistan dena, nahi ginukela jokulari guziak elgarrekin aizan, bosten artian, ez baita lehia handirik.
4: Mais bon, je pense que les choses vont bien s'arranger. Moi, je suis tranquille parce que en ce moment, il y a beaucoup de tournois, il y a beaucoup de parties.
1: Ni tranquille ni. Momentu honetan, hainitz lehiaketa eta partida baitira. Segitzen dut entrenatzen, ene lana baita, eta ez da niri ondoan pasatzen direnen kambiatzea.
4: Moi, je vais continuer comme jusqu'à maintenant.
0: Kirolarekin segitzeko atzo futboleko munduko kopako finalerdiak ziren, Frantziako selekzioa aritu da Espainiaren aurka, Espainiak irabazi du 2-0, zenbait ordu lehenago egunean zehar eskual selekzioa kirol guzietan modu ofizialean lehiatzeko eskatzeko gizakate jendetsua egindute Hendaia eta Irun artean, gure esku gu ere bai eta zazpi baietz kolektiboek salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko. Mikel Labaka eskual futbol selekzioko bigarren entrenatzailea eta Gaizka Garitano futbol entrenatzailea hor ziren eta bertsolariak.
5: Partidoro jokoz kanpo nola uzten gaituzten gu, beti emaitzak emaitza bat zein bestea galendu, beste inoren aurretik Euskal Herriak galtzen du.
1: Bero garai hauetan zaindu zure ondokoa.
0: Hau da, Azparneko CCAS ekintza sozialerako zentroaren aholkua, zentroko laukideek adineko pertsonak eta orokorkik pertsona zaurgarrienak zaintzen eta hartatzen lan egiten dute, bereziki berote garai hauetan, laguntza behar duenak hukan dezan importantea da ingurukoak izan familia edo auzo bakarrik bizi direnei adi egoitea eta beharrez CCAS-a abisatzea. Marie-Françoise Durruti Azparneko CCAS-eko administrazio kontseiluko kidea da eta konkretuki talde kideen lana zer den erran digu.
6: Dituzte etxeko laguntzak, etxe radioaiteko laguntzak eta hemen partikulazki denbora gotan registri bat iduki gute eta diendek emite gute izena. Eta gero, CCAS-ek telefonatzen dute egun guztiez, ikusteko nola diren, jakiteko, zait falta duten ez alez. Eta berriz kontzinak emeiteko, ura edan, ausarki, lehioak etxi, eta ez jali, ahatxaletan, sobera bero delaik, ahatik ahatxetan denakidek, ahizia sartzen zan, ahirea ere. Ez bali bat repostuik emeiten telefonan, duan dira etxerat ikusterat ze gertatzen den.
0: Seitasunak Azparneko CCAS-eko webgunean atxemaiten aldituzue bestalde eta urrengo berrisailak 9 izanen dira.
7: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
8: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Reservatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
9: Euskararen urtarua deialdia. Datorren azaruan euskararen erabilpena sustatzeko itzordua behizaldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtarua loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean. Uztailaren 24an, ostiralez, zazpionta egoiti, zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
10: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak .eus webgunean. Euskal Irratiak .eus Euskal Irratiak .eus Euskal Irratien webgunean.

0: Goiz berri eban aldia jarrekitzen duzue Euskal Irratietan. Temperatura beruekin jadanik, aroaz bi hitz, bero, betire. Olo hola segitzen dela afera. Ez da euririk aipu biziki, behar ba euri sortazon baitzu bihar aratxean eta agian gehiago eginen du. Abisatzen dutena baino gehiago, agian bai, idortea baita eta larri baitira orai bazterrak. Iguzkitsua, aroa, lano guti egunean zehar, oita zazpita, oita amarra du arteko temperaturekin egonen gira aratsalde juntan gorenian, eta ondoko gauean ere estu biziki freskatuko, hogoi eta oita bi graduko temperatura apalenak izanen baititugu. Bihar, ba, iguzkia, baina lano pasaia ainitzekin, bihar goizean 19-21 graduko temperaturak goizaldean, eta arratsaldean 27-30 gradukoak gaur bestalatxu. Haizea ipar mendebaletik, eta iduri luke bihar gauean, euri sortazon baitzu izain direla, edo lano horiek botako dituztela, agian gehiu xotere. Ikusiko dugu dena den, alertan segitzen dugu. Berrietan errandugun bezala, kasu bero hauekin eta zaindu zuen ondokoa. Zuen buru eta zuen ondokoa. Beratziak laurden guti, joain gira askifite orai ostokadarekin, Jonek oilando irat ere mangitu, bere gomita den peiok urtsarirekin. Eta gero berriz, jokuetan hariko gira. Beratziak laurden guti, kasika.
1: Baba Euskal Irratietan.
0: Urte astapen untan, badakizu entzunduk ezi irratian, ikusi ginuen nola ba, Baigorriko erriko etxeak deibat luzatzen zieten erritarre, Roilandoi kaperan oberen egiteko auzolanean, elkarlanean, eta hortik ideia dintzitzaukun, ba, kapera horren ba, historioari interesatzeko, noizkoa den, nola eraikia izan den, mendikasko hortan, zer baliapenentzat, eta hola gira beraz, Baigorriko Peio Kurretxarriaren ganat joan, Ione Barnetz joan da, untsa ezagutzen baitu leku hori kapera hori eta initz anekdota ere baditu kondatzeko, goazen beraz gure gaurko ostokadarekin oilando irata.

0: beaz, oilandoi baseliza, gaiten dozuzuk, baseliza, beaz, leku hori oilandoi mendia, deitzen da, erri guzietaik ikusten zelakoan hor eginda.
1: Erri, ez dakit, no, nik ez dakit, hori, ene pentsatzeko manera da, oilandoi, enetako, mendi, mitikoa da, kusten mali mauzu, bakarra da, ez du bestekin segida jeuse, bera da, oilandoi, eta oktako, bada Israelen, ola, le Montabor, hori, bakarrik da, eta ingurian ez du lokoi bestekin.
0: Komparaketa aski urru nahi den duzu.
1: Han izan mainiz? Ez ez da, hori, bakarrik da, ez du beste mendiekin eta loturaik.
0: Bai, be presentatzeko mendi hori, bon, oilando izakin nuntik heldu den izen hori, baina ze altuerako mendia da, eta ze mendi mota da, guai, kabalak eta badira?
1: Badira, ba, ez ez. Behazion eta oita amasei metra, amos metra da amasei, xuxen ezak, mendi gora, ez da ez baina denetia zaundela, erri guzita ez zauntzen.
0: Mila azpetik, ordean, mila metrotik. Eta ez da bideik, gain arte?
1: Ez. Demolan, Napoleon demolan intzuten, arrean azpen intzuten bideat, kanoien emaiteko. Beste bideik ez da.
0: Eta gaur egun ere, ez da otoz joiten algo egin arte?
1: Gaineano, ba, jipak. Beste izan ez. Urbiltzen alda, baina ez da sartzen anotoik ez.
0: Beaz, arotxajaren haizatzeko bezala, egin zen... Baseliza hori, oilandoiko baseliza hori kasko hartan, emezortzigarren mendian, ze itxura zin?
1: Ermita, bazen gizoma bizitzen, bai biziteia bazen, zer eta bazakoten jatera eman, jatera ekartzen zakoten, supizekoak eta bazitin ekartzen zakoten, hain zinetekin aziren, zoma sos berzitin partiak eta astapenean, bazen voluntario ani, zapez, bai riko baleatik, joiten, baleatik, ibaretik jantzienak, gero guti, zartze, hain zinetekin maiten zuzen, eta zigortia bezala zen joiten zienak goiti. Azkena salbu, matxi inekoa. Bai gorri arra zen hori.
0: Apezak, afaren egoiten zienak, bai gorri arra.
1: Bai gorri arra, barriko, ibarrekoak.
0: Zigortzeko, eta ze zigor, zer egin zuten zigortzeko.
1: Itxusiak. Ez dakit, nahazteko galitzen zuzela, zigortia bali maziren horren. Nortzen da, apez, semen eroetan eta zeite, bali manzuten egin, eta me iortzen zuzten, apez zuta.
0: Eta ikasten zuten bakartasunean anbizitzen?
1: Ba, hori ere bakartasunean, untsalat behzuten, hane gonde mora guzia, diausten ziren, edo belezira, edo germitat, ez den zuen musian hartzera joitzen zela, eta koste mali mazuten eta lano belzak eldu zela zeire galdetik, pite, berriz goitik lastek. Eta gano, otoitzak bat zuten, oto espresoak egiteko, eta izkila jo behar zuten, izkilaren dardarikak, barriatzen omentu lanoak. Arri lanoak eta barratzen omen zitien, eta behar zuten jo. Eta behin, baino, belexintzen musian azera joana. Eta kursitzen lano belzak edu zirela, lano belzetik eriza mundua. Lasterka joan zen goiti. Eta atarretu izkilak eta jo, eta gehoztik intzuten jana. Eta eman zekoten noano joaiten lan zen behiti, bat zuten mugat. Arri lano eta...
0: Nok ezartzen zitien olako arauak erritarrak, ala?
1: Zena, ibarrak.
0: No, izarte iraundu horrek, apesan egoitearen?
1: Iraun zaharti jo. Azkena matxi. Ta hauzo bazakiten, hunek bazilan zait matxi apesazen, ta gero irautzan neboran, apes gehienek espakatu ziren. Ta latanita amostean behiz zintzen hori, eta zin azermante izan zen behar zin izena eman gorniai. Zene Eliza manatzen, baina gorniak manatzen zin. Preta azermantea, txemiten monsu hori.

0: enseguida, Biar Berten Urian. Zortzegetarietako berri sailetik landa euskal irratietan biztan dena eta goiz berri saioan.
1: Genget la joyeuse, baskidan, achete buru untan.

0: tenoria dugula jokoetan hartzeko, badakizue ere, baditugula, hemen, zuentzat, gaur aratzeko, finalerdietarate joaiteko, Baionako Masterseko lehiaketaren finalerdietara joaiteko. Oraino badira, hiru leku. Eta badira ere biharko. Beraz, gaur lehenik finalerdia Lafitte du Cassou Hospitali paren kontra. Bihar, Larralde Eskurdia Etxeberri Urrategarraien kontra. Irabazle bakotxak bi txartel ukaiten ditu. Hautatu beharko duzue eta zuen maila beharko dautazie eman. Gero zuen txartela eskuratzeko gisan. Presgidea, botzak entzuten ditugu eta bat askida beraz ezagutzia xuxen ba, irabazteko txartel hori bi presunen dako entzun.
1: Gomitaz aparte, Euskal Zirko Kabareta dela ala ere urteroko izordu bat.
2: Zer argumentu bat zuen sartzeko epeak tipitu dituzte, penal dosieretan.
3: Bero da, bero egiten du, sasoinean goizik, hala, bazterrak idor.
4: Baina nala ere ororen buru, instituzio ororen funtzioa da, betikotze existitzen den botere hori, eta biziker giki ikusten dugu bai patutako protokolo horrekin.
0: Zeru bos berroita emetzi eta mazazpia malau ameka! Baionako masterzerata joiteko, hemen dituzu bosaka. Nor da gurekin?
5: Ikuna, Kamila.
0: Kamila, nuntik, bidetik?
5: Hori bera.
0: Bon, errazu Kamila, zehatsi manduzu?
5: Ordean, lehen botza, Andrea Pebet.
0: Andrea Pebet, bibazu. Ordoan, masterzerata joiteko, intesatia zidea.
5: Lagun bat
0: atxemanen duzu. Ordean, berko datazu eran edo gaur aratzekoa, zazpiontan, edo bihar aratzekoa. Zoin autatzen duzu?
5: Gaurkoa.
0: Bontzoizu, biz txartel izanen dira Kamila zure izenean, baina berriz berko duzu deitu emaiteko zure maila. Ados?
5: Nusa, berriz deituko, mire eskatainu.
0: Bai, zuri. Andrea Pebet atxemana izan da, goazen, goazen berriz botzorien entzuterat, lehen biziko atxemana, eh?
1: Euskal Zirko Kabareta.
0: Hau atxemana da, eh? Andrea Pebet zen.
1: Zordu bat.
2: Zer argumentu bat zuen sartzeko epeak tipitu dituzte, penal dosieretan.
3: Bero da, bero egiten du, sasoinean goizik, hala, bazterrak idor.
4: Baina nala ere ororen buru, instituzio ororen funtzioa da, betikotze existitzen den botere hori eta biziker giki ikusten dugu bai patutako protokolo horrekin.
0: Hala, ordeon, nor dira botz horiek Andrea Pebet atxemana izan da, lehen bizikoa. Hare, zuzenki masterzerate joaiteko badira txartelak, urrea balio dutenak, eta ziek etziste hor, joikabe gure jokoetan hartzeko, etziste usatiek ten horreuntan seguro, beratziak bos minutak guti. Egunon, baita egunon.
6: Bai egunon.
0: Nor zira?
6: Argitxu behaskanetik.
0: Argitxu behaskanetik, noren boza ezagutu duzu?
6: Bate segure, antion zexal.
0: Bestia, bestia uzu, bestia, zexal, bestia. Ja?
6: Matin.
0: Matin, bai. Are, laguntza txipinu batekin, eh? Are, alere, atxemana zinima, atxemana zinima.
6: Duda bate, ala ere,
0: bai. Bai, bai, bai, bai. Matin zexalen boza, hor da, bai, hiruaren boza. Beraz, duaiteko masterzeden ikustera?
6: Bezendako ez?
0: Aztezkena edo bihar?
6: Ez, ni bihar laike, bai, gehiago.
0: Bihar, deitu beharko duzu, zure maila emaiteko?
6: Ados, izan bat toki dira, bak?
0: Bi toki.
6: Bi toki, ah, bon, bikai.
0: Ah, kaso gero.
6: Zerut orduan, eh?
0: Bon, sari hartio.
6: Adio.
0: Hale, berriz entzuten du, azken aldikotz? Hale, bon, naiz, badugun denbora pixka ato, no, eh? Odo, entzun ditzagun, ode, Andrea Pebet, lehenbiziko botza, atximana izan da.
1: Gomitaz aparte, Euskal Zirko Kabareta dela ala ere urteroko izordu.
0: Biarna, abokatu bat.

0: momentum bat zuen sartzeko epeak tipitu dituzte, penal dosieretan.
1: Bero da, bero egiten du, sasoinean goizik.
2: Hau matin, zexal?
1: Basterrak idor.
3: Baina nala ere, ororen buru, instituzio ororen funtzioa da, betiko tzez istitzen den botere hori, eta biziker giki ikusten dugu aipatutako protokolo horrekin.
2: Horren, baditu, kasketa frango, azken botzuneke, baina bertsularia dela ere ganen dauzegua. Nur da gurekin, egun hon? Badean hor baita? Ah, ez, joan da, bon, beraz hartuko ditugu ondoko entzuleak, ari baita telefona gorri beltzatu ikon. Nur dugu gurekin?
4: Kamila,
2: baina behatziontai goiti berriz deitzazu otoi. Mil esker zuen beraz meila emaiteko. Beste norbait badugu ja, egun hon?
5: Bai, zuide.
2: Nor da hor?
5: Pascal Izpuratik.
2: Pascal Izpuratik, noren boza ezagutu duzu?
5: Eta abakota ina, latea.
2: Alen Larrea, bibazu, untxauzu. Pascal, masterzetarat joiteko?
5: Ba.
2: Odean noiz, gaur edo bihar?
5: Bihar da egin behar da?
2: Askifite, ba. Askifite, sarrixot. Askiduzu berriz deitzia mailain emaiteko eta noiz joiten ziren. Bai, zuri. Eta, bo, poz bat bezik ez dugu falta, orai. Hala, aiziste. Frango poliki. Nor da gurekin, bai?
5: Bai, Ramontxo.
2: Ramontxo nuntik?
5: Izuratik.
2: Izuratik, Ramontxo, noren boza ezautu duzu?
5: Azken hori, Elisabet Etxandi.
2: Eta bai, azken hori, Elisabet Etxandi, itaiaren izenia mintzo zena, hor. Bibazu, Elisabeti esker, irabazten dituzu, beraz, bitxartel, nahi baduzu, masterzetara joiteko. Ordean, zoin egunetan?
5: Egun berian, gaur.
2: Gaur berian. Ramontxo, zuk ere beharko duzu berriz deitu. Ados?
5: Muntza, sarmenki.
2: Are, eta meila emaiteko, sari hartio.
5: Bai, pasa egun hon.
2: Pasa egun hon, behala, egina, lau bozak atxemanak dira, zeberda gehiago. Hala, gure jokoak hortan usten ditugu.

0: kolektiboak manifestali bat burutu du Ezpeletan, Frantses Besta Nazionalaren egunean kulturaren merkantilizazioa salatzeko, 350 bat jende bildu dira aldarrikatzeko independentzia eta sozialismoaren idotik nahi dutela eskualegia eraiki ideologia kapitalista baztertuz, jazko manifestaldiari lotua txiloketak ere kondainatu dituzte eta erran berda aurten ere polizia kopuru handian orzela. Bestalde, EH Bai alderdiak atzo eskualegia Paiz Basko, Pei Bask bide seinale bat ezagidu landak eta eskualegiaren arteko bidean eskualegia eta bere lujaldetasuna aldarrikatzeko eskuararen ofizialtasuna eta oksitanieraren aitortza ere eskatzen dituzte. Beste aldarrikapena atzo futboleko munduko koparen finalerdiak iragandira eta Frantziako selekzioa aritu da Espainiaren aurka partida entzin arratsaldean eskual selekzioa kirol guzietan modu ofizialean lehiatzeko eskatzeko gizakate jende txua egindute Hendaia eta Irun artean salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko jakin Espainiak duela irabazi Frantziaren aurka 2-0. Txirrindularitzan Frantziako itzuliko 10. Etapa zenet ere atzo urriak Le Lioran mendiko etapa 167 kilometrokoa eta Pogatxar berriz garaile izan da egun 11. Etapa izanen da Vigitik Neverera joanen dena 161 kilometrokoa. Bost egunez zurita gorriz jantziko da Baiona gaurtik aintzina erriko etxeak aldarrikatzen du besta lasaiagoak nahi dituela datak aldatu zalde batetik eta bestetik 4 milioi euroko aintzin kontu horoko jaren erdia segurtasuna bermatzeko ezagiz alta Baiona 2022 kolektiboak prentsa aintzinean salatu du Lapurdiko hiriburuko bestetan ikusi nahi lituzketen aintzinapenak geldirik direla joan den urtean Vigilance Fet aplikazioa aurkeztu zuten ostalari peina bestazale eta erakundeen arteko elkarlanean larri aldiai erantzun obea emaiteko pentsatua atik aurten ez dute aintzinapenik ikusi kezka horiai buruz zer dion galdegin diogu Joseba Erremundegi Baionako bigarren asuantari.
1: Gure konbikzioa da bestak beste hauek irauteko behar ditugula gauza batzuk aldatu. Baina aldaketa horiek ezin dira egin egun batetik bestera. Eta kolektiboarekin, eta kolektiboak egiten du lan ikaragarria, kolektiboarekin hainbat gauza entzinarazi dira. Vigilance Fet aplikazioa, prebentzio mailan hainbat gauza plantan ezagir dira, bestazalearen sarta edo ituna ere plantan ezagir da, eta gure xedea da kolektibo horrekin aintzina segitzea, baina segitzea ere auzoekin, biztanleekin eta besta egiten duten beste aktoreekin batean. Horrek guztiak eginen du lortuko dugula besta hauek mantentzen eta mantentzeko ez dakit eredua den aldatu behar josuki, baina badira hainbat gauza aldatzeko, egon daitezen hemengo jendearen zako bestak bortizkerien kontra borrokatzeko eta geldi daitezen pixkat espiritu errikoi eta parte hartzaile eta goxoan.
0: Joseba Erremundegi gure gomita zen goizuntan, elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean entzun daiteke. Pilotan Baionako bestetako Masters lehiaketaren lehen finalerdia iraganen da ratxeko 7 egun Lafitte eta Dukazu hariko dira ospital eta iparren aurka. Aurten Luis Sanchez ez da harituko eskupilotako atorra eman nahi zuelako ez delarik posible oro iltarazen dugu orain 24 jokalarietarik 19 eskupilota utzirik plekari sortu berri den elkartearekin engaiamendu hartu dutela. Joan den astelenean Garateneko partidan jokatu dute horietarik lauek eta hauen oaxak eta ikusmoldeak bildu ditugu penatuak pasatzen denarekin, bainan baikor konponbide bat atsemanen dutela bi elkarteek. Berote garaia dela eta azparneko CCASak adineko pertsonen elbarrituen eta aurgazteenen hots beroteak gehien unkitzen dituen pertsonen zaintzan lan egiten du. Adineko pertsonek aukera dute erregistro batean izena emaiteko xehetasunak azparneko CCASeko webgunean. Urrengo berri saila amekontan.

0: desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, irureun liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domenuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domenua. Bi, domenua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
3: Beraz kontserba untzi, nolakoak ziren oporak?
4: Bikain ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
5: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
6: Aski, uda untana zaborren zatu porrik ez. Girian, itxasbazterian edo mendian ondakinen bere izketa goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak Git de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago komenote marratxo pibaz puntu FR webgunean.
3: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak puntu eus webgunean. Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratien webgunean.
7: Egunon eta ongetorri entzule guzie Giruleiko irratia entzute duzia, Mikuzeko irratia, bai eta ere gure irratia udako programazio berezian. Gaur, amabosta dugu asteazkena eta ustailak ere amabosta. Aroaren aldetik freskoa goinen duela gaurkoan, fresko erlatiboki ari nize, azken denborei begira eta usaiatzen egiren temperaturei begira, baina ala ere gozoinen baitu, gaurkoan jakin ala Hendaia aldean edo 25 izan diela, Baionan ere hortik ibiko diela temperaturak, barne aldean pixkat beroa goeren ebitu 26, eta hori 26 gradu artean, eta 26, bez, hori bai garazien, eta bai Maulen hori zen biarteko diferentzia bietan 26. Hori goizuntako, baina atxaldean jara behitz ere bazterrak behotuko dira, eta 30 gradu espero dira. Bai, doni banegara zin eta bai Maulen ere kostaldean hotzago, beti hola itxasondoan 26 gradu izanen baitira, Hendaian 26 behunan. Bihar temperaturak ere hortekin biko dira goizean, 22-23 gradu barnek aldean, 23-24 hori kostaldean, eta bihar atxaldean igoko dira ere, baina ez dituzte 30 langa hori. Normalki gainditu beharko 26-25 adibidez kostaldean, 28-29 barne aldean.

Osteguna ere fite-fitea, normalki euririk ez lano batzu sartuko dira binala ere eguzkitzu ere, oita sei, oita behatzi gradu artean ibiliko dira, behaz osteguna txaldeko temperaturak, eta ostiralean ere bai...

Ara horiek, hola, pixka eta orkesteko gau raipatuko duguna, behatzek eta meka dira eta amarrak artean elgarrekin izanen gira, lehenik Garazi Geriz interesatuko gira behaz Garaziko, Igeri klubaz eta bai sasoia asia da eta behaz pundu bat iren dugu Leire Duforekin. Eta ondotik azkainen biherren urtez Margo Basatiak deitu ekimena behitzere plantan ezartzen dutela, hara zertaz interesatuko giren taile horiek edo kudeatzen dituen Ainara Oskoz enganarekilan. Berriketariak ere ukanen ditugu, Donibane Garazikoa, Magikler Urruti aldudekoa, ere bai Pantxo Irigarraie, eta Garaziko Mendi Sindikatako Hanji Intxospek ere emanen dauzkigu rekomendazio batzu mendietan ibiltzekoak.

0: Otsailaren hogeita lauan, behatzeak laurden gutitan, Luzaideko Arretxe pilotalekuan, biok taldeak binakako partida ikusgarri antolatzen du. Laso eta Martija, Larra Zabaleta Zabaletaren aurka. Sartzeak Luzaideko biok saltegian eskuragarri, biok euskal pilotarekin.
1: Sasoineko lan bat txekatzen duzu laborantza sailean? GE, iuten oita lau, lan agentziak, langileak hartzen ditu, aize hitzeko lurberri lantegirako. Agorri laundarretik arat, bi eta sei hilabete arteko lan postuak eskaintzen dira. Karreuntzan, bilketan, salkatzaileen taldean eta kamiungidari gisa. Interesa balima duzu, jarri harremanetan Donapaleuko GE, iuten oita lau, lan agentziarekin. Deituz, 0-bost berroita emeetzi, iutenoita behatzi, 0-iru berroita birat, edo bisitatu webgunea geiutenoitalau.fr.
0: Uztailaren hogeita lauan, behatzeak laurden gutitan, Luzaideko Arretxe pilotalekuan, biok taldeak binakako partida ikusgarri antolatzen du. Laso eta Martija, Larra Zabaleta Zabaletaren aurka. Sartzeak Luzaideko biok saltegian eskuragarri, biok euskal pilotarekin. Uztailaren hogeita meka arte, Mendikoa Kooperatifak bere One Shot eskaintza abiatzen du. Baliatu, kalitate handiko egur pikorak atxemen dituzie, amost kiloko zakua, bost eurotan eta iutenoita behatzi sentimotan, iutenoita amar zakuko paletak zienbea daude. Ez oiko eskaintza, Uztailaren hogeita meka arte eta stokak agortu arte. Hurbildu, gamber saltegietat, irisagirat, baigorirat eta izpurat, baita urepeleko eta ustaritzeko biltegietat. Mendikoa egur pikoren espezialista.

0: Areta sartzen gira behaz begiketarian itzulian donibane garazitik hasirik magikleri gertiz zurekin egunon zebehi.
1: Egunon, egun baditut lau abisu. Lehena, mikrofoni museoan. Uztailaren amabostian egun guzian bisitak libro. Alegiazko errealitatea. Le captif de Teotihuacan. Uztailaren amaseian, bisita gidatuak bederatzek eta erditan, amaretan eta ameketan. Grande vague de Okusai Katsushika. Uztailaren amazazpian, bisita gidatuak arratsaldeko bietan, hiruetan, lauetan eta bostetan. Japones artea. Uztailaren emezorzian, goizean bisitak libro, impresionisten inguruan, eta arratsaldean bisitak gidatuak, eta fablab tailerak, hiru horrenetan eta lauak eta erditan, origami eta giltzatako baten fabrikatzea. Izen emaiteak, 06, zazpi bi, bi bost, zorzi bat, bost bederatzi. Bigarren abisua, konzertua, Uztailaren hogeita batean, bihotzez taldea Herriko Elizan arratsko bederatzietan. Hirugarren abisua, xistera partidak, ostirale eta igande guziz, arratsaldeko bostetan edo bederatzietan Herriko Plaza Berrin. Eta laugarren abisua, turismo bulegoan, Herriko bisita gidatuak asteartetan amarrak eta erditan. Gau bisitak Uztailean eta Gorilan, zorziak eta erditan. Zitadelaren bisita Agorilaren amairua artio, asteleenetan eta ostegunetan amarrak eta erditan. Hora egungo abisuak heldu den astearte.
0: Elduten aste arte Marie Claire Ruti eta mil esker berri horiek zabaldurik gurekin lan ere bai. Eta horiek hola zeinen du bai, Donibane Grazitikan jauzi bat aldudera ino berriak zurekin hartzeko, Pantxo, hiri egin egunon.
2: Egunon, Kaintiar Gazte Elkarteak proposatu Uztailaren hamazazpi eta hogoita biko ateraldiak aipatu ondoan, egun Uztailaren hoita zazpikoa da aipagai. Beraz itzordu aldiuntan, bidarraina finkatua, goizeko behatziak eterditarik, arratsaldeko postak eterdiak arte. Lehen partean raftinga eta ondotik arborismoa, bederatzi eta amazazpi urte artekoentzat da, piknika ekarri behar da eta parte hartzia ogoi euro. Izenak eman behar dira Uztailaren ogoieko. Aldoreko erriko etxetik eskolan ari den atzem laguntzaile euskaradun bat bilatzen da. Kontratua urriaren bostean abiatzekoa da, hogoi oren astean aldudeko mendialde eskolan. Interesatuak deitu aldudeko erriko etxerat, Uztail bukaera aintzin. Bergen elkarteak animatzaile zuzendari denbora oso bat bilatzen du, oita amabost oren astean. Guruileko sartzean abiatzeko alaike, eskuaraduna eta pilotaria hobe. Kontaktuan sartu Bergen elkartearekin mailez, perkain.aldude@orange.fr. Berzalde, helduen Uztailaren amaseian ostegunarekin, beraz bihar, goizeko hamagorenetan galderik ina da laguntza aldudeko hilerrietako kurtze batzuen lekuz aldatzeko. Balioa handikoak dira eta merezitute arrainatziak eta garbituak izaitea. Hortako erreparoa galdegina da lauburu elkartearen laguntzerat etortzeko. Gorenaz, bioreneko lana da. Itzordua erizain zinean. Berantago, lauburu elkartearekin batean, baigurin egiten ariten bezala, proposatia izanen da, aldudeko hilerrian diren Baxena Farroako kuntze berezi horien apaintzea. Xehetasunak ondotik emanak izanen dira. Iztari erre horretarazia da, amarrigunen buruan dutela beren urteko biltzar nagusia, bankan Uztailaren hogeita bostean, goizeko amar horrenetan, eskerparetan. Ondotik, zintzu guztitze batekin bururatzeko. Eta bururatzeko parropiako berri, kasu aste buruntan ere aldaketa bat. Uztailean alduden kausitzen badira mesak, helduen ebiakotzean mesa urepelen aratsaldeko zazpi horrenetan. Entzuleak, gauza ziarte.
0: Horri Bilbora, Pantxo, gaur zortzi arte eta berriketarien itzulia bugatzen dugu gaur oak berezi batekin. Garaziko mendi sindikatuak garaio untan mendi anukan beharreko jokamolde egokiei buruzko zonbat oak izanen baitira hanjin txospe beraz. Mendi sindikatuko lehendakaria dugu, Makin Lehizarekin eliketan.
3: Garaziko mendi sindikatutik hanjin txospe lehendakaria bera gurekin egunon?
4: Egunon.
3: Ordian, garaziko mendietan garai delikatu juntan mendian jokabide egokia ukaiteko zonbait gomendio iduriz altxatu behar diela edo batzuinako ohiterazi bazterak idorden momentu juntan.
4: Bai, bazterak errondidor. Ordean, nahinuke, demora berdian mesua pasarazi hemen, mendia biziki idorda, ordean bistakoa, eskala libro, suik biztea, barbeukio iteko eta beste. Badakite jendek, baina hori menditzare horiek, iten dute arare. Ordean, ez da aizu gehiago itea. Eta bigarren pundia, gure genian. Hura, argunta ida xurtzen, ordean, norbaitek kustomodu fuita bat, behar du sendikatari deitu segidan gure langilean abartitzeko, argaina dezaten. Eta, demora berian, nuke erran, hura xerbitzatzen dugu menditik behiti privatu batzutat, eta hor bat dira askatzo, flotori gabe baitira, deia bertetu izan dira, baina guai gaur egun ez da gehiago haizu hori, behar duzte flotori zari, eta ez pegira permititzelan hura ingaltzea sasuen untan. Eta, demora berian, erran dutu, kampinka horiek eta behotera kasuin nune egiten dien, ez dira libro nunai, ala Usaiako mezu berak.
3: Usaiako mezu berak, bai, ba, jendia astemaita egiten mohtu gainotat, eh?
4: Ba, bai, muitzen da pixkat.
3: Bai, eta urarena, ba, betire segitzen zio, unukon urakarriatzen kamionek ilanta.
4: Bai, bai, bai, ahi da, inara.
3: Eta obrak, aipatia ginean hemen berian, ustailun darreko, ba, zertan gira? Luzatuko da afera pixkat?
4: Ez duzte, luzatuko da.
3: Ba. Uda joain da, holola, ordean bara, mezu horiek uitazten ditu, eraz.
4: Sustoto, horien nahi, mezu horiek jendek inaleko prindezaten.
3: Beraz, barbekiuik ez, kasu urari eta plantan ibili.
4: Hala.
3: Angin txaspe, mineske.
4: Mineske zuri.
0: Hori, mezua pastia eta komprenitia, orain berriketarien itzuli inoari azken pundu final baten emaiteko edo, eman baino lehen okirrenik eriotz mezu bat jutsin bainat bela hitz pausatu da latanoita ama lau urtetan bisitak gizanduiten behila etxean egiten dira, Donapaleun hotx eorzketak ostegungo izan amarrak eterditan jutsiko elizan.

0: Hara eta guazen freskatzera pixkat orain Leire Dufo, Garaz Igeriko entrenatzailearekin. Udako Igeri sasoiaz eta lehiaketa desberdinetaz aritu baigira, bai eta lehiaketetatik kanpo ere klubak proposatzen dituen beste jardueretaz ere. Leire Dufo, atxaldeon, zuzira Garaz Igeriko entrenatzailea. Hasi da beraz sasoina behitzere, lehiaketak ere astekotan dira, kokatzen altzinuke denboran pixkat nola pasatzen diren gauzak otai?
1: Gu udako igedik eta elkarte bat girenez, beraz baizik udako lehiaketak egiten ditugu, baina lehiaketan aldetik, hor maulen izan behar ginoen udako lehen lehiaketa hori, lehiaketa horrek erakusten du neguko taldearen azken edo azkenetariko lehiaketa, eta guretzat lehena dela, behen dena. Beraz, hor da, biskat, bian arteko lotura niguko eta gero gudakoa. Baina ez estatua izan da duko...
0: Beroaren gatik.
1: Beraz, sasoia hasi dugu, hor, lehiaketen sasoia hasi dugu zerkazten. Eta bo hor, lehen lehiaketak direnez, saso bera elbururik. Ben bai, elburuak bat dira, baina demoren aldetik... lasaiagoak gira, gero udantzeak lehiaketa handiagoetara kalifikatuak alizaiteko.
0: Ado soriek, zer dira, selkapenak beraz, zer da? Nola pasatzen dira lehiaketak?
1: Lehiaketetan igeriten duzu.
0: Baina desberdinak dira ez da bat bakarrik udan?
1: Ez, bat dira hasti bururo, hor zer jazen ginen, ondokoan usteot azpajani dela. Gero, haitugu, hor dira frantziak mailakoak. Eta horiek, beraz, Dora Paule eta Azfarnerekin gira taldean elkar jurrogeita lagusatzeko. Baina gero, haipatzen duen bezala, bat ditugu ere, astezkenetan Euskal Herria mailan eta hor gira Garaz Igeri bakarrik, ez besteekin.
0: Euskal Herria mailan, iparralde mailan egitezu?
1: Bai.
0: Bo, behaz hori, lehiaketen aldetik ezakitzen baitea gehitzerik duzun, noiz bukatzen dira eta zerekin bukatzen dira, badaulako...
1: Bai badaz, geroz eta uda intzinatu, geroz eta igerilariak mugatuak dira. Bakoitzak, baizugu, akitaniak daizen direnak, astapen batetan, dole regionu. Hortan parte hartzeko, parte denbora bat egin. Eta ez botu zu denbora hori egin zure igerien gairean.
0: Zin
1: duzu parte hartu. Eta ondotik, bada ino maila gorago bat, frantziak txapelketara parte hartzeko. Izan bakarka edo taldeka ere.
0: Eta behituzi esperantzak pixkat, behituzi irilari honak zuen klubea, bai?
1: Bai, urtero bai.
0: Jaz izan zen adibidez sasoin hon bat, oparo bat edo?
1: Bai, urtero sasoin honak dira, fein.
0: Bai, ikusten zaitut konfiantzarekin beden.
1: Bai, bai.
0: Eta klub untan ere behituzi bez bitalde, tipiena eta helduena?
1: Bai, lehenik beraz klubean behitugu lau ikeriak ditzen ditugunak, lehen mailakoa eta bigren mailakoa. Beraz lehen urtean igela eta bizkaja ikasten da, gehienetan. Eta gero ondoko fean, bigarren urtean gehiago krol eta pinpilina deitzen duguna. Eta hortzik goitzi gero proposatzen dugu klubeko lehen maila, teknika lantzeko behitzi eta lehiaketara pixkat iniziatzeko. Eta ondotik bada kluba handiena duguna lehiaketa dena a fond. Hor bai, performantzia sekatzen dena. Eta gero, aurten danik baditugu helduen taldea, baina ikasteko, jonden urtean etzena. Eta gero, bada helduena ere, baina trebatzeko gehiago. Igeriketan badakite, baina trebaketa da gehiago.
0: Beste ikasteko zerotik? Edo ikasteko lehiatzen igerikan?
1: Ez, ikasteko.
0: Abai, ebeara. Mezo pastua, utzak ez palin badakito ino igerikan. Badela, behaz, posibilitate hori. Eta zuek, ogina hitzen baitzizte edo, bai, egiten malin baituzi hori Garaziko pizina hoktan, igrelikoan, jaiten zen idan, bi gauza edo, bi evento lehiaketa hondia gehiatuko zirela ustailean, zeintzu dira?
1: Beraz, lehena hor, ustailearen amabostean, Euskal Herriko txapelketako, ukanen dugu lehen lehiaketa, Garazin, hala... Megero hor bai, jendea izanen dela pentsatzen dugu. Hor, duku gazteenak iniziatzeko egina da ere. Ez da beh, Fen hor bi lehiaketak, bi manera desberdinetan, fen pasten dira. Euskal Herrian gehiago gozoak dira epaileak eta aldiz frantziak mailan hor pixkat zuhotzakoak dira. Beraz, pixkat gazteak iniziatzeko lehiaketa hortat. Gero bai, berrandutan bezala hor sei klubak ginen dira, aita eta amak hor izanen dira aian aurren txekitzeko, eta gero biziki gozoa izanen da.
0: Elgar ez hautzen duzia denak orain, edo hain gehiagizizte?
1: Ez, bai, gehien bat denak zautzen dira.
0: Eta beste lehiaketa behaz, frantzia mailako abina garrazin izan den dena behaz?
1: Hai, hori beraz ustail bukaeran, hogeita bost eta hogeita seian. Hor, enter klubak ukaren ditugu, beraz taldeka martxan da. Eta talde bakoitzak punduak ere behin kartzen ditu. Eta horren arabera, gero frantziak mailan esalkatuak dira. Eta horren arabera, ez dakitzen bat talde hartuak diren gero frantziak txapelketat parte hartzeko.
0: Dibes, jaz lortu zinuten hori?
1: Bai, uste dut bi neska talde kalifikatu zirela eta bi mutiko, meznitz xaur, bi mutiko talde.
0: Eta gero nola finala nuntzen adibes jaz eta nun izanen da?
1: Ege Blanche.
0: Eta zentzuleko da kite untsa nunden.
1: Uste dut, Suizia ondoan dela mugan.
0: Eta hori baino gehiago, balin bauzia ipatzeko edo?
1: Hena aldetik ez, gero zekitxo bera.
0: Zekitxo da, behaz, hori, hasteko klubean joan eta hortik aintzina zuek espikatzea dituziet espartxak.
1: Bai, hor momentuko dena fean.
0: Horrein ezin da hartu usasoin egidean, edo bai?
1: Bai, hor asoia gaur hasten dugu egiazke, beraz momentuko bai bada ino parada izena emaiteko. Eta hitzen alda webgune behi baten bidez, garazi gire interneten, eta hortik informazio guztiak bat dira, izena emaiteko eta...
0: Gero, txabe, mi esker, behaz guztiaren zat, eta bortzuta itzule egin dugula, beste nez, bari mozu, beste hau zabat gehitzeko edo, ez duda, behar beste nez, Leire Dufo, mi esker.
1: Mi esker zuri.

0: bizitzan pasan.
1: Salvatore, aurten ere.
2: Uztailaren 23tik haste, 4 ordezegunez, hitzaldi, kantaldi eta goxaldi.
1: Heldu den 23ko gomitak, Chloe Kazet, kantari gaztea, eta gure Auguste Erlezaina arratsaldeko 6etarik arat. Gero, biztanda, talo, edari fresko eta giro.
2: Hoita Ameriko gomitak, Philippe Laplace gure mendietako altxor eta nistorioetaz. Eta orzaiztarrak taldea xaramelan.
1: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
2: Ez egon azken egunerat, zatozte goxagaiten elgarrekin. Lagun!

0: urtetan, karaukera beraz.
1: Ni kantuz.
0: Eta erraiten badizu, bostetan, entzulean horrena dela, garagardoa, bi eurotan horren batez.
1: Ah, hori ba, eta jateko?
0: Istan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, goxaria, arrolze, xingar eta beste, eta egun guzian, wrap fritak horitartekoak.
1: Ostiralean gainera, zazpietan, bizko bolo-bolo.
0: Bolo-bolo!
1: Bolognesa?
0: Baionako bestetan, Uztailaren 17, 18 eta 19an
1: Montu plaza gure irateren plaza izanen da. Gure plaza.
2: Gure plaza.
3: Hala eta bai, gau jasten baitira Baionako bestak batek behi hori utxegin balin bazuen baina guk beste behi batzu ditu hemen lan eskaintzak direnak famatu hurak. Urtik asirik sehaskak 2008-sei, 2008-zazpi ikasturteintzat bilatzen ditu bost abezaz lanpostu, 2008-seiko irailean asteko ikasturte guzirako, oita bost orduko kontratu bugatuak dira, lanbide untarako bete behar diren irizpideak honakoak dituzie Euskara eta Frantsesa jakitea, hauzkoan naiz idatzian, bere burua behar bereziak dituen ikasleak laguntzeko prest sentitzen dena, zailtasunak dituen hauk baten garapena analizatzeko eta hojen arabera bere lanain moldatzeko gaizeitea, pertsonen laguntzaile edo edara person kalifikazioan sartzen diren diplomak ukaitea edo abezaz gisa lan egin izana edo basoa ukaitea interesatuak direnak motirapen gutun kurrikulumata diplomaren kopia helaraz ditzatela sehaska abildua ikastola puntu euserat. Eta sehaskarekin segitzen dugu, 2006-2007 ikasturterako irakasle behar baitu ere bai sehaskako kolegioetan eta liceoan irakasteko gai desberdinetan, matematikan, fisika, kimikan, frantsesean, historia, geografian, ingelesean, bete berdiren baldintzak ere ondokoa dira. Irakasgaiari doakion lizentzia edo maztu jaukan, euskalduna, euskaraduna izan, esperientzia inarrizko ezkuntza orokorreko irakaskuntzan, interesatuak direnak, sehaskara igor, ditzatera ere lehen bailean motibapen gutuna, kurrikuluma diplomaren kopia, hotz lizentzia eta edo maztorra sehaska abildua ikastola.eus.

Hala, eta izeberetik seitzen dugu bestelako ekin, lan eskaintzak ez diren beste abisu ekin, saltzeko Z3 Aircross 2020koa, berroita emeretzi mila zortzion kilometro ditu esan zan kurri automatikoa da, eta salgai da, 10.000 eurotan, 06, irutan oita ama bost, irutan oita ama berroita zortzi. Kabalak emaiteko bi sakurkume labrika arrazakoak iruilete dituzte eta arrak dira 0,5, 0,19, 0,7, 0,9. Atxe sortu berri bat ere sekatzen da 0,6, 0,3, 0,18, 0,1 zenbakian. Eta 7 urteko zezen bat saltzeko ahunt maltsoa dena deitu jateko tenoreetan 0,5, 0,19, 0,5, 0,7, 0,8.

0: Irailaren amabostetik emeretzia arte, Baionako besten karrikaldik ogoi urte.
1: Ogoi urte karrikaldi dela Euskal Kulturaren atea Baionako bestetan.
0: Ogoi urte Euskal musikari, kantari eta dantzarien esena tokia dela, aurten berrogei taldeekin.
1: Ogoi urte jendea jantzara azten eta kanta arazten duela, dantzazpi eta Baionan kantuzekin.
0: Ogoi urte Baionako ikastolek lekuko dianari eta edariak serbitzatzen dituztela, arrazoinezko presioan, euro eta eskutan.
1: Ogoi urte plaza goxo eta bizia dela jarleku, itzal eta brumizatoreekin.
0: Programa osoa karrikaldiren Facebook, Instagram eta Baionan marratxo kantuz.eus webgunean.
1: Idekize ofiziala hastezken arratxeko zazpietan, bilabalekin.
2: Eguerdi, gauerdi, karrikaldi, Baionako bestak, euskaraz bizi.
3: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena eta urtero itortzen dena.
4: Makarako bestak!
5: Uztailaren ogoita irudik, ogoita zazpira.
6: Astegunam, joastakinen gaualdia.
3: Ostirala.
6: Zikiroa utxaranga eta olako deritzekin.
5: Larun bata.
3: Pilota partida inguruko biharko izarrekin eta urren jokoak.
5: Zortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
3: Ondotik, maskar, jemenda jauria.
5: Amotak,
6: Igandea, bostetan singirika dantzataldea.
3: Gaitztareko orkestra, ondotik, nasker, skobolo eta ugatz!
5: Astelena, erritarren eguna, azar bale eta harmonia irokegi.
6: Pop!
3: Rock!
6: Elektro!
5: Reggaeton!
3: Gurriak!
5: Dena bata!
3: Askie!
5: Bera!
7: Zaute!
3: Bakaro!
8: Behatziak eta oita mazazpi, aintzinat segitzeko tenorea dugula, hemen, are, gozen babeaz. Euskaraz egiteko aktivitate bat sekatzen duzila udauntako, behatzi eta amairu urte baldin baituzie. Azkainen, bigarren urtez segidan Margo Basatiak deitu ekimena, plantan ezagri dute osteguna jatxero, Ainara Oskoz arte irakasleak tindu tailerak proposatzen ditu, natura erdian tailer horietaz eta artistaz gehiago jakiteko Ainara Oskozen gara joan zira olatz. Eta nun zira?
9: Azkainen gaude, eta gurekin Ainara Oskoz, egunon.
10: Egunon.
9: Ainara, hemen tailer batzu proposatuko dituzu, pintura tailer batzu, gazten dako, istante ipatuko ditugu, lehenik zuru ezagutza pixka bat egiteko, nor da Ainara Oskoz?
10: Ba, Ainara Oskoz artista plastikoa da, arte zitzailea, eta artearen ingurunean tailerrak proposatzen duen norbait.
9: Ez zira azkaindarra, sortzaz?
10: Ez naiz azkaindarra, Irungoa naiz, baina urte asko Hondarribian bizi izan naiz, eta orain azkainenago.
9: Eta nolaz?
10: Bizia, honak.
9: Lanerako edo?
10: Lanerako, lan kontuak, bai.
9: Zure lana da, artea?
10: Nere lana artea da eta bereziki heziketa. Arte plastikoa andereñoa naiz, euskerako andereñoa ere. Beraz ordu batzuk egiten ditut Lizeoan eta gero hortaz aparte pues egiten ditut nere proiektuak.
9: Zehazkan edo beste eskola batean?
10: Beste eskoletan.
9: Bo, orain, zure hemen azkainen proposatuko duzun tailer hori, ez da lehen aldia, bihar nortea duzu, nola heldu da ideia?
10: Ideia hori da, bigarren urtea da, lehen urtean hasi ginen, ni tailer hauek ja egiten nituen aspaldi Hondarribian eta oso ondo joaten ziren, gaubelak deitzen ditu, ziren gau ez pixkat gaueko ordu horiek hartzen ditugu, zazpietatik behatziak arte. Gustatzen zaitasko nora jaisten den argi hori eta lan egiteko pues, oso aproposa den momentua da. Eta Hondarribian oso ondo martxatzen zuten eta nola onera etorri nintzen, pues esanun zergatik ez onera ekarri tailer hauek. Gero adinaren araberean ez daude ekintzasko adin horretarako, behatzean bair urte bitarteko entza da, normalki beti tailerrak txiki entza dira, eta gazteak gelditzen dira pixka dator mugatuak. Eta horregatik ere baitaren nola ordu hoe dira zazpietatik behatziak arte proposa ikusten nuen adin hori. Eta pixka bat egiten ditut margoketaren ingurunean entrenatzeko. Zen argia, esaten dudan bezala, hain azkar aldatzen da denbora bi ordu hoietan, eskuartzeko margoketan ba oso aproposa den ariketa bada.
9: Zure kabuz egiten duzu edo harikotxearekin edo nola plantatu zira?
10: Lehen gurtean egin genuen udaletxearekin, udaletxeak proposatu zitun, bueno, berarekin proposatutako ariketa batzuk eta hierra batzuk izan ziren, lotutak beste gauz batzuekin, adinetxearekin, txikiagoekin, baina aurten ere kabuz egiten ditut.
9: Randuzu arte plastikoko artista zirela, baina hor tindua egiten duzu, pintura bakarrik?
10: Bai, hor pintura bakarrik egiten dugu. Da entrenamendu bat. Bakizu artista guztiak edo margolari guztiak egite dituzte naturan entrenamenduak, eta hau da olako gauza bat. Eta gaztetan bakizu edo txikitan Hondarribin, Irun eta Elizondo, Naparran alde askotan ikusten ziren artista kalean margotzen. Orain galdu den gauza bat da. Eta zinez oso ariketa ona da. Eta pixkat ere berreskuratzeko hori, ez? Ikustarazteko pues, gure lana ere bai.
9: Zuk bestela margotzen duzu bakarrik edo besterik egiten duzu?
10: Ni egiten ditut gehien margoketa beti egin dut, beti, eta instalakuntzak egiten ditut ere, eta bo aspaldi egiten ditun eskultura txipiak. Margoketa orain ez dutain beste egiten leno bezera esan nahi dut, obra bezala edo orain nago gehiago instalakuntzetan, baina beti eta egunero margotzen dut egiten dudan ariketa bat da.
9: Zer deitzen diozu instalakuntza?
10: Pues instalakuntza deitzen diot leku bat aldatzen duzunean arte sorkuntza batekin.
9: Zure lanak erakusten dituzu bestela, aparte, erakusketa edo beste?
10: Bai, erakusketak egiten ditut, orain egia da urte batzuk gelditu egon naizela horretan. Azkenekoa egin nun Mentxugalen, Irunen, oso erakusketa askia handia izan zen, orain dela 5 urte. Eta orain baditut bi bidean, oraindik ezin dut asko esan zeren ez dira aski lotuak, baina lotuak izaterakoan deituko izut. Eta orduan ikusiko dugu, baina bai, normalki ere serietan lan egiten dut, beraz hartzen dut gutxienez bi urte behar dut esposaketa oso bat egiteko. Lehen urtean bukatu nuen bat, beraz orain hori mugitzen ari nahi, segurazki datorren urtean izango du aukera, eta bueno, hola pixkat. Instalakuntzak ere orain egiten ditut objetuekinik, objetu txikiekin eta bueno, holako historiak.
9: Erran duzu, 9-13 urtekoen dako zela, adin hori aproposada, gustuko duzu, edo zendako hautatu duzu, erran duzu, ez dela proposamena initz ere adin hortarako, erbada horregatik hautatu duzu?
10: Hautatu nuen bereziki, alde batetik hori beti nahi nun adin horretarako zerbait egin, zeren txikiak atope dira. Gero uste nuen ordu hoietan izan da behar zutela pixkat autonomia izan eta pixkat handiak izan. Eta gero egiten duguna da eramaten dugu grakada txipi bat. Orduan jada festa osoa margotzen dugu, jaten dute bere otartekoa, lehortzen den bitartean, eta gero egiten ditugu detaiak eta bueltatzen gara.
9: Justuki, zehaztu pixka bat nola iragaten den, nola iragaiten den, hemen Azkaineko plazan gira, uste dut Azkaine aldean egoten zirela. Heldu dira, aurrak, adibidez Azpitan, erranen dugu, burasoekin, nola pasatzen da zuzen? Nora zoazte, zer egiten duzue?
10: Ba, etortzen dira Azpitan, hori da, bere motxilakin, nik eramaten ditut materialak. Normalki, lehen urtean egin genuen teknika, normalki azten gara akuarelakin, baina gero, lehen urtean egia esan egin genitun gero akrilikoak argiz.
9: Baina nora zoazte adibidez?
10: Bai, juten gara kanpora, da naturaren ingurunean egiten da. eta edo juten gara hemen ingurunean adibidez erromatar zubi asko gustatzen zaigu, maiak daude, hor bero asko egiten badu errez gaude, edo bestela juten gara baso aldera.
9: Oinez?
10: Oinez, juten gara oinez, eta kokatzen gara, bakoitzak erabakitzen du zer margotuko duen, ez dago gai bat.
9: Bakoitzak erabakitzen du, eta zerbait ikusten duen zerbait da?
10: Ikusten duen zerbait margotu behar du beraz. Oso erresa da. Edo oso erresa dirudi. Adibidez hemen, pues ikusten duzu ez dakizu aitz hoiek, beladi hori, pues nik adibidez hartuko nuke hori. Detaile txiki bat. Ez dago denbora asko estare, ez da dena egin behar, baizik eta detaile txiki bat. Eta saiatzen gara dagoen kolorea eta forma egiten. Ez da dena realista moduen egin behar, baizik eta saiatu dagoen kolorea ateratzen, eta nola juten da aldatzen, pues zuk ere konbertsara paleta aldatzen.
9: Zuk materiala eramaten duzu, zer da materiala, tindua, ez dakit pintzelarekin da, nola da, arkatzarekin, nola da?
10: Ez egiten ditugu akuarelak, beti akuarelak hori, base bezala, orduan pintzelak, ura, akuarelak, eta gero eramaten ditu argizariak, batzutan forma, lehen formak emateko argizariekin eta gero koloreztatzeko esan dezagun. Baina lehen gurtan egin genitun tinta txinatarrak ere, oso ondo atera zirela, eta akrilikoak ere azkeneko saioetan.
9: Ja, urte batzuko esperientzia baduzu, zer marrasten dute edo zaila dute gai bat atxematea, errez egiten dute, nola pasatzen da?
10: Ba, lehen saioa beti pixka da, ez dakit, daude pixka beldur, edo zaila da ere, jartzen zara, ba, ber, folio txuri baten aurrean, baina ni beti esaten dut, ba, margoketa badu gauza bat oso erreza, zen beti ondo egiteko edo gaizkitan, nik beti esaten dut margoketa oso erreza da, gaizki egiten baduzu, alduzu gainetik margotu, eta orduan dena konpontzen da, ez da, ezer...
9: Berriz azten altzera?
10: Berriz azten altzera, beraz ez da ongi edo gaizki egiten dugun, baizik eta entrenamendu soil bat. Orduan, bueno, hasi eran bai, eta benetan zaila da ere, benga hemen jarriko gara, eta aukeratu nahi duzutena, eta egin, baina, karo, nik hemen gauden adibidez, eta dena nahi dute margotu, eta ez, zinez behar dute denbora hartu, azkenean bi ordu dira, baina juten garen enean etorri buelta, azkenean orduta laurden, orduta erdi egiten dugu. Orduan, behar da pixka finkatu, eta lehen saioa batzutan hori ulertu arte, gero martxa hartzen dute eta maite dute ainitze.
9: Gero da berriz heldu dira, beraz, saio ainiz diran?
10: Ba, lehen gurtan adibidez, hasi zirenak denak errepikatu zuten, denak. Lehen gurtan egin genuen udara guztia, ustaia eta abuztua, aste azkenero egiten genuen, eta aste azkenero etortzen ziren.
9: Zortzi saio dira, edo behatzi, pitzatzen, endu ziren aldioro.
10: Aldioro, eta bazen egun bat, kristo neuria eta dena, eta ni boa, behar bada ez daino retorriko, eta denak etorri ziren, eta bazekiten nora jun, aterpe batera, eta gero juten dira beraiek ideiak hartzen bakizu, eta gero etortzen dira, pentsatu dugu gaur nahiko du gula, ibai erde ertzera, junzera, edo ni gaur pentsatu du nahi dudala hau margotu, eta...
9: Azken zailarako zu deus erraterizok.
10: Ez daukat deus esateko horik, hori da, bakarrik, bo, benga, esain azkar, pixkat detaileak, orain, baitu zu esaioak, alduzute, entrenamendu alduzute...
9: Ba. Eta gero, saioetan, zu zer, kontseilu ematen duzu, egin nola, kasu honi, detaile hau, bestean, nola...
10: Bai, normalean, hasieran egiten dute pixka txapa, bakizu, orain kontatu dana, ezartzea orokortasun bat, baizik eta detaile bat, esaten diet, ba, ikusten ditugun koloreak inoiz ez direla paletako koloreak, beraz, behar dutela nahaztu, eta bo truko txiki batzuk ematen dizket, eta gero usten diet, lehengo zirriborroa egiten dut pixkat beraiekin, pixkako kazeko, hau da, bere gainean nago, nola egiten duten, eta gero ja usten diet bere kabuz. Nik margotzen dut beraiekin ere, beraz, ere ikusten dutenik zer egiten dudan, Eta gero bai egiten dugu pausa txiki bat gure kraka edo piknika jateko, eta hor bai egiten dut buelta bat, eta ikusten dut nola dihoazten, ba hemen urdin gehiagin manduzu, edo hemen behar badaz dakizer, ta, gero beraiek galdetzen dute ere, ez dakita kolorea, o ez dakita nola egin, esaten dudanak, ikusten orain bertan koloreak aldatu dira.
9: Eguzki atera da.
10: Hori da, orduan 10 minutura ez dakita, mierda, erain aldatu behar dut, pues bueno, pues benetan oso divertigarria da, ondo pasatzen dugu.
9: Bukaeran marrazkiak ez dakit bat edo gehiago egiten duten, eramaten dute etxera edo nola da?
10: Normalean bat egiten dute eta eramaten dute.

0: dute izena emateko edo tortzeko eta ordaindu behar da, ez? Nola da?
1: Bai. Topaketa Azkaingo plazan da. Onera ekartzen dituzte aurrak. Ostegunero Uztailan, zazpietatik behatzeak arte.
0: Ah, Uztaila bakarrik.
1: Momentuz Uztaila. Gero ikusiko dugu abuztua luzatzen den edo ez. Momentuz Uztaila. Espero dugu luzatzea eta arrakasta izatea. Lehengo urtean luzatu genuen, eske kriston arrakasta izan zuen. Eta, bai, zazpitan da topaketa, ekartzen dituzte zazpitan, eta gero behatzitan etorri berdira, berriro plazara, beraien bila. Saioka ordaintzen da, ez daude behartuak ostegunero etortzea. Saioak 20 € balio du, eta gero 5 saio egiten badira, 75 € 5 saioak. Materialak barne daude, ez dute zer ekarri behar, bakarrik krakada eta gogoa.
2: Izena eman
1: bar dute, telefono bat dago. Hemen Azkaingo udalako panel poket horretan pasatzen ari dira, beraz hor dago telefonoa, eta... Jasta. Talde murriztua da.
0: Mugatua da, zenbatera.
1: Mugatua da. Lehen gurtean mugatu nuen 10, azkenean 12ko taldeak egin nituen, beraz 12-ra mugatuko dut, bai, 12.
0: Taldeenak eta heldu direnak irabazten dute.
1: Beti. Bueno, ez beti lehenak, azkenak ere irabazten dute, azkena beti lehenak, bai. Lehen gurtean, egin zela bakarrik Azkaingo jendearentzat, baina aurten ireki dugu pixka zabaltzeko, zeren nahi nuen harremana egin herrien arteko harremana hori. Orduan ireki du Zara, Urruña, Senperera eta horregatik behar bada, zuek jasan duzute ere bai informazioa ez, eren bidali dut hango udaletxetara, bai.
0: Eta ez dugu erran, ez dugu zehaztu, erran gabe doalako behar da, euskaraz da.
1: Euskaraz da, bai, hori zen beste gauza bat, nahi nun ekintza bat, artearekin eta hizkuntzarekin lotu izana, bai, hori oso garrantzitsua bai.
0: Ongi da, inera oskoz, ba, eskertzen zaitugu, ea jendea horbiltzen zaizun, aurten jaz bezala, eta ongi pasa.
1: Bai, ni, bueno, esperientzia egitea behintzat eta trebatzea, pues, gonbidatzen ditut jendea, eta, a ber, animatzen diren, bai. Eskerrik asko.
3: Eta mila esker zuer bier, behatzeak eta berroita mabos dira marretan, elgar agurtzeko garaia izanen dugu baina izana triste egi. Kantu eskaintzeak segituko behitute Siberoko botzan eta ez da, uda baino momentu hoberik bat alabesteari opatzeko zerbait kantu eskaintzen bitartez eta nahitean Corazón de Tango, zea maixek emandakoa baina berez, Doktor Dexeorena. Doktor Dexeorena.

De tango se ama izen bertsua ginuela hemen entzuten bez doktor Deseuren kantua dena behatziak eta behirroita emeritzi dira eta elgar agurtzeko tenorea dugu ere bai. Behinan segidan erramezala kantu eskaintzak ditu zie 0 bost berroita emerezio eta sortio eta behatzi latan oita zazpi.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Henri Lagarde, ligin sortu eta azida, bainan gaur egun, baionan bizida. Euskal ikasketetan doktorea, antropologiako artikulu ugari eta lan ezberdinen egilea da. 2022an, Le Matriarka Bask izeneko lana argitaratu du nun texan landutako gaia hartzen duen. Solasaldi interesgari bezain sakona izan dugu Anmarirekin. Bigarren parte honetan, zergaitik aukeratu zuen gai hau aipatzea, deskubriarazten digu Anmarik. Tokanoka dela medio aipatuz.
1: Or, ikusi dit, posible zela, nou la construction des identités sexuelles egiti a tokanoka dela medio. Egin hun, Marie Lagarde Nice, eta nikinak an sortu bada aspaldi. Eta egin dit ikasketa bezala letro modernen ikasketak, licentziat geho kapesa, gan nititzen, eta kapesa ben horrean egin izun ebai psikologia horokora eta psikologi soziala. Eta maîtrisa zen danboa hortan, bada aspaldi. Gizarte tradizionalin bazen lege zaharrake kambiatuk izan dutzen geho metzu geren mentin hatxarrin kode zibilekin oso mesoginina baita eta hau txizizun konseineri de maître vieux e jeune de la cour. Ordien kambiatu zen amini bat emastien zea ebai ata eskualdunak jarrakizizien belegiak primatasun urokor edo haitia egitia alhaba bat jarrakizeko etxia eta dota ebai jarrakizien edo gizun edo emazte karten dota eta bai etxeko izena jabizea bena zerbait kambiatu zen deja amini bat oa izer agitu den bon, uste dit bada patriarka aski azkar bon, ez zuzu iran edo nun bezala bena, bon.

Ene acham a zen prima, ama zen prima, etxen, haen ama prima zen ebai, ene ara asaitaz jinsen goren itxin etxe barretik, eta hartu zizun goren etxeko izena, ekarri zizun dota, jakurin izun maite la furkaden lana, eta hor konte rendatu nunduzun, ene ama en familian, basela, Shema hoy, hortakos kanditim beya, bai. Aipaz heniz un tokanoka, eba ama en familian achaita naizun jintzela astuetik eta chuitegi etxetik. Eta han, chuitegiko zantiak ama eta aitak erairen zizien toka eta noka haurer, bena horrak ebai erairen zizien aita ito eta amai no. Eta horrean kunterren datu nunduzun basela aurre iritzi handi bat hika kontre eta jantiak erraiten medizien hika etzela errespitu garria ene doktoroako tegien mementun ikestabate egin nizun eta kunterren datu nunduzun bena ala badeko aurre irintzia basela.

Berdenboan barko zen, emplegatu zen, tokanoka eta, bon, ordean, hoian adizatu nizun jakusteko, ber, tokanoka, da, gizarte berdintasuna gitzen dela eken, lege, aipatu ditu dala legi eken, bada barditasuna, mena nula jaikitzen da gizartia, nula funtzionatzen da, ebe behar da, desberdintasun bat. Patriarkaen gizartin, desberdintasuna egiten da, emazien apaltzia aiekin. Eta etzen apaltze hoi dege zaharren gatik eskualherin, ordean nula egiten zen desberdintasuna, ebe tokanoka dela medio. Bena zinez simetrikoki aditzokun egiten da desberdintasuna, bena berdamon simetrikoki. Eta pentsat dit, tokanoka dela medio matraka funtzionatu zela. Bestela, etzen esplikatzen ahal.

berori egualdin lehen pegatzen zizien berori. Baizik go eskuntzan hi egiten diz egitur a construction des identités sexuelles. Eta Lévi-Strauss ek zizun aifazen a construction des identités sexuelles baizik eraiten zizun behar zela diferentzia bat mestelan gizartia etzen posible.

0: Konsagari a begiratzea. Ukenen baitut irailan lautan hogei urte. Ordian Konsagari a berbala, drakiseko amni bat. Eta batez ere Konsagari a ene haurentako eta haur eta xivientako ibai.
1: Radio Cultura. Puntueus.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Radio Cultura. Puntueus.
7: Baionan bizi den Amaia Carrer ilustratzailea da. 2022an, martxan jarri zuen bere jarduera profesionala Bruxelan komikia ikasi ondoren. Haurrentzako ilustrazioa, fantasia eta humorezko komikiak egiten ditu. Belarri disketxeak ekoizutako tinka haurrentzako disko libururako ilustrazioak egin zituen, Arantxa Irigoyen eta Filip Alborekin elkarlanean. 2024ko udazkenean, Lunatik edo eskuaraz Ilunabar komikia autoekoizten eta argitaratzen du. Parada izan dugu amaiarekin sohastatzea. Bere azken obra aipatzeaz gain, bere ibilbideaz eta hausnarketaz hitz egiten dizkigu amaiak.
8: Hainek badugu gaitasuna arkatze bat hartzeko eta entxeatzeko gauzak egiten. Bakotxak bere maneran. Ni amaia naiz, marazkilaria naiz eta baioran bizi naiz. Egin dut komiki ikasketak. Eta hor egiten ditut aurrendako ilustrazioak eta komiki humoristikoak. Hala, ni naiz. Beti danik marazten dut, eta horretzen ez nire lehen marazkiak usu lapinak ziren. Tibetan, hiru laburtetan, nire marazki guziak denak lapinak, hola hasi da. Eta gero segitu dut beti klasean marazkitzen, kolegioan lizeoan. Ni sekulan gelitu azkenen, beti marazkiak egiten eta usu bai humoristikoak, ikingarriak, piskaz fantastikoak ere, baina beti danik hori egin dut. Erabaki dut marazkia zen lanbidea egitea, duela bost pasai urte orain. Zeren egin nuen lehenik joan nintzen fakultatera, enakien sobera zer egin. Hasi nituen filosofia ikasketak, zeren interesgarri atxen baiten nuen filosofia. Baina nien batzen nintzen, segitzen nuen marazkia egiten kurtsotan. Gero egin nuen arte historia, zeren senditzen nuen negauza pixka bat artistikoa zela, beraz, hasi nuen arte historia, baina berdin enoatzen eta sobera teorikoa zen, dena. Eta gero egin ditut lan tipi batzu, pixkat garbiketa eta hola, pixkat deprimatua nintzen. Eta hor, hartu naiz, egiazko zentzua enetzat, zera kauza artistikoak egitea, beraz, marazkia, hasi naiz kurtsoak hartzen nola. Eta gero komiki ikasketak egin ditut, eta hor, hortan naiz, beraz, hori hautatut, importanta baita enetako, zentzua emaiten baitu, beraz, pixkat, bai, oza, initzi, enetzat, hori egiteak, gauza artistiko bat egiteak. Eta, bai, hala, importanta atxe maiten, bai, gauza ikingarriak eta politak eramaitea pixka bat hor, harintasun pixkat eramaitea. Komik ikasketak egin ditut Bruxelen, egin dut hiru urte eta erdi apepres. Eta hiru urte, nahi du licentzia bat bezala pixka bat hemen. Ez da berdin daitzen Belgikan baina da berri gauza da. Eta Xinman laugarren urte bat, maztorra Xinman, komiki gintzen. Baina utzi nuen, zaren ez zailan gustatzen biziki teoriko hasten zen izaten, pixka bat komiki esperimentalak eta ezen soberaen gauza nik nahi nituen gauza konkretuakoak egin ikingarriagoak edo horrendako edo horako gauzak nahi nituen egin, eta joan nintzen. Ilustratzailea izaitzea, lehenik nahiko bakartia da, lan bezala. pasatzen duzu egunak marrazkia egiten, ideiak sekatzen, demora initzartzen du. Gero bezike barneko jada ere, zeren gauzak sortzeko behar duzu ere pixka bat zure barnean, zure irudimena atseman, beraz da zerbait bada alde bat pixka bat meditatiboa izaiten aldera, eta sekulako lana da ere. Beraz bada hori guztia ilustratzaile barnean, lan bideo jen barnean. Dependitzen du pixkat enen proiektuetaz. Adibidez, bani madut liburu baten dako manaketa bat. Hor, egun guziz hori eginen du bat, diekiko nahiz goizean. Asiko nahiz lehasaiki horren gainan lan egiten, eta hori bukatu okan arte. Baina nizaiten aldirari komandak afitxa bat zuentzat. Hor, adibidez, eneko miki behia hor auto argitaratu dut, beraz, bada marrazki zenario partea. Baina bada ere banaketa partea, bada kom partea, jartitut hainiz gauza kudeatu, imprimategia eta dena. Beraz, dependituko du pixka bat, ene lan zamaren arabera ere, zeren ez dut bortzaz beti komanda hainitz, eta zen dependitzen du, momentuka. Ez dut alarik komandarik edo la, lan gutxiago du dalarik udan adibidez, usu usteira eta gorginan ez dut lan hainitzik. Hor baduten irrutina, goizetan jatartzen iz, joiten ez kanporat iteat erten da, dezen observazioan, frantzesez behinan da, jendeak begiratzea eta marrazkitzea. Teknika lantzeko, atxikitzeko perspektiba, anatomia ere, jendeak marrazkitzeko eskuak eta ez da erresa hori. Eta gero, atxean, intzinatzen iznik, baitut, hainitz ideia eta historio gogoa dituztena ere plazaratzea edo zerbait egitea. Beraz, usu intzinatzen iz, hola dut sortu, hene komiki hori, otu argitaratu hor, idazten dut eta marrazten eta intzinatzen, segitzen dut lanean, afet, ez mozteko hene egitmoa eta ez usteko. Eta biztan da, lanaren parte bat ere lan asekatzea, beraz, igortzea mehirak, joitea dikusteak diendeak, eta abar. Hala, apapres. Inspirazioa ateratzen dut beste, ezakit, dependitzen dut, filmetatik, komikietatik, naturatik hainit. Maitzen dut, natura misteriotsua atse maiten dut, hor... Maitut giroak ere sortzea, piskat misteriotsuak edo egingarriak. Beraz inspirazioa, piskat ametxetan ere. Beraz piskat denetarik, egeren. Ta batzutan gertatzen dira ere gauza egingarriak autobusean edo hola eguneroko bizian hori ere inspirazioa izaiten alda. Piskat dena enetzat materia bada, zerbait sortzeko. Estilo uste dut definituko nukela pixka bat hartzaroari lotua. Senitzen dira, en ustuko ere pixka bat mangan influenzia pixka bat, zeren kolegioan, lizioan, hainitz irakurri dut eta bizki maitut estilo hori. Baina ez dut manga estilo bat, baina bada behar bat horako zait. Eta gero dependitzen du proiektuetaz, baina zerbait badakit biziki sintetikoa izaiten ere. Beraz, baitut akun bi ardaska, bi arlo, en fet. Zer biziki sintetikoa eta beste alde bat alderantziz, marrazkiak biziki fazagit sakonak, baina bada paisaia, badira pertsonaiak, beraz, bo, holaset. Usu, aurrenako ilustrazioak egiten ditut eskuz, maite baitut duk aia zait biziki, atxamaitun biziago dela numerikotik pasatu gabe, eta atxamaitun dut ere aurrak, piskat, bazegit sensiblia direla, hola, giru eri eta kolore eri, beraz maite dut erabiltzea akuajela, edibidez, akrilika ere, eta marrazkia ankre de Xina, Xinako ankrearekin, ankre beltzarekin eta lumarekin. Aliz, ene azken proiektuan, marrazki biziki simple, sintetikoan, badira gauzak errepikatzen direnak eta abar. Hor nahi nuen biziki zehatza eta garbia izan, beraz erabilidut hor Photoshop, ordine gailuan, izaiteko bai hori, atxikitzeko zehaztasun hori. Beraz, horre, dependitzen du proiektuetan, baina orokorki nahiago du tradizionalanik, luma eta enkrea. Hini, azken lana, beraz, frantsesez lunatik deitzen da, eta euskaraz iluna bar. Eta azken proiektu hori, hor be, prezeski hor marrazki estilo biziki sintetikoa da, eta humoristikoa da, biziki absurdoa da, piskat bildu ditut hor lunatik iluna baren, maiten dituen gauza bitxiak edo ikingarriak, edo ikusi dituztenak, edo irudikatu dituztenak, gogoan nuen zerbait egitea buruan nituen elkarrizketa eta historio bitxi horiekin, eta hola da Iluna Bach atera, beraz, hor, badira, piskat, estralurtajak, badira ere eguneroko biziaren esena batzu, da piskat bat biltzen ditu hola historio labur batzu humoristiko eta absurdoak, piskat onirikoa da ere. Horriak bukatzeko, goti gora bera 6-7 hilabete. Beran gero, bada imprimatze hori guzia, dokumenteak prestatzeko eta abar. Hor hori nahize luzeago da, zeren egin zuten segoak, sekatu ditu eta dena. Beraz, horotara kontatuko nuke behar behatzi hilabete hori sortzeko, oto argitaratzeko, esteko. Eta sortu dut gero, ulul kampaina bat da finanzaman partizipatif delako horiek, hor, crowdfundinga. Eta biziki muntzai bilida, beraz, konten naiz. Jena idu beste batzu imprimatzen alko ituztala, behar bas egina. Eta ze bilakatzen den proiektu hori. Eta hori da Iluna Bach. Beretz zitasuna Iluna Bach ekin zen, sortu dutala zeren gomitatua izan naiz komiki festival baterat. Zeren lehenik sortzuan nuen egin nituen ilustrazioak hau jendako, tinka liburua egin nuen Arantxa Ejigoien eta Filip Alborrekin. Eta geroztik nuen bere iziki ola, liburu proiekturiko kanta dena. Beraz daitzen hau festival antolatzaileak, festival horrenak. Eta egan ez gomitzatua nahizela eta nipiziki konten baietz. Basalbo nuen komikirik beraz egin dut bai pixkat fite. Eta hor erabaki dut, baitut zer nahi ideia, zer nahi imajazki, zer nahi egarrizketa, sortuko dut, otor gitarakutuko dut, espresor festivaleko. Beraz, denboraren arabera eta impresioaren arabera egin dut hor, preseski. Eta beste naz, bai, autatzen da bukatzea proiektu bat, denboraren gatik, zeren posible da ez sekulan bukatzea zerbait. Zaten dira hiru urte eta baz momentu batez, zer nahi gizaz ez dira sekulan kontent izanen zure gauzaz. Beti izanen da zerbait edo ez aski hori edo ez aski hala, baina behar da atera behar da zerbait egin, beraz ez dira sekulan prest, baina behar duzu erabaki momentu batez, ateratzea gauza eta inkinatzea, bestenaz eta deus pasatu. Antxantxa eta Filipekin beraz zen aurren dako disko liburu bat, beraz da liburu bat, bat ira ogoita sortzi horri, ogoita sortzi makazki. Eta bukaeran bada disko bat kantuekin, tipian dako da. Eta hori sortu zen, oino ikasketetan nintzen, Arantxak deitu ninduen, jakiteko ea beti makazten nuen, eta ea interesatuan nintzen proiektu hori segitzeko, fe egiteko. Nik ganoen baietz. Eta hola hasi zen, eta gero nik makazkiak egiten nituen, proposamenak. Bukatu gabe arkatzarekin eta ikus dezaten Filip Arantxak eta Mathieu Ramburrek ere sortu duena, diskoetxeko pertsuan. Ikus dezaten ea gustatzen zaietan eta segitzen duenez. Beraz hola eginda. Mahaztuz bakarrik enetzen eta artetan, bergin duten bilkurak edo bilkurak gabe ere, igortzen dituen mahaztiak. Ea denak ados ziren horiekin eta hola entzinatu gira. Ez denek mahazten aldugu. Hori agerida badira bai batzuak bai dituztena predispozizioak. Egeskiago besteak baino mahazkituko dute. Baina denek badugu gaitasuna arkatze bat hartzeko eta entxeatzeko gauzak egiten, bakotsak bere maneran. Hor ikusi dut tindulari bat hor joan den astean. Txihia hui deitzen da zen udazkenak erakusketan parte hartu dut berekin ber erakustokian ginen. Eta berak ez daki hainuntza mahazten, baina egiten du abstraktua, baina senitzen duen bere bajenean ateratzen du koloreekin, formekin, biziki abstraktua. Ez du bortzaz teknikarik, anatomia mailan, ez da mahazkilari. Baina ala ere sortzen ditu tinduak eta biziki politak. Eta. Beraz, zen ustuko bali moduzu zerbait adierazteko, lortzen aluzu atsemaiten molde bat hori egiteko. Eta bestale, lan eginez irregularki posible da. Alere maila bat sortzea eta bali moduz zerbait kondatzeko ez da jasoinik egiten anuzu zerbait, egiten anuzu historio bat. Maite maite dut biziki momentu hori nun proiektu baten ahont bahnean naiz, baina bakarrik sorkuntza. Ernai dut naiz, bakarrik historia marazkia eta besterik ez. Ernai zari pentsatzen, ustakit impresioa, maketazioa, hori ez dut deusi pentsatzen edo argitaletxeari ez dut pentsatzen. Bakarrik sorkuntzan, beraz hor naiz ahont ni munduan hor bakarrik biziki maite dut. Zena inez pertsunaiekin eta sekatzen eta ikertzen eta sortzen hor bikainatxe maite dut. Eta gero nola bakartia den erten nuen astapenean. Nik itzont antzerkia ondoan, hola da piskat bi estremu, fai hola ikusten ditut jendeak eta da irriteko eta masan, fai hola horrekatzen dut piskat ene eguneroko bizia. Me bai orokorki ene gustukoena hori da, da asmatzea, sortzea egitea. Liburu ateratzen delarik, usu biziki kontenaiz, biziki askatua senditzen ez. Baina bada stres gehiago, pixka bat. Ea gustatuko den jenderi, ea lortuko den energiago gaitan, hor joaiteko denetan, itz komunikatzeko, eta da beste erronka bat da, pixka bat. Baina egin behar da, normala da. Beraz, baina mahaztea. Eta usu, ene, momentu ez dutena sobera maite da proiektoren bukaeran. Usu akitoa naiz, asea naiz, hor proiektoren gainean ez duela hilabeteak, beraz hor hasten naiz pixka bat. Nahi dut ateratzea eta bukatzea ere. Da laguntzen upreseski hor bukatzen. Hainbeste denbora pasatu duzu, behar duzu bukatu eta beste gauza batera pasatu. Ez dutela erik marrazen, beraz antzerkia egiten dut, improvisak eta lagunekin. Miarritzen badira leku batzu, ola, kafeteatr, haritzeko, bo ez dugu, okitxori egiten dugu, fe hartzen dugu diru, osapo, jendek amaite honten nahi dutena, eta, ez dut deusira bazen horrekin, baina biziki maite dut. Ixingarria da, lagun honak egiten dira, ola, ere, elgarrekin antzerkia eginez. Beraz, bai, neunduko disiplina importantea netzat, da antzerkia. Eta bestale maitut natura ere, maitut oianean izaitea, eta, ola. Jantzat, olai behitzen naiz, eta estuak lehenik, elkarrizketak eta abar, eta gero marazkia. Aliz, balimot ilustrazio proiektu bat edo komiki proiektu bat, nun izanen diren paisaiak, pertsonaiak, historio ahont, historio bat, hola. Hor, alderantziz egiten dut. Lehenatik, iluna bar da piskat eksepzioa. Orokorki nahi dut marazki bat sortu, olai ikusten ditut lekuak, pertsonaiak eta ideiak emaiten dizkit. Da, hola sortzen da. Eta laguntzen hau eri piskat irudikatzen ere zer giro izanen den, eta... Bai, zer giro, nola ibiliko diren pertsonaiak, nola mugituko, haien pertsonalitatea ere, baina hori da marazkituz lortzen dut pixka bat. Beraz, lunatik iluna bar aparte, usu lehenik marazkia eta gero ditzen dira historioak. Ene ametsa zen beti lanik komikiak egitea. Marazkiak aurren dako, metipidanik gazte-gazte. Eta iti antzerkia publiko baten hain zinen. Horek ziren hene ametsak. Eta hene beste ametsak da aldiz sinemara arte joa itea. Animazio filmak sortzea, nahi konuke biziki. Eta antzerkian sortzea ere, bai antzerki bat idaztea. Euskaraz edo frantzesez berdin zait, sortzea eta diotzea nienden hain zinen. Beraz hene ametsetaiz, tarik naiz sobera urgun momentukotz.
6: Radio Cultura. .eus

toot, fire toot. If you want.

ain't no sunshine when she's gone.

Hirian, auzoak, erdigunean. Granbolasa joan ere, zenbat buru, hainbat.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira. Negarreta odol tanta.

0: Bilbo Hiri Irratiaren gramolan, musika genero eta joera guztiak atalka antolaturik.
1: Barrenkale barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna, 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna, Barrenkale, barrena kalean. Errezerbak 944 415 4 telefonoan.

Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira igandetan 12etatik ordu bietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635 0085 499 telefonoan. Eman zure izena.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: Multzo bitxigintza garaikidea. Sorbenez betetako diseinu originalak eskuz eta edizio mugatuetan eginikoak. Kiribiltzo bitziak, Bilboko alde zaharreko lotune dendan salgai. Arategi zahar 19, baita kiribiltzo.eus webgunean. Erabili bono denda eta lortu kiribiltzo bat prezio ezin hobean.
1: Batean tabernetan jarrita egoten ziren musika makinetan txampona sartu beharra zegoen nork bere gustoko kanta entzuteko. Gramola deritzan jukebox moduko honetan Bilbo Hiri Irratiaren entzuleek doainik entzuten dituzte beren gustuko kantak.
2: Eguzkiaren argia
3: Euskalera Bilboko euskaldegiekin. Bilbo Zaharra, Gabriel Areste eta Juan Mateo Zabala. Aurten Aberen ohiko diru laguntzez gain laguntza berezi berriak daude Abat eta Abi hasierako mailetarako. Baita ze bat egin nahi duten gazteentzat ere. Ia doainik aterako zaizu. Informazio gehiago euskaldegi bakoitzean eta Bilboko euskaldegiak.eus webgunean. Zatoz Bilboko euskaldegietara.
0: Etxe, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako emakumeen etxea. Emakume feministen elkarte bat gara. Eta gure auzoetako emakumeen bizibaldintzak eraldatu nahi ditugu. Horretarako, topaketerako, errekonozimendurako, laguntzarako, eraldaketarako eta parte hartzeko gune bat behar dugu. Auzo horietako eta Bilboko gainerako lekuetako emakumeen artean zareak sortzeko gunea. Zatoz koloretze ezagutzera eta

asteazken honetako bila besaren entzierro jendetsuak amaiera eman dio festar Iruñean. Jendetza elkartu da goizean goiz Santo Domingo aldapan bila besa

En encierro tradizionalean parte hartzeko, lasterketan nahiko basatia izan dela aitortu dio Indurainek Naizei. Eta astebete baina gehiago iraunduen ospakizunaren ostean, urtero komoduan udaletxeko balkoitik eman diote amaiera 2026ko San Ferminei.

0: Eta gizakate batek Irun eta Hendaia lotu ditu aste arte honetan Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Zazpi baietz, Guere bai eta Gure Esku taldeek antolatu dute mobilizazioa. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela baliatuta nazioarteari mezu bat helarazi nahi izan diote. Euskal Herriak bere burua moduan orkestatu nahi duela adierazi dute gainerako herrien pare. Eta nazioartean Washington Iranen aurkako gerrara itzuli da. Bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Estatu batuak eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da. Bestalde, Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120%ko tasa kobratuko. Iranek itsasartea kontrolatzeko duen asmoari aurre eginez magnateak Errepublika Islamikoaren itsas blokeoa eta nazioarteko ontzientzat tasa iragarri zituen atzera egin du nazioarteko presioa tarteko.
1: We are just going forward with attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz strait. And I think in the end we will end up just controlling the whole thing.

0: Eta bestalde EH Bildu ez dator bat Espainiar selekzioaren partidak ikusteko pantailak jartzearen erabakiarekin, Espainiako selekzioaren finalerako sailkatzearekin batera, UPN, PSN, PPk eta CZ taldeak ordezkatzen duen udalgehiengoak Espainiako selekzioak uztailaren 19an jokatuko duen mundialaren finalerako partida ikusteko pantaila jartzeko eskaria onartu da eta Gaztelu plazan jarriko da. Erabaki horren aurrean Iruñeko EH Bildu adierazi du ez datorrela bat Espainiar selekzioaren partidak ikusteko pantaila jartzearen erabakiarekin eta aitortu dute ez dela euskaldunon ordezkatzen gaituen bandera ereserkia ez da futbol taldea ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goiz partean berri ere odei basuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz, lurraldearen egoixuri aldean, zerua urdin agertuko da, eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu alko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan, antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goio deifine mat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi ederra nagusituko da, azken orduetan, odei basuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Aizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian, eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen egoixuri. Isurialdean, temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errandituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute, ipar isurian, maximoek 25 eta 30 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, eta bueno, atzoko 10. Etapa interesgarriaren ostean gaur ere bueltan dira Turreko gure esatariak, baina gaurkoan bakarrik daukagu Julen Goikoetxea Turreko 11. Etaparen xetasun guztia kontatzeko. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ireia.
0: Zer moduz doa gaurko etapa edo bueno, zer itxura dauka?
3: Ba, esango dizut azkar doala, oso azkar ari dira ziklistak gaurkoan kilometroak egiten, ordekako etapa da, 51 kilometro orduko batazbesteko abiaduran doaz, eta ondo bidean esprenian amaituko den etapa, ba, ostia, arratsaldeko bostak eta laurden alderako edo, elmugan izatea aurre ikusten dugu.
0: Ez dira nekatzen, bizikleta gainean hauek.
3: Ez dira nekatzen.
0: Ni banoa, behar bada postetan itzuliko naiz, nola daudenaren arabera, eta bueno, zurekin utziko ditut entzuleak.
3: Ederkiraia saietuko gara mendik aurrerako tartearen zulentzat atsegina izan dadin, Turreko 11. Etaparen kontakizunarekin. Gero arte!
0: Gero arte!

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri esan bezala Turreko 11. Etapako azken kilometroen zuzeneko kontakizunera naiz irratian zarete eta gaurkoan esan bezala esprinan amaitu bide den etapa lehiatzen ari dira txirrindulariak bixin abiatu dira eta 161 kilometroko ibilbidearen ostean Nevegen izango dute helmuga puntua esan dugu hasiera batean esprinerako itxura duen etapa bai ibilbideak ez baitu aparteko zailtasunik erakusten ibilbide horretan laugarren mailako biko eska bat gainditu dute, bestea elmugarako 27 kilometroren faltan gaindituko dute. Une honetan, lasterketaren egoerari dagokionean, laukote badugu lasterketa buruan, lau ziklista osaturiko talde horretan, ba ziklista veteranoak eta hain veteranoak ez direnak. Julen Alaphilippe esate baterako, 6 etapa garaipen Frantziako turrean dituen ziklista frantziara Tudor taldean ari dena egun, berarekin batera Nelson Oliveira, Movistar taldeko portugaldarra Anton Charmik, Unuixa taldeko norvegiarra eta laukotea osatzeko beste ziklista frantziar bat Matiz Leber, ba Total Energy taldeko txirrindularia lasterketaren buruan dira une honetan helmugarako 57 kilometro geratzen direnean minutu eta 10 segundoko tartearekin dira Tropel buru horretan, ba sprinterren taldekideak lanean alde batetik hortxe ditugu Astana taldeko Max Kanterren taldekideak hortxe ditugu baita ere Girmairen NSN taldeko ordezkariak eta baita ere, orain artean, ba sprinteren artean nagusi izaten ari den Tim Merlierren sudal Quick Step taldeko taldekideak. Akaso gaurkoak helmugara bitartean baino atzokoaz hitz egiteko tartea ere izango dugu datozen minutuetan atzoko goratu Tadej Pogačarrek batur honetan lortu duen 3. Etapa garaipena lortu zuela lidertza sendotu egin zuela eta gaurkoa eta biharko ondobidean esprinerako izango diren arren ba asteburuari begira ere Tadej Pogačarrek ba sailkapen nagusian dituen diferentzia horiek zabaltzen jarraitu dezake eta baita ere aldi berean ba bere atzetik doazen ziklisten artean hortxe badelako boskote bat gutxi gorabehera nolabait esate go ba podiumeko bi kosken leian ari dena hoien artean ere gauzak argitzen joan daitezke baina esan dugu hori asteburuan izango dela gaurkoak eta biharkoak esprinerako itxura duten etapak dira ondobidean gainera izan daitezke gizonik azkarrenentzat batur honetako azken aukerak esprina jokatzeko azken aukerak gogoratu maillot berdearen borroka horretan ere ba sprinterrek ere izaten dutela protagonismo berezi horrelako egunetan beraz ikusiko dugu azken kilometro hoietan zer gertatzen den Frantzia erdi-erdian lehiatzen ari den etapa, orain eguraldi onarekin dira, irteeran euria ere izan dute, eta helmuga punturako, Nevers ingururako, arratsaldeko 5 buelta horretarako, ekaitz arriskua iragarrita dagoen arren, ba, badirudi oraingoz behintzat, eguraldi argiarekin, eguraldi beroarekin lehiatzen ari dela etapa, eta honen bestean, oraingoz ikusten ari garenaren arabera, ba, pentsa dezakegu, txirrindulariek ez dutela gaurkoan bustitzeko ba, arriskurik izango, naiz eta lehen biziko kilometroetan busti diren. Eta egunero bezala hementxe naiz irratiko kontakizune hauetan laukotea osatuta ariko gara eta ponen azken kilometroak kontatzen eta lantalde aurkezten ere hasi behar dugu. Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor esan dugu gaurkoak esprin usain handia duela, azkar ari dira kilometroak egiten eta tropelean lanean nor ari den ikusita, ba pentsa daiteke esprin izango dela, ez dakiguna da, ba Merlierrek 3. Lortuko ote duen edo ba beste irabazlere bat agertuko ote zegun zetan kera ematen diozu.
1: Bueno, principios badirudi Merlierentza bada ba egokiena dela gainera, ez? Horrekoak, bueno, azken bigarren etapa irazizuna ere behentzako ona zan, baina hau etapa horrelako lauak behentzako horrenak dira, beraz, indartsuena izan da, eta behentzako etaparik egokiena izan da, normalean berak irazizu balko luke, ez?
0: Gaurkoan gurekin, turronetan lehen aldiz, Jon Garate, naiz irratiko lankide ere gurekin, arratsaldeon, Jon?
2: Hau, arratsaldeon.
0: Ondo algara?
2: Bikain,
0: bai, bikain,
2: turraz gozatzen.
0: Poza, ematen du hori entzuteak. Jon, ari gara hemen Merlier, Kanter, Koik, Philipsen ez dugu aipatu, gaur egia da, bere taldea ere, oraingoz behintzat, tropelburuan lanean ez dela ari. Nola ikusten duzu Philipsen, turraz honetan?
3: Bueno, badirudi ez da biela oso finez, nik bueno, tropelean bere apustu egin nuen, baina badirudi ez daela ondo ateratzen ari, egia da Merlier bueno, ba, erabat nagusi ikusten dela, ikusi genuen, ba bueno, ez, Philipsenek, bueno, Philipsen isekulako lana egin ziola taldeak Van der Poel azken txanda hori aztuta zen goen egun horretan, eta Tim Merlierrek atzetik aurrerako ze lana egin zuen berak bakar bakarrik, ez, ze nagusitasun erakutsi duen, bueno, irabazi dituen bi etapetan, eta gaurkoan ere, ba, esango nizuke, ba, Merlier bere azpada ere koi jere ikusten du, bala, kaso oso, bueno, ba, Philipsen bera baina puntuxeagot geixeagorekin. Ikusi beharko da orain, horrete galtu dizutelen, ea, bihurguneak eta paziren azken kilometrotan, ze akaso kokoapenak ere garrantzia izango du, baina, bueno, diozoenaren arabera azken kilometro nahiko zuzena bada behintzat, ba, bueno, Merlierrek bere horretan erakutsi du nagusi dela, eta gaurkoan ere, printzipioz, ala izan behar lukenik, ala ere, koigen aldeko apustu egingo dut.
0: Bueno, asako ez ekarri, zaxizera apustu egiten, gero ere izango du tartea, eta bai, zuk aipatu bezala, Turreko liburuak behintzat, ibilbide liburuak dio, azken zuzen gune horrek mila metro dituela. Mm-hmm. Beraz, zentzu horretan, egia da, azken bi kilometroen barru horretan badutela bihurgune bikoiz bat eskuine ezker, baina ondo bidean iritsirak nahiko garbia izan behar duela dirudi, paperean ikusitakoaren arabera. Eta gaurko laukotea osatzeko, ba, beste bidelagun bat, lehen aldiz naiz irratiaren ziklismo kontakizunetan, bidelagun dugun ziklista, Izaro Etxarri ere agurtu behar dugu. Izaro, arratsaldeon.
2: Pa, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo,
0: Europako txapelketetan ibilizar Alemania aldean, ja etxerako buelta egin da orain ze HD-nean edo ze plan?
2: Ez, atxedena ez ontsen, baina, bueno, gutxinez ja etxen geha eta beste ritmo baten.
0: Turra jarritzeko modurik bai, Alemania aldean edo beste lanetan ibilizarete?
2: Ez, bai, atxugi, asista ordutan atxugi nian ikusten, bai, egila da, momentu bat aiatu zan japo atxarrek aldintzula eta hor minutu gata zitunen hor ja pixkat desinteresatu ingin jan, baina, bueno, bai, atxugi asitzen.
0: Onako gonbidapena luzatu genizunean, Izaro zuzeu gaipatu zenigun, baukera nahiago zenuela, horrela esprin itxura edo izan zezakeen etapa bat, aipatu ditugu hemen Aitorre eta Jonekin, Merlieren izena aipatu dugu, Philipsenen izena ere aipatu dugu, Koigen izena ere aipatu dugu, oraingo zegia da, eta azken esprinan egin zuena ikusita, ari garela ikusten ez da, Merlier dela, oraingoz behintzat, azkarren eta indartxun esprinetan.
2: Bai, nik uste igual, ba, hola, esprina hundi jo izan da, ba, igual beha jungoa, baina bai nik esan barrakat ekipon porra bat indeula, eta nik egia esan da Matt Pedersen hartu etordun, gaizkitzeit etorriko beha girabaztia, baina, bueno, igual bai Merlier girabaziko.
0: Matt Pedersen hortxe daukagu, erabate buru belarri sartuta, maillot berdearen leia horretan, etapako esprin berezia ere igaro dute, iesaldia orduntxe sortu berria zen, eta iesaldiko laurak izan dira, balendabiziko postuetan pasadirenak, Leberrek hartu ditu hogeita bost puntu, Oliveira, Alaphilippe eta Charmik pasadira ondoren, eta ba, tartekatuta zioan Soek izan da bosgarren postuan pasadena, seigarren ba, Jasper Philipsen bera izan da, nolabait ere sprinterroien taldeari denbora eman diona, zazpigarren Kanter, zortzigarren Mats Pedersen bera, eta bederatzigarren ba, Binean Girmay igaro da, honen bestean, ba, etapako azken, elmuga izango den sprinterroen atarian, irureunda bat puntu Mats Pedersenek, maillot berdearen leia horretan, sailkapen horretan, bigarren postuan, Binean Girmay 246 punturekin, beraz, ba, hortxe Pedersenek Girmay bere atzetik duen bitartean, diferentzia handiagotzen jarraituko du. Kontua izango da, Izaro, orain, ba, urten berrikuntza modura, Turrak, horrelako esprina maileretan, 70 puntu banatzen dituela, nolabait ere, sustatu edo bultzatu nahi du Turrak, ba, gizon azkarren, esprinten azkarren hoiek, ba, berriz ere, maillot berdearen borroka horretan sartzea.
2: Bai, aldu izan, baina bai egila da, bai, joe, lehenengo esprin etapak izan diala, ja, igual, etapa oso gorrak eta gero. Zetu, ostra, negalimazu esprinon bat, ez nola aldezu esprinterrai kiston etapa jarri, kiston gorrak, eta geho esprintatzea nahi, baina, bueno, ba, ezkenen, ba, beti ala izan da, asik,
0: Horrere badago, eztabaidarako gaia, iritziak ere magina bat izango dira, Aitor, Jon, ez dakit, zuek Turrak hartu duen erabaki hori, berrikuntza hori maillot berdearen leia nolabait irekiago bat egite aldera, edo beste modu batera esan da, lehen bezala sprinterrek ere aukerak gehiago izateko hartu duen erabaki hori zuzeu Jon nola ikusten duzun?
3: Egia esan ez nekien, puntuen aldaketa hori, baina, bueno, bigion ez ikusten dut, ze azkenean Turra, ez, bueno, itzuli handiak normalean, badira, bueno, ba, eskalatza egintzako egindako itzuli handiak, ez, eta, bueno, nik uste pixkat gizon azkarrek ere merezi dutela loiteko, bueno, protagonismo pixka bat, ez, eta nik begionez ikusten du behitzat aldaketa hori.
0: Zuk, Aitor?
1: Bueno, eske gauza nik uste, ja izen aldatu hartu dela.
0: Osa, maillotari? Bai. Edo, sailkapenari?
1: Sailkapenari, ba, azkenean, bueno, berdea beti lotu dugu sprinterren maillot bat dezela, baina, karo, benizena ez da bakarrik sprinterren zako, prinsibioz. Mm-hmm. Turreko, tur guztiko, edo, etzulia, dozein etzuliko guztitako, ba, erregulartasunari ematen zaio, ez, maillot hori. Prinsibioz izenak hori dio, baina, bueno, egia da denek ulertzen dugula sprinterren zako dela, ez? Nei ez etena gustatzen da nola jarri dituzten etapak. Azkenean egia, ba, Lehenengo etapa politak ikusi dugula, baina egia ere bai, normalean, turrean, bueno, edozein itzuli da honditan, sprinter, sprint honenak lehenengo astean ikusten ditugula. Eta egia orain, ba, neke gehiago dagoela, ez bakarrik sprinterrean, baizik eta lan egin barruten txirularietan ere bai, gero jendea etxera junda ere bai, orduan, bueno, ulertu dezaket ez egitea etapa oso lauak lehenengo aste horretan, baina eske aurten egin diren etapa hoietan, bueno, Tourmalet izan dugu lehenengo astean. Mm-hmm. Osea, azkenan hori ere zait oso egokia iruditzen, ez? Egia azkeneko astean bakarrik Parisekoa izango dugula, ez? Uste,
4: ondo bidean, baina ura ere, Montmartrerekin. Ibilbide aldatuta dago.
1: Bueno, ya, o sea, ya está como
4: está en vez de la
1: paresta.
4: Y así que sigue, ¿no?
1: Orduan, ez que sprinterrentzako zenbat eta bagon dira egongo dira turrentan, ez dira inbeste.
4: Koijek irabazi zuena, Merlierrek irabazi dituen biak, gaurkoa eta biharkoa bost, Pedersenek irabazi zuena iesaldi batean izan zen. Beraz, garbi-garbiak esateko horrela, bost izango genituzke.
1: Horregatik ez dira inbeste itzulia handi baterako. Eta gira, sartu dituz, mendiko etapak ez daude ere ez da hainbeste, azkenean Pirineoetako etapa bat bakarrik izan dugulako mendiko etapa, eta azkenean ikusi dugun etapa gehienak izan dira oso etapa klasikoen antzeko etapak, eta, bueno, oza, politak dira, ia esan, baina azkenean egunero izaten bali maia ere bai, xarma horiek ere kentzen diote. Azkenean, bak egulako horrelako etapetan, ba, bueno, Pedersen egirak zuzun bat, bestea Van der Poelek edo Pogatxarrek. Ba, horrelako jendeak beti irazko ditu etapak, eta ia, ba, bueno, ia, ba, horra ez dago igoratxo bat, orain buzeto amar kilometro dora, edo gutxo gora bera, oso, laugarren...
3: Baiakoa,
1: ez da ez, erroin esan, igual pixkatu gorragoa sartu zakezu, ez dakit horrelak jokatzeko egin ezakezu zerbait, ez? Ezin jozun oindela gutxi etapa batean, eri goratxo batean, education firsteko batek ez da, ez da Merlirek irazun etapa?
4: Kaso egizu gugon horrein, baina.
1: Ez gogatzen osondo, baina, bueno, esan nahi, azkenan, bueno, sartu ezak ez zerbait, ez oso gogorra, sprinterak pasa ezaketena, baina sufritu beharko dutena, ba, ez dena oso lagua izateko, baina ez da ez jarri goera jartzituzten bezala, azkenan, ba, hori da, atzo bezala, Pogatxar, bagenekin denok, atzo Pogatxarriak ustuzuna eta ba.
4: Bai, hori egia da,
3: atzo garri zegoen bai.
4: Hori egia da. Hortxe ari gara ikusten, Frantzia erdialdean esan dugu, jokatzen ari den etapa, eta hor ikusi dugune batean, ba, erakutsi digute, izaro, aizearen abiadura eta norantza, ikusten da, ibilbidea, ba, bueno, norabait esateko ibilbide ireki bat dela, horrela, babes, haundiegirik ez duen inguruan dabiltzala, 7 kilometro orduko aizea, norabait ere saietxetik atzekaldetik jotzen ari zena, aize hori, abiadura handiagoko abalitz, hor zalaparta sortzeko modua izango litzateke, haize babes eta antzekoekin, baina haizearen intentsitatea ez da nahiko, eta horrengoz pakea dago, pelotoian. Ez dirudi behintzat, horrela zalapartarako joera gehiagi dagoenik, ezta?
2: Ez, eta ja nik uste ez tala beste eskapadeik ebeze sortuko. Ibai atzo biratu nun, eta jartzezun ba igual, ba, abaniko keoteko edo baseola ba, alko zule hon, eta hor ja, ba, eskapadan ibilian jendia sartuko genuke, baina, bueno, bai, ikusteu, ba, esprina eta listo. Ba. Nik uste ere aurren daudenak nahi duenen harrapatuko etxuela, ez? Eta listo.
4: Baina, bueno. Bai, ba, zuek zeu jarri duzu, aitortzuk aipatu duzu Tadei Pogatxar, atzoko etapak eman zuen ere pixka bat aipatu nahi nuke zuekin, zantzirelako borroka ezberdinak ez, alde batetik ikusi genuen, ba, Tadei Pogatxarrek nahi izan zuen moduan, nahi eran, ba, nahi izan zuen garaian eta nahi zuen moduan esan bezala aurrera egin, eta etapa garaipena lortzearekin batera, sailkapen nagusiko tarteak ere zabaldu zituela. Gero ikusi genuen, ba, atzeko talde horretan, ba, bigarren multzo nagusi horretan, une batean Ebene Pulatzera geratzen, Binego bera, ba, azken zatian asko eman da amaieran Ebene Pulek bat egin eta aurrera egin zuenean, ba, segundo batzuk galtzen. Jon, zuk zeuk, atzo ikusi genuenetik, bueno, Pogatxarrekin zerbait gehiago esateko modurik edo biderik badagoen, nola ikusi zenuen, sailkapen nagusiko gizonen arteko lehia hori?
3: A ber, ni Pogatxarrekin ja, azkenean, bueno, ikusti, urtetik urtera ikusten dugu, geroz eta nagusiago dela, eta egongo da oraintxe bertan bere ibilbideko momenturik onenean gainera, urtetik urtera hobetzen doa. Nik uste, Binegok berak ere, ja, altura honetara aztu egin behar duela Pogatxarretaz, eta bere lehia egin zehatzu ikusi genuen, bera izan zela, Pogatxarren atzetik tirazuen bakarra, gainontzeko guztiak zorro-zorro, Atzean jarri ziren gurpilera, eta gero zer pasazen, ba, bera geratu zela, denbora gehiago galduta. Orduan, nik uste, bineo gesaterako baztu egin behar duela, ez? Beste, berak badaki, besteak baino, prinzipioz, Lipowi, Zeben, Epul eta Bego baino, indartxuago dela, beraz, beste gere tira dezatela, eta gero nahi badu pankartazore mago, bueno, hauei, bigarren postu hori ziurtatzeko, baio dezala, baina nik uste Pogatxarretaz aztu egin behar duela. Eta Pogatxarren inguruan, bueno, jende asko ari daia pixka bat eztabaidatzen eta aspertzen, ez, komatxo tartean nik ulertu dezaket zergatik, bueno, agerian dago zergatik, baina nik aitortu beharra dut, niri behintzat, hain ikaragarria da egiten duena, ez naizela egun batean ere aspertzen, eta gainera ze ausardiarekin egiten duen, ez, beti ere, ba, aztegi zenba kilometroren faltan jo, ni ulertzen dut, bueno, aspertze hori edo, berak ere aipatzen zuen, ez, ja, errepide bazerretan eta buren batera ere entzuntzuela, ni behintzat, pena pixka bat ematen du, baina niri behintzat ikuskizun galantak iruditzen dizkit. Ena aspertzen.
4: Aitor, zuk uste duzu baitere, Binegok nola baitere Pogatxarretaz aztu egin behar lukela, obsesio puntu hori galdu egin behar lukela Pogatxarrekiko?
1: Aher, zerkapena giri begira, bai. Hori, argi dago, esan nik uste oso urrun dagoela. Baina nire ustez, bueno, lehen hitz egin dugu mikro, oza, kanpo ez, nire ustez, Bingegarrek ez baldin badu, saiatzen, ez baldin bada saiatzen jarraitzen, gero gelituko da, baina ez baldin bada saiatzen, atzoko gertatuko zaiola. Eta ez dut ikusten, Streik, ez Red Bull, ez Seixas lanean. Osa, orduan, Bingegar, beraikin gelitzen baldin bada, berak ingo beharko du lan guztia. Eta horrek egingo dio azkenean, denbora desente galtzea. Gainanik, Turbaleten ez nun hain indartxu ikusi bestekin konpeatuta, De hecho, zuten harrapatu batean, ba, beraien artean arazo asko izan zituztelako, baina nik ez dut hain indartxu ikusten, eta azkenean zu bakarriko baldin bazoaz, horrek ere abantaia ematen dizu. Azkenean atzean denen artean, oza, bakigu Red Bullen arteko bitxinulariak ez direla dos jarriko inoiz, berrita. Trekekoak ere ez da. Eta hor, seixaz dago bakarrik, orduan, bakizu behintzat, aurrera jute baldin bazea, eta metro batzuk ateratzen baldin badituzu, ja behintzat, azekoak ez berain artean jo barko, ja, ez, zuk bakarrik zoaz, genan bakarrik jutea eti hobeagoa da. Orduan, ba, bueno, behintzat abandai hori izan dezakezu. Arazoa, eske gainera talde...
3: Horretarako utzi egin darritu zu.
1: Bueno, baina horretik, Pogatxarre jotzen duenean, 10 metros jarraitu eta listo, beste ez dut ez da apenik egingo jarraitzeko horretik esanet. Bestela, zai esango, ez? Beste urtetan, ia horrelako goberak egoten zianean, ba, zeuzkan, ba, Kus edo Banaert edo zein txirrulari hortzekan.
3: Jorgenson,
1: gaur egun ez da kain jor. Orduan, azkenean berak egin barko dulan guzti hori, eta igual bigarren postu hori, eske ez da, 30 segundo dauzka bakarrik, Renkorekin. Renko ez dut ikusen,
3: eh? Renko nik uste kapunte egingo duela urruti baino lehen, eh?
4: Radu lekotaz gero hitz egingo duela, segin hori nahi badauko goden bora.
1: Ez da, ez Lipowitzekin minutu bat.
3: Lipowitz, del toro izan daitezka.
4: Minutu eta 8 dauzka, Binegok Lipowitzekin.
1: Eta hor, Ayuso eta Seixas daude ere hori erdian. Ez da inbesteko diferentzia, zenet. Orduan, ni gaina erlojupeko asfaltada, erlojupeko horretan normalean indartxuenek krono behago haitu dutea, gaina Ayuso eta kasunetan, bueno, Lipowitzken duta, hor dauden guztiak erlojupekoetan desente ondo mugitzen dira. Ordu, nik Bingegar izango banitz, batez ere ja larun batetik aurrera, saiatuko nintzateke behintzat zerbait jarraitzen. Ezke mugimendu hori egiten baldin badu, ja bakarrik elituko da. Ordu, bakarrik elituko, gaina Pogatxarrik ja inoiz du joko bir, Dai. Puerto, falta eta azkeneko portuan joko du, gainera del Trorekin saiatu nahi baldin badute puin egiten, ez du urrunetik jo, ez bestela del Toro, pero galtu pamar hori ere galtzen du. Ordu, hori ere behin gegarrenzako beto da. Esan, eta azkenean, ba, bueno, Pogatxarre juten denanean, zu saiatu zeo zer egiten, bakizu gaituko zala, baina diferentzia hori ja, igual neko egiten zaizu bestekiko, ez?
4: Izu gizarro, nola ikusten duzu, Binegoren konturi, esan nahi dut, aitorrek dio moduan, zuste duzu egin behar lukela, saiakera hori Pogatxarren gandik ez gertu, baina Pogatxarren urrengoa bera izan, eta gero horrek atzeko taldean sortu izala zalantzak.
2: Ba, nik egia esan da turrasieran esperantza pixkanekan borroka geixotea. Atzo adibidez ikusi izan, Pogatxarrek aldintzunen inorretzen saiatu, baina ez zerrez, ez da mutxuretzean in. Geo bai ulertzet, eta atzo klabe handi bat zala, atzen gatu zala del Toro. Orduan pentsatzet Bingegarrasi zala tiraka, bai del Toro askatzeko eta minutu sartzeko behai. Baina, eske, aina hundila da guantxe tartia binarten, ba, ez dakitela, igual hobe da, bigarren postu ondo hasi gauratu, eta, ba, igual del Toro bat oes sartzia. Baina, bueno, danek ustatiko itzaikun azkenen borroka, baina nik uste ez da hola.
4: Bai, hori zalantzari gabe eta uste du balenda biziko egunetatik arlo psikologikoan ere UA taldeak bajo zituela, mai gainean kolpe batzuk naiz eta ba lenda biziko egun hartan orain ez dakin non dagoela iruditzen zaigu, ez? Uztailaren 4ra taldekak erlojupekoa Bisma taldeak irabazi zuen egunora eta guztiak ziren irriparrak Bisma taldean, guztiak zoriontsu ebinego maiote horiarekin, baina arrezkeroz gauzak den esaten hasita, majo aldatu dira eta UAari da ba hemen aipatetan aipatu du, ez? Zapaltzaile iraingarri eta modu askotako hitzak aipatu ditugu, ba UA izaten ari den jarrera hau aipatzeko. Jon, hori Binego eta Pogatxarren inguruan, gero hor badaude beste talde batzuk, ba etxe barruan ere ez dakit, labanak aidean dabiltzanak edo Red Bull Bora taldea hor daukagu, atzo ere ikusi genuen, ba Ebene Pool eta Lipovitzen elkarbizitzaren kapitulo berri bat, nola ikusten duzu?
3: Ebene Pool doan taldera doala, beti liskarra dago, hori esan beharra dago, ni ez da gizerdu egizan horrek, gero, bueno, egia da, Lipovitzen gero, bideo bat igozuten ez dakit ikusi duzuen autobusean, ez, Ebene Poolen aurpegia da poema bat, ari dira pixkat itxura egiten ez dagoela arazo hori bian artean, baina, bueno, Ebene Poolen aurpegia pixkat agerian uzten du, ez direla tokatela harreman oso osonik, eta, bueno, azkenean ere agerian geratu da, nik uste atzoko eta parekin batez ere, naiz eta gero, ia da, bueno, berriz ere taldean sartzea, aurreko talde horretan sartzea lortu zuela, ba, bueno, deskantxu hori zegoelako, nik uste argi dagoela Lipovitz bera baina gehiago dela, itzuli handietarako, argi geratu zego azken urteetan gainera Ebene Pool, nire ustez bintzat ez dela itzuli handietarako hautagai bat, ez da top amarra aso gehiagi da, baina nik ez dut ez da top amarrean ikusten, eta, bueno, liskarra hor dago, nizera esango izut, nik ez dakit, Ebene Poolek nire ustez aspalditik jo beharko luke etapen bila, besterako kontuen bila, eta bueno, nire ustez argi dago Lipovitz dela hautagai nagusia behintzat taldea.
4: Berela jarraituko dugu gaiarekin, Aitor eta Izaro, oraintxe eskatuko dizuetzuei ere iritzia, helmugarako 41 kilometro geratzen zaizkio Frantziako Tourreko 11. lanegunari, gogoratu, bixin abiatu direla, eta nebegen izango dutela helmuga, 161 kilometroko ibilbidearekin, eta lehen aipatu dugun laukoteak, jarraitzen du lasterketa buruan, Anton Charmik, Nelson Oliveira, Julien Alaphilippe eta Mathis Leber, lau ziklista hoiek, minutu eta 5 segunduko diferentziarekin, esan liteke ba tropelak esku-eskura dituela, nahi dituenean harrapatuko dituela, eta Aitor, Red Bull, aipatu dugu, Lipovitz, Renko Ebene Pool, selkapen nagusiari begira jartzen baldin bagara, Tadej Pogačar eta Jonas Vingegaarden ondoren Ebene Pool ageri zaigu orain, hirugarren postu horretan, Jonas Vingegaard 3:36 atzerapena du, Renko Ebene Pool 30 segundura dago, bigarren postu horretatik, eta Florian Lipovitz, selkapen nagusian, 6. ageri zaigu, 4:44 hau da, bere taldekidearen gandik, 28 segundura. Nola ikusten ari zara, Lipovitz eta Ebene Poolen harremana eta errendimendua?
1: Bueno, ikusten prinsipioz, atzo Rinkok ja Lipovitzi zeo zer oparitu de Marko ziola, ja. Azkenean Lipovitzek atzo lan egingo bazun, Rinko estan sartzen, eta atzo demora desende galduko zuken. Detxo niretzako atzo Lipovitz Vingegaard baino indartsuago zegoela zirudien behintzat. Ez dakit ez egunioz jakingo, baina sensazioa denbora guztian Lipovitz oso errezi joala. Detxo lehen urteango bat bali mazate, desende tabletan bere maian egon zan, Vingegaarden maian, eta askotan, bueno, igual, hasta pixkatxo bat hobeto, orduan. Nik uste Red Bull ekaldu ezakena horten, bigarren postu izango litzateke. Oso gertu dago Vingegaardekiko. Gauza, denbora guztian Lipovitz egon behar baldin bada Renko begira, Renkoren zenbat galtzen duen edo begira, ba hor, etapa esende galduko dituzte, hor dut, gaina Lipovitzek bai galduko dula denbora erlojupekoan, hor dut natea bardizkio Vingegaardri, gutxi gora bera erlojupeko horretarako, minutu terdi, 2 minutu gutxinez. Hor dut, diferentziatea behar du, gaina minutu bat atzetik, gauza, karo, zuzu Renko hori lan inbardula. Osa, lehen gogunean, kexatu zan, errelo bat, ez dutelako eman, ma imaginatu horrein esatzen bat diozula lan inbardula. Gauza, eta Red Bullen askotan gertatzen da, eta atzo, adidez, azkeniko igoeran sartu zianean, Deklatonek post txerrula ez zeuzkan, zizaz gehilau. Bueno, UAE-ki atale guztia. Bismak iru zeuzkan. Iru gehi Vingegaardez,
5: Edo bingi garekin
3: iluntzoa. Bi esango nuke, gero kuse eta Jorgenson
5: Jorgenson gelditu zen gainera, hori da.
4: Erori gintzen dazu Jorgenson.
5: Eta borako bi gehin lizu den. Osa, daukaten presupuestoarekin hain jende gutxi egotea, non beste talek txunari de jende auskatenean, borak ere bai, pentsatu harko luke ezte motatako taldea egiten ari den, eta zehaztu behar, horren gurtean zin da gotze dute. Eta horren gurtean izango dute, jindi berritu dutela. Eta buste, suposatzen dut, Blasovek ja ulertu dela, ez dela lider izango. Baina, bueno, suposatzen dugu, gehi Renko, gehi Lipovic, gehi Finn, orduan, eski, galera, zertarako fitxatu zuten Renko. Osa, jakinda, Renkok badakigu, berak tur bat irazen nahi dula. Denok badakigu ez dula inoiz tur bat irazeko. Bueno, igual amazazpi erortzen badin badia, lehenko amazazpiak, igual bai. Bestera ez du tur, inoiz turrik irazeko. Baina badakizu berak tur irazen nahi dula. Orduan, beti turrera dortzen badin badia, arazoak izango dituzu, beti, behir dintzaitze beste liderek hartzen dezun. Beharrezkoa zan buraren txako Renko bat fitxatzea?
4: Hori da galdera.
5: Eta Renko rentzako hori kusita... Bereta alderik egokiena... Bueno, erantzuna oso errexan, ez. Eta Renko rentzako talde hori zen egokiena? Ez. Ez, azkenean ez da lider izango. Galera, ze taldetan izango zen lider. Egal, Ineos batean, ez da gezutelako zertako balido, Movistar batean, edo Marin batean, ez da kitu gal Marin batean Lenny Martínez, baino gehiago izango dan, turrean, adidez. Zanet... Ahi ez, treken kasuan, nik uste dor gehiago dala, Eskiel Mosek ez nahi durako lanik egin, baina argi dagoa, Ayuso gehiago dela, Eskiel Mose ez da izango txundulari oso ona da, lanerako txundulari oso interesgarria izango da, baina berak ez du inoiz tur baten top boss bat egingo, ez da ez da lehian egongo, nik uste, baina berak hori ere, ba bueno, berak ez nahi du lan egin, oso argi utzizun bere garaian, ja Ayuso bitxatu zutenean, baina argi dagoa Ayuso, Ayuso dela talde hortako liderra, eta, bueno, beste talde ekide kulertzen dutela, edo, badakitela, eta nik, eta eskizmok esek ere, badaki, liderra Ayuso dela. Baina, boran daukaten arazorik nagusiena da, ez dakitela zen den liderra.
3: Ostro, badakitela, renboken duta.
5: Ez dakat ziur ere ez da, taldean hori dakiten edo ez. Eta arazoa hor, osea, niko bat, lehen osan dezu, poema bat izan zala, Renkoren aurpegi hori, bai, eske, ja, nik goratu izan zitean, egoera oso antzeko bat, Movistarren ikusi gunean, Nairo Quintana, Landa eta Balberderekin.
4: Tricefalia famatua,
5: eh? De hecho, horrelako argazki bat ere igozuten, autobusean, eta bar, baina, irudiak zean poema bat. Eta oso antzeko ari dut, eta zorte izan dute, Roglic ez dagoela bat ere ondo, ez da, turrean ere egongo zan. Eta Roglic ez dut lehenik egingo bientzako, vamos.
4: Ikor tankera ematen dio, eta Itor baita ere, Roglicek usain hartu ziola, egoera zeintzen, Renko etorri zenean, Lipovic eta biak turrera talde buru bezala joateak zuen arriskua, hori...
5: Engurtean ere Lipovic egintzen joan lider zela, eta ez duen errelaberik eman, eh?
4: Horregatik esaten dut, Roglic nola baita ere turretik akaso bere burua borratu egintzuela, esan zuen, ni horra ez noa, ze hor oso gaizki amaituko dugu, eta Red Bullen diotenez gainera, aurten bertan taldetik aterako da, temoraldi amaieran badirudi gainera, barainira joateko kontua indarra hartzen ari dela, Roglicek urren gurtean Marin Victorius taldean korritu dezakeela, kondur indarra hartzen ari da, eta uste dut akaso zentzu horretan, Roglic berak ere esango zuela, ba, nik aurten turrera joan da, ba, lagun iba intzatez dut egingo, eta etxean hobeto egongo naiz, ba, Espainiako buelta hori prestatzen. Izarro, bere ala galdetuko izuzuri ere gai honen inguruan, bien bitartean, bieguneko bigarren koska gainditu dute, laugarren mailako azken mendate hori gainditu dute, elmugarako geita 16 kilometro geratzen zaizkie lasterketa buruan direnei, eta Julien Alaphilippe jada atzera geratuta, Matiz Leber, Nelson Oliveira eta Anton Charmik, uno isa taldeko ziklista daniarra ditugu lasterketa buruan, une honetan tropelaren atzerapena, pelotoi nagusiaren atzerapena, minutu eta 10 segundukoa da. Lipovic eta Ben Epul, Izarro, aipatu dugu, bueno, hemen iritziak nahiko harriak dira, zuk nola ari zara ikusten, bien harreman hori, elkar bizitza hori?
2: Bai, nik uste askotan bizi izan dela, bi lideran kontue... Ez tala oso ondematen, behak esan duela lehenko Movistarren nesketan ipasa izan da, adibidez, Kopek eta Demi bat ekipo berdinen zuzenen, azkenen kiston trifulpaka pila zuzen, eta, bueno, nik egia esan da, Renko ez dut olondo ulertzen, gehien bat ikusita, horten klasikatan nola ibilian, Flandes baten nola ibilian, ze necesidade forzatzeko, ez, tur baten, ostras, ez dut ulertzen, egia esan da ez dut ulertzen.
3: Bai, esan da. Egia dena da, taldean kudeak eta arazo bat badagoela. Ezintzara, tur batera joan gauzak argi utzi gabe. Akaso izan dezakezu, bueno, bi hautagaien zera hori, baina behin ikusten duzunean zein den errenkoren egoera une honetan, autobusean sartzen den momentuan, urrengo egunerako, utzi garbi zein den liderra, ez dakit, xaxenet.
5: Gertatzen da, igual, renko nixote mali bat duzula.
3: Ja, xarretzeko zaizu.
5: Bihar, larun batean, lipo bitzen zako lan egin bardula, igual, ez dokazu autobusik.
3: Ikasi beharko du, ez, bingoz, esan edut.
5: Jaina...
3: Ez da erraza, eh?
5: Esan edut, gauza da igual, irurte barru, hori izate gaina, ezke justu aurten fitxatu duzu, eta seguro aski hori izan diozu, ere bai.
4: Mm-hmm. Irakurri zen ituen Aitor Lenguan, zure lagun Patrick Lefebreren adierazpenak, renkoren inguruan?
5: Ez.
4: Ba, gutxi gora bera izitzoiekin, baina esan zuen, bueno, renko dabilen lekuan, ba, berarentzat bera bakarrik existitzen dela, bera bakarrik dagoela, eta bereko ikeria horretatik datozkiola, ba, sortzen zaizkion arazoak. Hori izan du Lefebrek.
5: Ah, bueno, baina hori baren enkien.
3: Sentsazio hori da bentzat.
5: Ez da ezer berria, oza. Gauza, eske azkenean... Nik uste da, adibidez, renkorentzako tal, lehenu esan entenean ze taletara, renkorentzako talerik egokienak, azkenean izango bere irudia Pitcock dela. Azkenean Pitcock Ineosen zegoen, arazo larri bat izan zuen gainera bere garaian Carlos Rodríguezekin, de hecho Carlos Rodríguezek turri zugarri hori egin zunean, ba berak ez nahi zurako lanik egin, eta etxo ezak eta margarren edo geltu zan turro horretan, Pitcock, eta bere erabakia izan zen, ba bueno, nik lider izanet, egunero, baitur batean, giro batean, edo zin klasiketan, eta nahieten kalendarioa egin, nik bakarrik ibili nahiet, ez? Ba, orduan, ba, igual, berak erabaki barzuna zen, ba, Tudor batera juna, ez? Zer, ekonomiko aukera aukatelako, renko bat zitsatzeko, ez? Horringo ez zune, ez un guztia. Ba, gaur, balmaztu turra erazi, ba, saiatu. Ez balin bada zu lortzen, ba, listo, ba, eta paren bat irazi, osaiatu, eta listo, ez? Baina klasiketan horregor, eta ez baina, berak dena nahi du. Eta azkenean dena nahi dezunean, edo pogatxarzea, edo berdin zait, bingi gar bat, diorlako txunduari den bat, edo ez nezu.
3: Jo zion ulertzen ere da, nola bera ez den, kontuatuko da, pentsatu nahi dut, baina ez, urtetik urtera beti ikusten ditugu gero nola geratzen den mendia torneak, segurako txakalaldiak, zuero hartu behartzen da momentu batean, ez? Akaso, ez zauderla horretarako egina? Edo ez dakit?
4: Bai, hemen ari naiz begira, Renko Ebenepoolek aurtengoa dauka sinatuta, Red Bullekin, Red Bull Borarekin, 2026a. Hemen ikusten ari naizenaren arabera, eta Florian Lipovitzek 2027 ere sinatuta dauka. Irurontzako galdera.
5: Gehiago izango ditu, eh?
4: Ikustu du baietze, baina hemen ikusten ari garena, hori da. Lipovitz 2027an izaro, Red Bullen ikusten duzu?
2: Bai, ni bai.
4: Bai,
2: bai,
4: bai.
3: Zalantza gehiago kaso renkurekin.
2: Oida.
3: Ez que Borak Lipovitz eluk, bueno, Lipovitzen bere erabakia bada joatea, vale, baina nik uste, nik Bora izango ganitzu intzat, nik Lipovitzekin lehenago autatuko nuke, renko baina. Taldean arazo gutxiago, eta nire ustez behintzat, autagin nagusiago da.
4: Baina, Jon, lehen aipatu duzu taldearen kudeak eta bera, taldeak renko fitxatzen duen momentuan,
3: bai.
4: Badaki, zer da tokion.
3: Horregatik uste dut, kudeaketa ez da biltzala fin. Fitxaketa hortatik hasita, gero ere, nik uste, ba, autobusean egun hauetan, egiten dituzten bilera horietan, nik uste gauzak ez dira larri geratzen, ez duzu pantor batera horrelako liskarrekin.
4: Zalantza izpirik gabe. Helbukarako 21 kilometro, eta lehen Pitcock aipatu du, eta erorikoa, hemen eroriko bat ari gara ikusten, loto taldeko ziklista bat lurrean,
5: Boran zein sartzen da orain lider bezala? Andy Schleck edo Grisha Nierman da, eskiz nintu.
4: Nierman trek, ez. Zin, Nierman, Grisha Nierman trekera doa. Eta Andy Schleck akaso sartuko?
5: Treke, oza, Boran sartuko. Nik suposatzeet Boran aldaketa asko gongo dirala. Suposatzeet lehenengo pertsona kanpora jungo gana, patxibilizango gala. Bere maia Movistarren oso txarra izan zen, eta Boran... Bueno, Boraren maila oso txarra da. Ez bakarrik turro honetan, sartu daitezke kudaketa horretan, ados gaude, inkusten hori argia gola, baina Boraren urteare ez da bat ere ona. Osa, azkenean, egia irazituztela etapak eta ditzu da, baina, gara, daukatelako talde oso indartxu bat. Baina ez da hain indartxu da daukaten presupuestorako, edo ez direi nondo ibiltzen daukaten presupuestorako. Azkenean askotan intzu egiten dugu, baina Bismak, izan duen talde maila berakada oso nabarmena da, batez ere gero eta txindulari okerrak eta dauzkatelako, baina Bora eta Trekin kasuan, gero eta talde hobiak dauzkate, presupuesto gainera, kasu honetan konparatu dezakegu, ez? Trekin Trekek egin duen turra eta Bora egiten ari den turra, ez? Zene, Trek behintzat telebistan ikusten ari, ea. Eia, ba, perz naukatelako, eta, bueno, hori agertzen dira, ba, gero, bai, Ayuso eta Arba dauzkate, baina, bueno, hor konparatu zakego, Ayuso eta Ezkel Mose, ba, pixkat, bora goen egorarekin, ez? Baina, gero, turrean presentzia aukate, gero, edo zinitzuetan presentzia aukate, irabazi edo galdu presentzia aukate, bora askotan ez dugu inoiz ikusten. Eta aukaten presupuestoarekin, eta aukaten txirrendulari maia, suposatzen dugun txirrendulari maiarekin, eta bar, oso maia kaskarra da, orduan, suposatzen dugu ere urrengo urteetarako aldaketa asko ongo diala. Beste gauza rengoren kasuan ere bai, berak bere prestatzaia sudaretik retulera bantzula. Ez ki igual, bere maia zaparte, igual, bere prestatzaia igual ez da ere egokiena kasu honetan. Zagite, itzenez...
6: Zalideke, bai.
5: Zagit, sudalin ez baldin bantzun funtzionatuko, zergatik funtzionatuko du ondo boran, ez? Zagitzen bat, pixu aldudun eta barra, baina, bueno, rengoren, beti izan rengoren arazo nagusiena ez dela inbeste fizikoa, ez eta bere burua dala, ez? Gero fizikoa ere bai, baina zene, askotan deskonexioiek izaten dutunean, ez zergatik dala, ez? Baina, baina, bueno.
4: Eben ari gara, justu, ba, borret bora ipatu, eta Jan Tratnik atzeko gurpila zulatuta, hor kamerari egin dio keinua den ondo, gurpila aldatu, eta berriz ere martxan, lehen eroriko bat ikusi dugu, bai. Ben O'Connor, Georg Zimmermann eta Abel Balderston, Caja Rural taldeko ziklista izan dira erorikoan, irurak ere, berriz ere bizikleta gainean jarrita, eta martxan ikusi ditugu, beraz, inorkeztu aparteko arazorik izan, erorikoa gaipatuta, atzo, Pinareloku 36.5 taldeko, ba, Tom Pitcock bera erortzen ikusi genuen, bere taldekide Chris Harperrek ere erorikoa izan zuen, kasik ere esan genezake ba Pitcock erori zen inguru berean erori zela ba Chris Harper ere ark ezker eskuko atz lodi apurtu zuen, atzo bertan ebakuntza egin zioten eta turra utzi beharrean izan da, beraz 164 ziklistak geratzen dira une honetan turrean, eta etapa honi dagokionean, gaurko 11. lanegunari dagokionean, azken 30 kilometroetan sartuta esan dugu, etapa azkar doala, orduko batazbesteko abiadura 50.5-ekoa izaten ari da, beraz, ba gaurkoan ere aurrerapenarekin izango ditugu, eta une honetan minutu eta 2 segundoko tartearekin lasterketa buruan aipatzen genuen hirukote hori, Alaphilippe jada atzera geratuta, Anton Charming, Nelson Oliveira eta Matisse Leber dira lasterketa buruan. Aitor, hor datu batera guztien ari zinean, esan?
5: Bai, prinsipioz 28-ra...
4: 28-ra arte.
5: Artea kasinatuta. Ez dut ofiziala inoiz egin, baina...
6: Eben epulek, ez?
5: Bai, diotenez 28-ra artea daukala. 28-ra arte zekan sinatuta sudalekin.
4: Aha, hori, vale, hori izango da kaso. Esan dugu beraz, Lipovitzeko 27-ra arte daukala, eta Hinlik duela gutxi berritu du, eta horri egin dutena izan da, esatea, iraupen luzeko kontratu badela, baina ez dute zehaztu.
5: Bai, errenkoren antzeko
4: kontratu, estrategia
5: berdina. Supusatzen da, errenko 28-ra arte daukala, baina ez dago ziurtatuta, baina, bueno, gutxo gora bera, ulertzen da, azkenean errenko guztete lau milioietatik, 9 milioietara irazlezak urte batean, zenet, bonusak eta bat. Horrelako kontatu bat ez urte baterako egingo bakarrik.
4: Ez ez zalantza izpiri gabe. Bueno, hemen, Tropelburgo irudiak ikusten ari gara, eta konbidatu berriak ere agertzen ari dira. Team Picnic taldeko ziklista bat Tropela gidatzen une honetan, minututik bera ere botatu Tropelak lasterketa buruarekiko duen atzerapena, 48.8 segundu une honetan, eta Picnikekoaren gurpilean, ba, NSN-ekoak, Olap Koijek ere, Decathlon taldeko ziklista bat, jarri du Tropel buru horretan lanean, baina nagusik aipatu dugu lehen ere, ba, bai Sudal Quick Step eta Astana taldeko ziklistak izan direla lanean aritu direnak. Arratsaldeko 5ak laurden gutxiago dira, elmugarako 27 kilometro geratzen dira, eta esan dugu, lasterketa buruan den hirukoteak tropelari une honetan 56.6 segundoko tartea ateratzen diola. Nagusikoak errepasatzen ari gara, eta izaro, aipatu nahi nuke, Juan Ayusoren lana, Lidl Trek taldeko ziklista, hau ere, ba, inbatetan polimika iturri eta saltzetan sartu da ikusi dugu, bere aurre ikuspenak edo espektatibak, gero, errepidean, ba, ez dituelako askotan bete izan, ez dakit, nik orain arte ikusi dudanarekin, iduditzen ari zait, zarat askorik atera gabe, baina turro sotxukun egiten ari dela.
2: Bai, a ber, nik uste, ni bintzen bai, espero nun geixo, hola, treka etorritageo, baina, bueno, bai, egia da ez tala oso ondo itzeiken behataz. Gero bai, Carlos Berona ustete bai eta zala hoi pixkat baretuz bizela esan ez ostras askotan gehiagi itzeitxala eta gio egila beste badala. Baino, bueno, bai ikustea ondo abilela baino beti bai, bigarren eskaloi baten, ez? Ez da bilela.
3: Carlos Berona elementu balanta.
4: Hori ez dizen pentsatzen, akaso Beronak justifikatuko duela, justifikatu nahiko duela, ba, Ayusoren inguruan askotan asko hitz egiten dela, baina uste dut Ayusori berari ere, bere hau bero izaera horrek askotan, ba bera ere lekutxarrean geraraztea eragin diola, Jon.
3: Nik egia san zurekin bat egiten dut, aurten nahiko txukun ikusten ari naiz, ez bakarrik errendimenduagatik, egiten dituen adierazpenetan ere askoz ere lasaiago ikusten dut, gero ikusi dugu ere UAEko taldekide hoiekin Pogatxarekin eta izketan arazori gabe, autoarekin ere bai bromak egiten, ez nik uste, ez dakit mentalitate aldaketatxo bat edo zer egin duen, baina beste sosegu batekin ikusten dut, eta egia da, bai xili-xilik, txapa-txapa, bueno, ba, saikapen hausian nahiko ondo kokatuta dagoela, eta momentuz txakalaldi handirik ez diogo ikusi, eraz, bueno.
5: Ba, nik uste, Ayuso, ja, Espainiako itzulean bi poip dauzka, garren, uste desango nuke bi dauzkala. Ayusok izan duen arazo nagusina, eta Del Toro hori pasako zaiona ez dakita aurten igual ja ez, baina aurren urtean igual bai, dala, azkenean oso jende gaztea dala, eta hauek beti idaztea gusten zaiela. Orduka, Ayusok esan zuen bere garaian, ez dela turra eratorriko lan egitea, pues normal irutzen zait, arazoa da, eta Del Toro hori pasen zaio, Cristian ere gertzen zaio talde berdinean, Morgado hori ere gertzen zaio beste maila batean, baina beste modalako itzuleetan, Uaek egiten duen gauzarik txarrena da hori da, fitxatzea. Azkenean, Bismak kasu horretan gehiago txendulari egokiagoak fitxatzu ditu talde lan horretarako, eta Uaek egiten duen txendulari honenak fitxatu, karo, jende guztiak ez aio lan egitea gustatzen. Eta jende guztiak ez nahi du lan egin, eta bat ez ere gaztea zean, nadan jeitz fitxatzu ez uia, eta mapik urterekin, bere estrategia desberni ezango da, ez? Karo, Del Toro zemat urteetan jarraituko du Pogatxarretzako lan egiten aukera ikusten baldin badu turba dira azteko. Azkenean Ayuso ikerraduntza dezaiona.
3: Aukera ikusten du irabazteko turra Pogatxar horre egonda?
5: Bora, oza, bere talde berdinean egonda, ziurrezet. Beste talde batean egonda? Arturaz du egin zera dezeko Pogatxar ondo baldin baina dago, baina igual errexagoa berentzako podium bat egitea beste talde batean baldin badago emiritzen baldin badago. Azkenean ere bai, eta ez bakarrik turrean, nire denat turrean amaten dugu, baina azkenean Lies Baston Lies bat Del Toro kidagaz lezake, San Remo bat Del Toro kidagaz lezake, bai. Baina, klaro, Pogatxarren dalean baldin mazua dezin dezura, azkenean lan ibarko dezurako. Horrelako txirrindulariak...
3: Dea den, behintzat UAEn ikusten da talde kudeak eta hori ez, oso harreman hona dutela elkarren artean, ez?
5: Bai, baina nik uste ez dut uste Ayusorekin harreman txarra zutenik. Osa, nik uste arazo gehiago zegoela Janetirekin, zuzendari zarekin, taldearekin baino. Osa, zena, eta azkenean, Pogatxarrek ez nahizun Ayuso taldean, bai, ez nahizun taldean, bazeklako zula lanik egingo. Orduan, zena, goera hori ezberdina, ikusi barko gero bai Almeidako hain arte, ba, bueno, itzulionak egin ditu, eta gira daia Almeidak gara euskala urte gehiago, eta hor dut, ba, bueno, ba, hor, egora ezberdina zan, baina goera atu lehen gurtetan Almeida turrea atortzen zala, eta igual errelo bat ematen zuen bost metortako bat, eta kendu ere zan. Hor dut, ba, bueno, ba, horretik zenet, azkenen ero bai fitxatzerako momentuan, egia ondo dagoela, txenduari onak fitxatzea, baina ere fitxatu jakin barrezula ondo fitxatzen. Azkenean, oain maia txarragoa, baina zein da txundurari interesgarriago bat bai Emirates bat entzako edo Bismo bat entzako Kus bat edo Del Toro bat, ba, prinsipioz Kus bat hobeto tortzen zaizu, ez, azkenan bakizulako berak bere lan egingo dula, eta listo, ez dela kexatuko. Del Toro ba, igual kexatu daiteke aurten nik uste dut ez dut, baina horren urtetan nik uste malin badaukera hori kexatu daiteke, eta aurten Pogatxarrek bakarrik itzulia ondi bat korretuko, Vuelta a España ikusiko gukorretzen duen edo ez, baina ahi ez Giro eta Turra gintzun urtean, ja, bi itzulia ondi berak ingo ditu lider bezala, orduan beste entzako bakarrik bat gelitzen da, orduan nik uste talde kudeak eta horretarako Emiratesen kasuan, egia pixkanak adatzen daudela, baina horrelako txindulariak izatea ez da bat, errexat, Giroan ikusi genuen, nola Kristianek gauzat esaten zuen, gero Venezuela errana ditzen da, Narvaezek gero elmugara egiten zen, eta beste desberdina esaten zuen. Ez da bat ere erresa kudaketa hori, dauzkazunen hainbeste oiar, ez? Orduan, del toro turronetan indikan ez du errelebo bat agarrik emandu, eh? Zur guztian errelebo bat emandu bakarrik, eh?
3: Ba, baina nik uste ere... azkenean ikusten du Pogatxar berak bakarrik posible duela, bakarrik edo, bueno, ez duela del tororen behar handirik izan momentuz behintzat, eta nik uste taldearen estrategiari izango dela, berak irabazezala, baina del toro ere, pixka bat bere gisa ibili dadila, ba, bueno, podium hori lortzeko, ez, edo borroka horretan egon.
5: Bai, horretik esan, aurten ez dutela arazo hori izango, azkenean Pogatxar oso indartxoa daukagulako, baina igual Pogatxar ez dagoenean bestekiko hain indartxu del toro egingo du lan hori. Osa, claro. Jeitzek iren zulan hori bere garaian. Uh-huh. Del toro que dengo, ez diot inoiz ikusi. Uh-huh. Si San Remo batean ikusi genuen dela bi urte Van der Poelek iratzen San Remo horretan. Nola txipresan berak lan egin barzun. Eta nola kurro batean atzeraka gelitu zen releburik ez emateko. Eta turro honetan ikusi goa askotan nola Pogatxar dagoen atzeraka begira del toro nun dagoen. Eta ez agertzen hortik, ba, desagertu dago. Ezkean, del toro hori zaio gustatzen, ba, fila horretan egotea eta bera ikustea lan inbardula, zaio gustatzen, da, nabarmentzen zaio pila bat. Bueno, ba, Pogatxar, besteak baino, 50 puntu gorago dagoenean, ba, bueno, ba, bai, ba, bigarren, edo beste postu horrelean egon daiteke. Baina, igual, Pogatxar ez dagoenean, besteekiko hain indartxu, bera jarrikoa lan egiten, nik uste ez.
4: Izarro, hasi gara, Ayusoren inguruan hitz egiten, uaren inguruan hizketan bukatu dugu, hor galdera kako politetako bat aipatu da hasieran, eta hau ere turreko emankizunetan hemen aurten naiz irratian atera den gaia izan da, uaek diru aldetik ekonomikoki ez dauka ez mugarik eta ez burua usterik. Horrek berak eragiten du fitxaketetan arrisku sentsaziorik ez izatea.
2: Bai, behaik esatezun txeitzas bat hartu nahi zuela, eta esatezun, ostras, noaino jun behar dugu, ez? Ba, ez dakit gio Pitcocken ekipoke usteet 13 milioi edo ze jarri izkion. Ba, nahi egia esan da, batzuk hainbeste da genen, eta beste ez hainbeste ez, esatezun, ostras. Ez que guain ikuste dugu zein behitu, eturretek, 21 eta patik zen bat irabazi behitu, ez?
4: Hori da, hori da gainaz erakusten dutena, eta ez dakit, mehatxu ere horrekin egiten dute, aipatu dugun hori ez, jada ba, Pogatxarrek hiru etapa irabazi ditu, del torok ere berea irabazi zuen, gogoratu, Pogatxarrek atzokoarekin 24 etapa garaipen dituela turrean, 35 dago, marka mendixen marka hori, oraintxe gertuen daukana, Bernard Hinault izango liuke, eta de Pogatxarrek 28 etapa garaipen egin, eta atzo bertan, eta de Pogatxarrek Miguel Indurain berdindu zuen, maillot horia soinean eramaten duten egun kopuruari dagokionean 60 egun bete zituen atzo eta de Pogatxar maillot horia soinean gaurkoa 61 izango 61 garrena izango du, beraz ba hori ere hor ere marka gainditzen jarraitzen du. Etorrari gara ikusten, eh? Sudal Quick Step taldean ere ari direla, pixkanaka, ba, esprinerako tren horri begira, ba, piezak antolatzen, hor banbarleri mezua bidali diote, 42 segundurekin jarraitzen dute lasterketa buruan diren hiru txirrindulariek, gogoratu, Nelson Oliveira, Matiz Leber eta Anton Charmik direla. Iruko teori osatzen ari direnak, 18 kilometro geratzen dira elmugarako, eta gero ba, trenoekin eta gora beretan eta hasi aurretik, ba, apustuak egiten ere hasi behar dugu, hemen izarro itura daukagu, porra moduko bat egiten dugu, esprinetan aldian bina asmatzen dugu, horrela ba, oso garbia denean, bestetan sekule ez dugu asmatzen, baina tira, gaurkoan lehenengo aldiz gure egin zaitugunez, ba, zuri utziko dizugu, lehen da biziko apustu egiteko horrea, edo responsabilitatea.
2: Vale. Igual errexena esatea, baina nim igual merri errartukot gaur. Baina egia Jasperek ja ez dala Jasper azkarra dala eskedaka Van der Poel ekipon lantzatzeko, eta ez ostras, cuidao. Baina ez igual merri er.
4: Zure guztua merri er.
2: Bai, gaur bai.
4: Aitor?
5: Koik.
4: Hola, Koik, Jon?
3: Nik lehen nahi patu dut.
4: Zuko lab Koik, zuk ere hola Koik. Ba, ni gaurkoan... Binean Girmeiren aldeko apustua egingo dut, horrela pixka bat.
3: Ondo etortzen zait, tropelean dago.
4: Bai, ondo, tropelean buruz ez egitea hau izango da. Ze, negargarri xamarra ari da izaten, gauzak diren bezala esaten hasita esan dugu. 18 kilometro elmugarako, Philipsen aipatu duzu, izaro, Philipsenen sprint bideratzaile modura edo, Mati Van der Poel bera

0: dakit. No, ja etapa tira zigu eta ba bai, igual bai lortu behar dala beste eskapada maten osartzea.
1: Ez nik entzun dut behintzat, bueno, ez dut ikusi etapa hasiera hasieratik, baina entzun duan arena arabera saiatu dira iesaldian behin baina gehiagotan norbait sartzen, ja. Ez? Orduan zaidu konfiantza askori duten Philipsenekin.
2: Ja. Bai, iaz ikusi genituen Mathieu Van Der Poel eta Ricard edo izan zile lortzen ez, biek erasoa jo eta etapa guztia bakar-bakarrik egin eta kasi gere azken kilometroetan harrapatu zituzten, egia da, horretarako zaldi apartak direla, Alpezin taldeko ziklista gaurkoan ordea, ba, saiatu dira, baina azkenerako esan dugun moduan, ba, laukote bat izan da, eta horietatik hiruk oraindik ere etapako protagonista izaten jarraitzen dute, hemen txiruditan ikusten ari gara, helmugarako 16 kilometro terdiren faltan, Anton Charmik, Uno Isa eta Mobility taldeko ziklista daniarra Nelson Oliveira, Movistar taldeko ziklista portugaldar veteranoa, eta Matiz Leber, eta horre izaro ikusi dugu. Nola baitere errelegoa eskatu diotenean frantziarari Leberri, ba ez dela pasa eta Nelson Oliveira buruarekin ere egindu alamozko keinu bat esan ez dezela hau ere baldugu horrelakoetan ere, ba dena gale egin betean, baina kilometro asko iesean, indarrez ere juistu eta Leberrek akaso, ba gaitasunik ere ez dauka, horren txai errelegoa pasatzeko.
0: Ba, izan daike, nik uste tur guztia idala izaten, ba, eskapadatan da sartu nahi dan pertsonentzat oso gorra. Zazkenen atzetikane, ba, oi, ba, gaur ez, baino bestetan egua ebadakazu, dana emateguela mas kontrolau, eta eske azkenen ez dizu eusten zuen karrera itxen, eta askotan baten ikusi genuen ez, uste Movistarreko García Pierna, ja momentu baten hankatadan altxasun, desan ez, eske nahikoa da, baina, bueno.
2: Raul García Piernak adierazpenak ere egin zituen, zentzu horretan esan ez, bai, ez, bueno, guk saiatu beharko dugu, ba, UAek irabazi nahi ez dituen etapaetan edo ikusten dugunean, behintzat ez direla etapa irabazteko moduan jartzen, ba, akaso etapa hoietan saiatu beharko dugu, esan dugu,
1: alakorik balda.
2: Gaurko akaso, eta garai batean egia da, UA taldeak, ba, eramaten zituen esprinterak, Christoph eta kompainia eramaten zituen turrera, oraingo azken urte hauetan behintzat, da, taldea erabat Tadej Pogacarren inguruan antolatzen dute, eta horrere Jon, lehen aritu gara aipatzen, bere inguruan dituen ziklistak, Del Toro, egunen batean turra irabazteko aukeran edo tesituran izate baldin bada zer egin goteluken, Pogacarrek horrere badauka. Bere gustoko dituen ziklisten taldea, erabat berarekin ibiltzen direnak, eta beste aldera ere bai. Guain dauden ziklista batzu Pogacarren ondoan ikusi ere ez ditugu egiten, eta hori badakigu, kostako zaiela Pogacarren gustuko talde horretan sartzea.
1: Bai, eta bueno, Del Toro aipatu dugula ez, izan liteke, Aitorrek esaten duena, ez, ba, mendik urte betera, bi urtera, ba, bueno, bera oso gaztea da, eta nahiko du noski, gaitasunak erakutsi dituelako, eta berak ere badaki gaitasuna baduela, ba, zergatik ez, bueno, irabazteko ezpada, ba, horre goteko leia horretan, ez, eta posible da, ba, bueno, ba, mendik urte betera, bi urtera, ba, dispuesto ez egotera, ba, bueno, Pogacarrentzako lan egiteko, baina ikusten dena behintzat, oso harreman ona dutela, Pogacarrek eta Del Torok bereziki, gero hori da ikusten duguna pantailan, Gero ez dakit barrenean zer harreman izango duten, baina egia da, sentsazio hori behintzat ematen duela UAek, ez, talde harreman oso ona dutela elkarren artean, eta bueno, prinzipioz hortan, gutxienez bi etapa irabazi ditu. Eta bost urte. Gutxienez bi etapa.
2: Etapetako itzuli guztietan, gutxienez bi.
1: Zebetekoak edo irukoak, bai, gutxienez bi etapa.
2: Marka hor dago, hori hor dago, eta bat emat etorri da jatzetik, eta hobetu bezala, gaitasunik baldin badu. 13 kilometro eta 800 metro, 20:12 segundo, lehen ere aipatu dugu, hasiera.

0: Abesti hun horroer Baionako besten zabaltzu ofiziala huyantzen aida, behala biatuko dia ofizialki ordean Baionako bestak, giltzak eriko etxetik urtukiko dutie, Baionan sortu dien Jean-Marie Dariosek, idazliak Maia Loke, Franz de Katignako kasetaiak eta Jean-Claude Teletxea, Cheval Blanc ostatuko sukaltaiak, peiota panxok kanto bat emanen die ebai, besten abioagabe justokin, nula prestatzen aizien, Baionezak jakina izan du, Christopher Rosarenak.
1: Aste azken goizuntan ibili gira Baionako karriketan gaindi eta ostale jainitz ari ziren azken prestaketa lanetan jende uholdea bildua intzin. San Andres plazan den Moka kafetik pasagira eta han ari den Magali zerbitzariak bere eguneko lana aipatu dauku.

0: urte ari naizera. Geo hemen mazteak usu egunean ari gira. Atxean gehiago mutxikoak izaiteko gizonak, hor plazaderakoz, konzertuak atxetan, behaz borrokak eta izaiten alia, ez da ber publikoa, behaz erretxako da mutxik gizonak hor dire erarik atxetan. Eta gehoz egunean mazte entzat, biziki ongi pasatzen da, lasaia da, behaz ala, gixakoak.
1: San Andresen aholtze moleta lehiak eta ere antolatua zen, eta hortik urbilden redui plazarat, heldu dira bestazalean lasterketako korrikalariak, emazteetan nagusitu da Lion aldeko jan Garro Francesa, bigarren beti urruti Bayonara eta hirugarren Tolosa aldeko Marri Laplaza. Gizonetan lehen ere oksitandar bat, David Goz, bigarren Pierre Urruti Bayonara, eta hirugarren etzit aldeko Nikola Mariani Endaiara, eta parte hartzaileetan Emila Frangako Gilbert kausitu dugu helmugan.
2: Ba, gure enpresarekin indugu lauginen, partizian, baino aldia da, beste bat ere, bani guai, talaguaren armia gadauk da goi. Lehenbiziko aldia egiten dugula, odiona.
1: Ostiralian egiten da entre presen eguna dela, berokik ere parte hartuko du ostiralian hemen?
2: Ba, guk egiten du, amostu ostiontan egiten dugu bazkaria denen artean, eta gure kupa, gukupa, bagira, akizen eta boden eta begira gu, eta dena geldu dira, bestara.
1: Osteguneko programari behako baten emaiteko, amak horrenetarik lauak arte pista jokoa familia artean. Eskual Museoan izanen da, egorritik goiti aurren eguna La Poterno gunean, egorritan karrikalditiki Jacques Porte plazan, horren batean leku hortan La Prodigo haur kantu txapelketako aurrak, edo zazpi horrenetara dan zazpi lehinu txarangarik.
3: Eskarek anz, Kristof, eta beste alternatiboak astizkean arresti muntan seionetan abiatuko dia Zizpa Gaztetxiak Platxa Plazan, ondotik Xua, Ameba, Bark eta Frigoaiko dia Patxokin sortzik eteriten Xu Lamina izanen denian Osteginet Ostialian, Itzalian Guegertiko Magazina eskainiko dugu Plazat hortaik guerratiak animatuko doa lageatuko din Plazatik hamekonetaik aitzina. Inak esan izetako lete kap de vielek kominiatzen ahalko dieia dagun mesan aile eta piskupiak jakin azizien hiltzien laguntzien alte boskatuzien kistidien deputatier kominiankako debeki emanen zeiela eskibi baten bidez egiten den presionia hun hartezina dela joie etxaniz eta kap de vielek helizak be abija emaiten ahal diala bai bena be alhorian egon behar diala mehatsuik eginga beho hartazten die hastizken huntan hun hartu behar da Frantziako asambladan hilzetik huian dien laguntzien edo laguntzeko legia. Kiroletan hoita lau pelota kaietaik himetzuk eskupilota utzik plekari deitzen den alkarte berriaik ilan sartu dia Sanchez, Espinal, Maiz, Gixandut eta Marilus batzen dia oano eskupilotaan oai arteko alkarte antolazaliaik ilan egan haste lehenian garratek neko partidan jokatu die hoietaik lauek penatuk diela errandeike bena jaleike baikor batzen diela elkibide bat atzamanen dielan ustekeia beitie charrisen zunen detugu Sanchez eta Espinal eta gaur justokin pilotan Baionako bestetako Masters lehiakaen lehen finalerdia jokatzen da. Zazpionetan Lafitte Ducasua eko dia Hospital eta Iparei kontre aurten Luis Sanchez ez da aiko ordin esku pilotako atora emanen ahizialakoz eta zaiolaik libertate hoi utzik izan finala hortazten dugu hamekonetan izanen dela igantian.
4: Euskalirratiak.eus
5: Euskalirratien Sprinter kolombiarra gaurko balizko esprin horretako hautagaien zerrendatik kanpo utzi beharko genuke izaro ari gara Merlier, ari gara Birmai, Koi, izen horiek aipatzen gehiago ere badira eta ez dakitzuk akaso gu baino hobeto kontrolatuko duzu, baina niri harridura popular eragin didana lehendabiziko egun hauetan Hub Arts Herberetako ziklista, orain gutxi bere herrialdeko erlojaren aurkako txapelketa irabazi eta lehendabiziko esprin hauetan, ba lehendabiziko bost postuetan ere sartzen ikusi dugulako, ni behintzat nire radarretik kanpo neukan ziklista zen.
6: Bai, karo beti ote jalako. Gero bai, deklatoniko bat edo nola zan, edo bai, esprin bat irabaziuna ez, oen dela gutxi, oen dela pare bat egun.
5: Deklatonikoa.
7: Godon, izan daiteke?
8: Ez hori Godon ez dago.
5: Godon ineo zen dago.
9: Esprin bat, ba, jugul edo txesbol. Txesbol izan.
6: Bueno, ez dakit. Azkenen mutil bate bai, uste etorriala Jumbotik handezatezu, ostras. Jumbok nola utzi olako bat juten ez? Ez, eske, Jumbo baten...
5: askotan ezak ez. Bismantzeuena koik bera zen, hori izango da, olap koik.
6: Izango da,
5: bai, olap koik. Koik, koik egizate zuen, berak turrean debuta egiteko ba, modu bakarra edo, bismatik ateratzea zela ikusten zuela, zebazekiela binego zegoen bitartean, baitzutela turrera eramango, hori izan zen, dekatronekin sinatzeko, berak eman zuen argudioetako, daitorre parra egiten du, aitor badak izurrelakoetan, esaten denetik zer sinistu behar den.
9: De hecho, sinatuz dunean, egia zen, oza, de hecho, sixasen zen etortzeko aturrunetara, eta, baina, karo, kasualitatez, aurten sixas bat agertu zezu, eta, bueno, ba, aurten turrea etorria, ina ikusi barko, bueno, ya, ikusi barko gular, berritzen duen bere kontratua dekaltonekin, ez? Baina, berritzen balin bau, baina, galko egik ez du turrik berriz zapalduko dekaltonek jarretzen balin bau, eia askotan ega izorda izan barrezula, eh?
5: Baina, noski.
9: Sixas bat agertu zaizu, ba, korne erretik ez denunean espero. Eia betitxun gara hori izan dela, baina ez hain gaizte, ba, tur bat lehiatzeko, ez?
10: Maskanter ere, astenako maskanter,
5: bai, bai, bai, bai,
10: itzeko moduko.
9: Bai, bine errago ere, bai, azkenan betaldeak lan desente egin du, ordune,
10: ez dakit noa itzen zan tali hori.
5: Piknik ekoa. Piknik egin guruan,
10: erraza izena,
5: ez? Zalantzak.
9: Zena,
5: ez dago ziurtatuta horren urtean egitura horrek jarraituko duenik,
9: izen horrekin, izen horrekin.
5: Hori da, izen horrekin behintzate jarraituko duenik, eta une batetik bestera amaituko dena, eguneko iesaldi izango da, elmugarako 6 kilometro eta 8 kilometro bakarrik geratzen dira, eta tropele buruan, orain bai, orain sekulako abiaduran, sekulako leia dagor, alik eta kokagunerik egokin hartzeko, lehen erakutsi digute, 6 kilometro terdira dagoen, ba, bide gurutze edo biurgune moduko bat, laster izango dira bertan, eta orain bai, horre ikusten ari gara, kokapenaren gandik sekulako borroka dagoela, hortxe ezkerretara egingo duten, nolabait ere bidegurutze bat hartu, 80 graduko ba, bidegurutze bat ezkerretara, 80 bat gaino geixago ere baditu, eta ondoren eskuinetara, beraz, ba, puntu zail hoietako bat, ba, kokapen aldetik kudeatu beharreko puntu zail hoietako bat, eta ikusi dugu izaro, horre egurrean, denak aurrean sartu nahi horretan, ze hemen atzera geratzen denak, gero, lan asko egin beharko da aurrera bultatzeko.
6: Bai, lan asko behakin, hol taldeko, baino bai. Bai, bai.
5: Eta horrek usi dugu, ba, Mateo Jorgenson bera ere, tropelaren atzeko postuietan jarrita. Arratsaldeko bostak eta 8 minutu dira, entzule izango diegu, ba, bueno, adirazi digula, Ireia Kambara lankideak ez dagoela azken orduko gora berarik, albiste edo aktualitateari dagokionean, beraz, arratsaldeko bostetako albiste kontakizuna, ba, bere horretan utziko dugu, eta turreko 11. Etapako azken kilometroekin murgilduko gara. 5 kilometro eta 600 metro geratzen dira, orain badirudi Jon, bueno, ba, ezkerreskuin eginduten biurgune bikoitz hori eginda, berriz ere, tropelean, ba, ez dugu esango lasaitasuna, azkar doazelako, baina lehen ikusi den jo hori behintzat, kokapenaren gandik ikusi duen jo hori, orain behintzat zertxo bai lasaitu dela dirudi.
10: Bai, azkenean, bueno, hori izango zen ikuste puntu kritikoetako bat, ez, esan duzun bezala kokapen hona hartzeko, gero ere, bueno, iesaldiko dagoeneko harrapatu dituzte, beraz, orain ja kokapenak hartuta, ikusten ditugu ja, bueno, ba, NSN, Batixa, Decathlon tropeleko lehen lerroetan, beraz, bueno, prinsipioz kontrolpean dute, orain 5 kilometro falta dira noski, ba, bueno, pixkanak erritmoa bizitzen joango dira, eta, ja, ze esprint ikusten dugu, norra musitzen den.
5: Aktualitatea ipatu dugu, eta txirindularitzari loturiko aktualitatea gutzi dugu, azken orduotan, ba, albiste bat, Euskaltel Euskadi taldea jakinarazi duelako gaur eguerdian Felipe Hortz, ziklokroseko espezialista, bi urterako fitxatu duela, Hortz Valentziarra, 8 bider Espainiako txapeldun izan dena, eta azken urteetan ba, nazioarteko mailan munduko kopan eta superprestigioan eta antzeko lasterketetan ere eta bilena, bueno, Aitor lehen mikroskampo ere ipatu dugu zentzu batean meintzat, arridura eragin digune albiste dela, baina azaldu behar da, entzulei azaldu behar zaie, 2008 zazpitik aurrera, UCI puntu famatu horiek, orain bat txirindularitzen beste baldintzatzen duten UCI puntu horietan, ba, ziklokrosekoek ere, ba, zaku berdinera, ziklokrosekoak ere zaku berdinera sartuko direla, eta zentzu horretan, Euskaltel Euskadik, ba, horre ikusi du, puntuak batzeko aukera hori, eta hortzen fitxaketa hori.
9: Bai, ez, hori behiratzen bali magu, ba, azkenan fitxak eta ona, hortxeke beti maizabanak lortze ditu, hor duma, bueno, ba, puntuak emango dizkizu, ez? Egia ziklokrosean, gero errepidean, ba, azuzaitez, baina, bueno, Ni triste iruditzen zaide, Euskal talde bat horrela ibiltzea, baina bueno, azkenean ere babiatu harrituzu beste gora ezberdinak, egia txinan adibidea urren urtera begira, puntu asko galdo dituzte, beraz urren urtean lehenengo 30ren artean sartzea oso zaila izango dute, jader nola martxe duten urtea, baina prinsipio zaila daukate, orduan ez daukazunarekin ez da iritsiko, orduan ba beste gauza batzuk behatu harrituzu, eta kasu nahi dan ba... Horrela bidatzen malin badezu, ba, fitxaketa oso nola, ez?
5: Egia da, Txinan ari diren Kuingai Lakeko itzuli horretan, ba, Euskal Ter Euskadi taldea, puntu bila joan dela, bertara, baina oraingoz behintzat gauzak etzaizkie, beraiek nahi bezain ongi ateratzen ari ikusi beharko da, ba, denboraldi amaieran, aipatzen dugun topo geita amar horren barruan sartzea lortzen ote duten, ba, topo geita amar horren barruan egoteak albidetzen duelako, ba, itzuli handietarako gonbidapenak jasoal izatea, eta esan dugu, ba, azken orduetan Euskaltel Euskadi taldeak jakinarazi duela, Felipe Hortzen fitxaketa hori, bi urterako, 2027 eta 2028 urteetarako fitxatu du Felipe Hortzek Euskaltel Euskadi taldearekin. Gabiria ikusi dugu berriz ere talde nagusi horretara bueltatzen, Izaro, ez dakit horrelakoetan berotu dixente hartuta akauso buskat gogaituta ere bai, mentalki esprinerako aurreko jarrera baino okerragoarekin etorriko da, ezta?
6: Bai, bai, a ber, azkenen egokina ez da, baina, bueno, ba, bira, azko bendikan 3 kilometro faltaia, ba, a ber, aurrenen sartzean, eta a ber.
10: Zorte pixka bat izan du, biurgune bikoitz horrekin nik uste, ez, horre ritmoa jetxi da, eta nik usteo sartzeko baliatu duela.
5: Eta huere, Aitor esaten dugun horietakoa, ez, bakar-bakarrik ere, taldekiden laguntzari gabe, esprinean esaten dena, eltzetik babak bere kabuz ateratzen ditu horietakoa da, Gabiria.
9: Bai, prinsipioz ekarri zizkioten txindulari batzuk laguntzeko oldan eta kompainia, baina ia hortxe dago ez, guztan etor hor ikusten eskubitik hor bi kaja daudela.
5: Eta horrean beste bat ikusten da, han irugarren lerroan edo esango genuke
9: tropelaren. Baina hori Gabiria ez dela.
5: Atzatik, Gabiria eskuinetik bigarren hori izango da, ezta?
9: Ez nire, azkenean egia kajaren jetxiera turronetan nabarmen egiten ari dela, eh? Lehenengo aztegoen egin zuten, ja bigarren honetan, ja, justu xamar dabiltza eta horrengo aztean...
10: Irugarren ari, ja...
9: Ikusiko ditu, ne, baina...
5: Horrengo aztean egurra nahi adina dago, Errojoaren aurkako saioarekin hasi eta gero Alpeetako etapa beldurgarri horiek ere izango dira, igandean lehen Pariseko esan dugu, ba, erdi katxondean hartzen zen etapa zela, baina Momatreko igoer hori jarri dutenetik ere, ba...
9: Txondaren hartu dute, azkenean iruk pakartik hartu dute, baina...
5: Baina alda, pakik gumer daitor, azken egun horietan...
10: Baina ez dut, pobatxarekin horre ere, eh?
9: Baina ez dituzten diferentziak hartzen...
5: Hori da, hori bai. Iaz euriarekin eta horre zehaztu zituzten, denborak neutralizatu eta egingo zirela, eta orain berriz, ba, ikusten ari gara, eh? Azken bi kilometroetan sartu diren honetan, ikusten ari gara, tropel buru hartuta NSN taldeko ordezkaria Binian Girmairen taldekideak tropelak idatzen, hauen eskuinean jarrita dekatronekoak ikusten ditugu, Olaf Koik gurpilean dakartela, hauen atzean jarrita Alpezin taldekoak, Jasper Philipsenen taldekideak ikusten ditugu, orain goz, ba, eskutuxiago daude denak sudalekoak dira, Izar, orain ez ditugu lehendabiziko postu bietan ikusten.
6: Ah, bai, bai,
9: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
5: Gabiria
9: nartzen dagoena.
5: Gabiria nartzen dagoena da Tim Merlier.
6: Baina beste ez taka taldeki deik ez, beha bakarri dago.
5: Aurrekoan ere lekutatik aterazen eta segulako garaipena lortu zuen, eta ikusiko dugu gaurkoan ere lortzen ote duen.
9: Bai oso gaizki dago, hor Vanderpool dago oso aurretik beste txutai batekin, baina hori ez da Philipsen atzerago beste bia hori, eta nik esango...
6: Eta Pedersen gehatua oso oso atzea,
9: ez? Bai, esango nuke hor...
10: Eta hor badoa norbait, ez?
5: Eta hono isa taldeko ziklista batek aprobetsatu nahi du, baliatu nahi du tropel buruan sortu den nasmen horretaz aurrera egiteko, baina zuloa itxi diote eta ondo bidean esprinean erabakiko da Turreko 11. Etapa hau, errepidearen eskuinaldetik aurrera egin nahian ari dira, orain Alpezin taldekoak ondo kokatuta ikusten ditugu, jendea, ba, ziklista batzuk ezkerraldetik ere aurrera egin nahian, eta ikusiko duen norden esprina bideratzen hasten den talde hori, azken 140 metroetan Dekatron taldeko ziklista bat aurrera egiten ari da, zuloa zabaltzen ari da, eta hozne, berak irabazi ezakelako etapa 140 metroren faltan, Dekatron taldeko ziklista bat buru-buruan jarrita orain Unoixa taldeko batek ere aurre hartu du eta berak irabazi dezake 11. Etapa. Unoixa taldeko ziklista bat buru-buruan jarrita une batetik bestera helmugako arrastoan izango dira eta azken metroietan lortuko tedu eta nik esango nuke Unoixa taldeko ziklistaren zat izan dela garaipena, Soren Warrens jolentzat izan da garaipena, uno isa mobiliti taldeko sprinterrak, baina sprint aitorri zaro jon sprint nasi xamarra eruditu zaineri. Ez delako egon horrela trenoan nagusitu benik, hainbat ziklista tartetxoa zabalduta izaro, nasia behintzat izan da.
6: Bai, inork ez du asmatu, eh?
10: Ez. Bai, nire ere pixka dirutzai, pixka kausa, ez?
6: Bai, nire, bai, zer sene atzeatzen jarrita, ez dakit.
10: Terno txokun bat ere ez du ikusi, inorena, pixka bat bakoitza bere aldeti joan da, eta bueno, gero atera da, ba hori, bai inork ez, bueno, nire bintzat ez duen espero, eta nire uste maio honetan bintzat inork ez duen espero bere garaipena.
9: Ez que goere, kaotikoa ez dakit itzaen, desastrea.
10: Xelebra izan da, bai, bastante...
9: Philipsen oso atzetik atera da, bueno, atera ez, igual Van der Poelek kilometro bat egin dio bakarrik. Oso aiztera hasi da esprina, gero koik bere taldekidea zuzentzen hasi den esprina gurpia galdu egin du hor derrepentean. Gorenz jolek jodunean koik zuhan beratzetik eta gurpio hori utzi du egin du ere bai. Zer nik uste bestela koik irazeko zuen etapa, eh?
10: Koik bigarren izan da eta hirugarren Philipsen.
5: Hori da, laugarren Fretin, Milan Fretin izan da, bosgarren Hub Arts, lehen aipatu dugune loto taldeko ziklista, Girmai seigarren, Antoni Turgis zazpigarren, Clement Rousseau zortzigarren, Gaviria bederatzigarren eta Pascal Ackermann amargarren postuan, eta horari gara errepikapena, helikopterotik irakusten ari zaizkigun errepikapena ikusten, eta izaro esan daiteke behintzak arbi dagoena da, beste mota bateko esprilla espero genuela.
6: Bai, nik genuen hori espero, baina, bueno, babira. Leheno komentatzen ari guinana justu ez, Gabiriantzako babira puntuatzuk ez, zehuzei, raskatuko
5: behar. Bai, topamarrean sartu da, eta soren Warrens kolentzat, Frantziako turrean lortzen duen lehen dabiziko etapa garaipena, jonek aipatu bezala, Olaf Koig bigarren postuan, Jasper Philipsen hirugarren postuan, eta, ba, maillot berdearen lehia horri begira, Pedersenek 317 puntu izango lituzke une honetan, eta bigarren binian Girmai orain, 262 punturekin, Philipsen hirugarren, Merlier laugarren. Bueno, Aitor, Warrens kolentzen aurreko egunetan ere, bueno, sprintereko aukera horietan, aipatu dugu, dena esaten hasita, apustua bere alde inork ez du egin, mai honetan, baina, bueno, lehen da biziko egunetan aipatzen genuen ez, azkarrena izan gabe, bigarren eskailera maila horretan edo egontzitekeen ziklista izan zitekeela, eta gaurkoan erakutsi du, ba, bueno, gauzak gidoitik ateratzen direnean, edo pixka ban hasten direnean, ba, lotagai sendoa dela.
9: Baiz, berazkenean, bideratzaia gehiago da, ez? Azkenean, gartatzen da, unu isak ez daukala liderrik esprin baterako, eta, bueno, bera, gola, ez? Baina, bai, azkenean, bera oso txirrindulari potentea da, indartsua da, orduan, ba, bueno, ikusi hor aukera bat, deklatoren txirrindulari, hor jodun txirrindulari horrek ezakit zer egin duen, zeren, pasatzen ikusi du olakoik eta argatu egonezko eta utzin dio. Ez da ez da saiatu bere gurpia hartzen, gaina eske ikusi dio pasatzen. Eta bueno, gero oso erresia hazi du, ez? Eta bueno. Gustatzen zait Warrens jolik iraztea, bak, ez dakit noizbait kontatu dugun, ba, bera gaina, berak sin kontratua sinatu zuenean, berriztu zuenean unu isarekin Emiratesen eskaintza bat izan zuen. Zer bere garaian pitxatu zuten Alemanian renoraitzen da polit pitxatu zuten gero, eta Emiratesi ez esan zion ez nahizulako egon Emiratuetako estatuetako talde batean, eta horregatik ez eskaman zion Emiratesi, bai, kasuanetan Emirates, Bahrein edo horrelako estatuen taldeetan ez nahizulako egon, ez?
5: Ba, Bordoko esprinean, Bordelen bigarren postuan elmugaratu zen, gaur garaipena lortu du, aurtengo demoraldian, gainontzean, ba, postuak lortu bai, garaipenik gaur arte lortu gabea zen, Flandrian barrenago klasikoan esate baterako, hirugarren postuan elmugaratu zen, eta Jon, uno isa mobiliti taldea, bueno, batzuetan iesaldietan, Tobias Halland Johannesenekin nagusirako ere bai, hemen gure laguna Aitor, Magnus Kornilsen.
9: Ez dugu turra nik usi behendik, eh?
5: Horrendik, azkeneko aste garatzen zaio izan fedea azken turra du, baina agertuko da egunen batean zertar ez dakigu, baina agertuko da. Uno isa taldea, Jon, hauek ere, ba, handik eta hemendik urtero-urtero protagonismoa izaten dute, etapa garaipenak ere lortu dituzte, eta uste dut aurtengo turrari ere zati handi bakendu diotela.
10: Ba bai, eta gainera ikusita ez, ze garesti dagoen gaur egun turrean etapa bat irabaztea, ba, mendiko etapetan ez, dagoeneko ba, uek dena nahi duelako, ba, bueno, esprintean, nik uste gutxik esperoko zutela, beraiek ere gutxi esperoko zutela, ba, bueno, esprintean etapa garaipen ema lortzean, akaso Johannesen ekin, ba, bueno, ba, hori izakapen hausien zerbait txukuna egin, baina, ba, bira, etapa garaipen ema lortu dute, bigarren postu bat ere badu, eta ez da gutxi turro batean hori, eh?
5: Izaro, horrelako taldeek, ba, bueno, esprintean beti izaten dugu ez, izaten direla ba nagusitasuna edo erakusten duten taldeak, baina horrelako taldeentzat hor beti borrokan egon, beti saiatu bai esaldietan, bai horrelako etapetan sari potoloak dira eta unoixak urtez urte erakusten du ba gero eta maila handiago taldea dela.
6: Bai, nik uste, ostras, egia esan da nik uste zait ekipoa, dakaola identitate oso markatu bat bezala, ba hoi beti borrokan eta beti horri biltzeko eta behira azkenen, ba, aizu pozatan emateu, hola, atatzio.
5: Ba, ipatu dugun moduan, soren Warren Scholentzate etapa garaipena, Olaf Koig zelkatu da bigarren postuan, Jasper Philipsen hirugarren, Milan Fretin laugarren, Hub Hartz bosgarren, Minian Girmai seigarren, Antoni Turris zazpigarren, Clemente Russo zortzigarren, Gaviria bederatzigarren, eta Pascal Ackermann amargarren postuan, zelkapen nagusian, ba, lehendabiziko postu eta mentzat aldaketarik ez, Tadej Pogačar jantziko du bihar ere, ba, maillot horia, bigarren Jonas Vingegaard 3:36, hirugarren Renko Evenepoel 4:06, laugarren postuan Juan Ayuso 4:22, bosgarren Paul Seixas, seigarren Florian Lipovits, zazpigarren postuan Isaac del Toro, zortzigarren dago Eskel Mose, bederatzigarren Eleni Martinez eta amargarren postuan Tom Pidcock, Pinarello, Q36.5 taldeko txirrindularia. Izaro Etxarri, bueno, gaurkoan lehen da biziko aldiz izan zaitu gurekin. Esan dugu, ba, duela egun batzut Alemaniatik itzuli berri zarela, laster Espainiako txapelketa ere izango duzula, tartean ere berrepidean beste itzorduren bat, zein dira, datozen horrela aipatu ditugunaren gainetik, zuk zehatzago esan da, datozen astetako itzorduak?
6: Bueno, ba, aste uru ontan, dakat buelta Pamplona, izango dugu lamata igandea eta astelena, eta geho hemen dikan amaos bat eunea guaz Valentzia, Espainiko txapelketa korritzea pistan. Eta hortikan aurrea ja bai pixkat ja urrengo temporan pentsatuz, geho bai dakau iraian CL2 bat, Bartzenona, noia pistakoa, eta bueno, ba, hor ja berriz hasiko ga, ba, igual, lehen urte bezala, Portugalea jun, ez teize, ba, bueno, ja, urrengo temporan bira.
5: Bueno, badatoz itzorduak, etorriko dira berriak ere, aurtengoari begira jarrita, aipatu dugu, garaipena lortu zenuela, Gipuzkoako itzulian ere, ba, Errojuaren aurkako Tolosako lehen da biziko saio hartan bigarren postua lortu zenuen, zer moduz, doa, orain arte urtea?
6: Ondo, nik uste, ostras, berez, urte politia indeu, nik uste salto politia eman detela, eta, bueno, nahiz eta, ba, igual ne perfila ez izan hemen ingurundazkaten karrerantzako egokina, ba, bueno, azkenen hausa ematen zuten askotan mejor etortzea, ba, ambito guztitan, ez? Ba, esprine mejoratu zu, baina bitarten, ba, gorakare mejoratu zu, eta, bueno, nik uste gustoa emandako saltoekin.
5: Ba, bueno, gu ere gustora asko egon gara zurekin, eta, bueno, espero dugu, datozen ziklismo kontakizunei begira ere, guk gonbidapena bota botako dizugu, zuk al eta nahi baldin baduzu behintzat, ba, hementxe, nahi zirratiko ateak, ba, zabalik izango dituzu.

0: Soren Warrens Hollen etapa garaipena utzi du Frantziako Turreko 11. Lanegunan Neverko Elmugan, ba Unoixa Mobility taldeko ziklista izan da sprinten hasi batean azkarrena, sailkapen nagusian aipatu dugu Tadej Pogacar jantziko duela biharko 12. Etapa horretan ere, ba maillot horia Mañikurseko zirkuituan abiatuko da etapa 169 kilometroren ostean Chalon-sur-Saonen izango dute Elmuga, esan dugu kontakizunean zehar ere ondo bidean ba gizonik azkarrenek izan dezaketen azken aukera izan daitekeela aurtengo turrean hemendik aurrerakoak ba beste mota bateko etapak izango direlako arratsaldeko 5:25 minutu dira eta kontakizunari amaiera eman aurretik ba gaurko lantaldea ere agurtu behar dugu Jon Garate eskerrik asko eta uste dut datozen egunetan ere izango dugula berriz ere hartu emanetan izateko modua
1: nahi duzuena gustora etorriko gara
0: Aitor zuri ere berdin eskerrik asko eta da, egun gutxi batzuk barru berriz ere elkarrekin izango gara
1: hori da erun batean
0: hori da eta Izarro esandakoa eskerrik asko gaurko honetan gurera hurbiltzeagatik eta esandako ondo bidean izango dira proposamen berriak
2: eskerrik asko zuei aukeragatik
0: eta zuei ere entzule ba esandakoa bihar arratsaldeko 4:00 aurrera naiz irratian Turreko 12. Etaparen zuzeneko kontakizuna izango duzue bitartean arratsaldeon ondo izan gora.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Peizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Aroa topatuko duzula beraien 8 hori jarraitzen badituzu. Eta hori da gu konfrontatu nahi duguna, ez?
4: Hori da.
3: Gure kantoak izan behar dira sirenak, baina entzun behar dira sirena 8 hori baina altuago.
4: De repente jarri gara super poetiko, ez da izango hau olako ezer. Ez duki horren
3: sirenak dira.
4: Esperantarik.
3: Sirenak dira. Ez erekin, sirenak dira ere izan zitekeen zetarekin. Hor dago. Jolaz.
4: Eta, aurka kolektiboko bikide gara gu, aurka da oso, oindala oso gitzi aurkeztu genuen kolektibo bat, mugimendu sozialistako musikari eta musikeroen bueltan sortzen dana. Dano dakigu zelan dauen musika estena, zelan dauen ze dinamika toksiko dekon industria musikalak eta batez ere Euskal Herrian ikusten ari gara olako bilakaera merkantilizatzaile eta despolitizatzaile oso jarto bat, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu, eta beraz, esten antikomertziala, eta hortik kanpo dauden espazioak, eta hortik kanpo dauden musikaren ulerkerak sustatzeko nahitik edo, sortzen da aurka, orain dela oso gutxetik.
3: Hori da, aurreko kurtsoan sortu genuen, kurtsonetan sortu dugu, ere postekoa da Euskal Herrian azkenengo aldian bastante mai gaineratu den gai badela mainstreamaren dinamikak sortze dituen kalte guztiak eta egon dela jende bat prest azteko antolatzen, azteko era guztietako kolektiboak mai gaineratzen eta urasmoa da.
4: Eta gero bai, nahiko guai dauena da, nire ustez, alde batetik badauzela kolektibo gehi hau, pizkat estena, esan duguna, ez estena antikomertziala edo pizkat merkatoren logikatik kanpo dagoen estena eta espazio hori auspotu nahi duena. Eta gero bai, badauela olako musikari generazio berri bete bai, ikusten duguna bere burua hor espazio horietan jotzen eta hori sustatzen.
3: Hori da, hori horretara gerturatzeko motiba.

0: izan itezke pila bat. Gure kasuan, hasieratik adierazi dugu dela, nahi batetik ez egiteko merkantilizatuta dauden gauzak de facto, eta aparte saiatzeko politizatzen gure ustez potentzia politika handia duen eremu bat dela musikarena. Baina, bueno, beste jende bat ziurrenik beste leku askotatik gerturatu izan da horretara, izan daiteken moduan, kalitatezko beste nola baiteko estilo batzu jorratzeko, gustatzen saion musika eredu hori, musika estilo bai. Edo formalki, bai, hori entzuteko, kontzertuak programatzeko, eta bar. Eta bueno, gu horretan ibili gararen nola bait,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Antolatu ditugu jaialdi eta eventu ezberdinak, autogestionatutako espazioetan, izan Donostiko Zentro Sozialistan, Elorrigo Gaztetxean azkena, Gaztizko Gaztetxean, eta horri bili gara, pues, estena hoietan mugitzen dien gaztei, leku bat eginez ere bai, beste sozializazio eredu bat zabaltzen saiatzen, eta bar, hori da gure ekarpen txikia.
1: Hori da, eta ekarpen horren parte bat bebai esan aldugu dala irratzaio hau, edo saiatuko garena behintzat zentzu horretan egiten. Musikaz arituko gara, musikaren bai. Inguruan hitz egingo dugu, gustatzen zaigun eta interesgarria iruditzen zaigun musika jarriko dugu, eztabaida batzuk atarako dugu, ez dugu denbora gehiegi, orduan igual ez gara eztabaida oso sakonetan sartuko, baina behintzat mai gaineratuko dugu hainbat kezka, hainbat bueno, musika munduko debate, eta hori izango da Sirenak Dira, Sirenak Diraren oinarria.
0: Hori da, gaurko saioan orokorrean gure irratsaioan egon nahiko genuken sekzio bat ez du ukiko dela elkarrizketa bat. Bai, elkarrizketaturen bat nahiko nuke ekarri saioro, talde bat, musika inguruan ibiltzen norbait, musikeroak, kontzertu programatzaileak, gaur aurkezpen saioa denez, pues esan dugu.
1: Gure burua aurkeztarekin nahikoa.
0: Nahikoa eta sobera.
1: Akaz. Eta sobera.
0: Hori da.
1: Eta gure asmoa da, saioa beti aztea, musika munduan, asteotan edo epe laburrean gertatu diren gauzak komentatzen.
0: Hori da, efemerideak.
1: Efemerideak. Ba. Adibidez, Gari, gaurko egunez, 1976an Sex Pistolsek Anarchy in the UK singela atera zuten.
0: Ja, yeah,
1: bez. Urte betetzea.
0: Eta dorren urtean izango dira 50 urte gaurko egunez. Ez?
1: Hori da.
0: Que fuerte.
1: Kalkulo honak.

0: Egunen batean hitz egin barko genuke akaso punkaren historiaz. Eta horren traduzioa Euskal Herrian. Bueno, ziurrik.
1: Nire ustez, bai.
0: Hitz egingo dugu horretaz, momenturen
1: bai.
0: Batean.
1: Gaurrez.
0: Gaurrez.
1: Gaur
0: pila da gauza
1: bai, beste gauza batzuekin,
0: baina, bai. Hori da.
1: Beste alde batetik, nahiko esan guratu izen da, Euskal Herrian sortu den horrelako talde, musikari talde batek, musikariak palestinarekin, deiturikoa.
0: Plataforma, elkartasun plataforma.
1: Elkartasun plataforma batek, musikari asko bildu dituenak, prentxaurrekoa egindu adierazteko, ez dakit exactamente zen badiren, 162 musikarik Spotify utziko dutela, eta, bueno, boikotera deituz Spotifyek armagintzan eginduen inbertsioa batik.
0: Hori da.
1: Hori izan da notizia nahiko esanguratsu bat, batez ere Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
0: ekiduena bere oi hartzun. Nahiko oi hartzun internazional.
1: Eta gero, nahiko kuriosoa izan da, eta gaur ekarri nahi dut, ez eztabaida agian, baina bai komentatzea pizkat, nola rapero batzuk, nahiko ezagunak diren rapero batzuk, adibidez Juicy Bae, niri irubitzen jatena inkreiblea, egizan nahiko fananaz, eta Elliot Ofana, adibidez, ezaguna ana, orain dela pare bat urte etorri zan bebai topagune sozialistara bolo ematera, adierazpen batzuk egin dituzte, oindala gutxi asidirelako agertzen raparen munduan, olako rapero reakzionario batzuk, edo igual lehen ezienak hainbeste, baina olako biraje reakzionari bat hartu dutenak, eta diskurtso fatxarekin lerratu direnak, ez? Eta bai, Juicy Bae eta Elliot Ofanak, izan dira nik uste dut, reperkusiño gehien euki eurienak, komente deuri euren sare sozialetan, zelan euren ustez ezin dan egon rap bat eskumakoa, rapa bere esentzian, darako zeu zer, langile klasaren adierazpen forma bat, eta beti zen berdala antisistema, eta por lo tanto beti zen berdala antifascista, egon berdala zapalkuntzen kontra.
0: Bai, bai, oza, a ber, hor, betiko ez da bai dauek, ez? Rapa sortu zen baldintza batzuetan non kriterioiek alko ziren bete, gerora industria kulturala gai izan da hori desbideratzeko edonora, eta egia da, orainik badagoela diskurtso hori de mantenlo real, ez da hori guztia, eta badagoela gaur egun Espainiar estatuan tendentzia bat kritikatzeko, Kataliniek, zukorain nahi batuzuna. Bai, eta de hecho, antza, dirudienez, rapero fascista, edo mesu fascista,
1: el jintxo eta olako, seguramente el jintxo, mundu guzti hori agertzen jago Instagramera esaten paridak.
0: Hori da, ba, ze, baliteke jende horrek zelen ez ituzten horrelako mesuak botatzen. Edo ideologikoki kristonen aldaketa jasan dute, edo akaso norbaitik dirua jarri dieta esan die, zoizango zara honen bozgorra gaiu, eta zimaz hor dirua agintzen duen ez, tamales, ba, horrelako gauzak gertatzen dira.
1: Hori da. Eta nahiko, ez dut esango ondo etorri dela, baina egia da, honek jartzen duela mai gainean, rapa bezalako genero musikalak izan dienak langile klasearen, ez lehen esan dut, langile klasearen adierazpen forma bat, forma artistiko bat, forma musikal bat, ez beti iraultzaia, ez beti ezkerrekoa, ez beti ezakit potentzial hori dekona, ez, baina ez da beti horrela izan. Izan daiteke matxista, izan daiteke arrazista, izan daiteke esan dugun bezala ideologia zapaltzaiak apur bat jarraitzen dituenak, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Proletara izateak ez du esan nahi iraultzaia denik, baina artista hauek behintzat jartzen dute mai gainean nolakoa izan behar dan rapetik egiten dan proposamena, ez? Eta izan behar dela ideologia zapaltzaileak babesten ez dituen rap bat. Eta, nire ustez behintzat debate hori mai gainean jartzak gaur egun raperoen artean nahiko interesgarria da, ikusita bai gizarteko esparru ezberdinetan nolako biraje reakzionario egoten ari den, eta nire ustez kontu zibilteko gauza bat dala.
0: Bai, bai, zalantzari gabe. Bueno, basiru ditzen ez zute madugu Juicy Baeren eta Jokeren arteko kolaborazio maravilloso hori. Jarriko dugu, venga.

0: Pilu.
1: You have to be a beast. That's the only way they respect you. When I am assertive, I'm a bitch. When a man is assertive, he's a boss. He bossed up.
2: Alto tema, Juicy Bae eta Joke Bitch. Vale, oin sartuko gara, gaur ekarri dutzut gari temazo bat nire ustez.
3: Temazo bat.
2: Ez dugu ingo berbarro salian diskoan inguren, baina...
3: Ez, mesedes, baina, mesedes, nago ya naskatu da, baina benetan naskatu da nagoela. Introduzir
2: behar dut horrelaz gaie, vale.
3: Todos los, edo zer esaten mierda honen inguruan, de repente dira analistak, dira...
2: Es que gero da como...
3: Analizi eta kontrapuntoko irakasleak, o sea, da pereza...
2: Baina gero da como gusteko jaten berbaita honen inguruan, jente agaz, baina esan dut, es que zindot.
3: Venga, zindot eres.
2: O sea, Ezin dut. Bueno, baina asuntoa da, parkatu, baina asuntoa da, Rosaliak Lux albumean, La Jugular abestien, alto tema, por desgracia.
3: Guapo dago, bai.
2: Sampleetan dauela, kantaren amaieran, Patti Smithen elkarrizketa bat. Eta, sí? Elkarrizketa bateko zati bat. Orduan, zer gertatzen da, eta nik gaur ekarri nahoten gaia da. Claro, Rosaliak baliatzen deuz Patti Smithen hitzak lehenengo tamin, eta gero Patti Smithen figura, berak bere diskoarekin esan nahi duena, transmititzeko edo behintzat marko kontzeptual horren barruan enkajatzeko. Lehenengo tamin irakurriko dut zer den Patti Smithek elkarrizketan esaten duena, eta bueno, danok dakigu ja ez dut esango, baina bueno, Rosaliaren diskoaren apur bat kontzeptua zein den, eta dala apur bat mistizismoa, eta espiritualitatea, eta bueno, ba, garai postmoderno honetan, non jende guztiak uste duen dana dala mierda bat, dana dala miserablea eta violentoa, eta dana mierda bat ez doana inora, eta inork ez du sinisten ezertan, hori importantena, inork ez du sinisten aldaketan edo iraultzan edo etorkizunean, sino haz lo que puedas.
3: Bai.
2: Olako begirada bat, apur bat esaten dutzuna, mistikotasunetik eta espiritualidadetik sinesteko eta heltzeko esperantza batera edo gauza batena dara superior a lo material y a lo terrenal, kaletan deu oso ondo, ez? Eta pizkat Patti Smithen diskursoa kokatzen deu marko kontzeptual horretan.
3: Qué vergüenza.
2: No, indigneta. Total, zer esaten deu Patti Smithek? Da, entrevisto bat, 76an iten duena Estocolmon, Europatik biran zegoen bidartean, eta esaten deu, traduzio dut euskerara nahiko erakaskarrean itzultzaile neurona da mitatzen, bale, parkatu.
3: Hau pa itzultzaile neurona da, zema bueno, karrera zagatik duzu.
2: Oso errapita baliagarria.
3: Bai, oso ondo.
2: Vale. Ezin duzu besterik gabe, ezi bat zeharkatu eta pentsatu, lortu dut, zeharkatu dut. Milioika kapa daude zeharkatzeko, milioika leku nora joan. Badakizu, beste norabide batera mugitzen zara, beste dimentsio batera. Eta zerra sola dio ilargira joan ginela, zerra sola dio martera joan izanak, mugitzen jarraitzen dugu. Mahomak 7 zeru zeharkatu zituen, gauza handia. Nik 8. zerua ikusi nahi dut, 10. zerua, 1000. zerua. Beste aldera zeharkatzea bezala da, ate bat zeharkatzea bezala da, ate bat ez da nahikoa. Milioi batai ate ez dira aski, aratago joan behar da, isla batetik aratago, izpilutik aratago. Eta klaro, oza, zuk ezagutzen bauzu Patti Smith, eta ezagutzen bauzu zein dan bere ibilbide musikala, artistikoa eta politikoa, ikusten duzu ari dela artea azken muturrera eramateaz.
3: Bai.
2: Eta ezagutzen moduz, bere proposamen artistikoa, badakizu berak artea oso politikotasunetik ulertzen duela, eta bere arteak zertaz hitz egiten duen badakizun, eta bera artista bezala eta figura publiko bezala nola kokatu den historian zehar gai ezberdinekin, badakizu berak aratago joatea hitz egiten duenean, ez duela hitz egiten espiritualtasun batetik eta abstraktotasun batetik, baizik eta egiten duzun artea, eta arte horrek izan dezaken eragina, bai formalki eta bai edukiari dagokionez, azken muturrera eramateaz, ez? Baina, klaro, besterik gabe hartzen baduzu bere figuraren estetika eta Patti Smith Claro, da tipa bat superpotente, es una tía con cojones esa nana. Eta da tipa bat oso iraultzaia izan dana zentzu askotan. Artistikoki, estetikoki, diskursoari dagokionez. Eta hartzen baduzu bakarrik bere estetika eta bere irudia Arrosaliak egin duen bezala. Claro, era bere hitzak beste zentzu bat hartzen dute eta enkajatzen dute perfecto bere diskoan eta berak esan nahi duen horretan.
3: Bai, bai, jarri dago. Beti eukiko gaitasuna nahi duenak zozer hartu eta testingurutik ateratzeko. Bereziki, gauza hori bera baldin bada, bai, iraultzaia edo baldin badauka pretesto, osea, barkatu, helburu politikoren bat, ez? Hori askotan gertatzen da. Askotan gertatzen da. Adibide tontoena da, pues, la camiseta del Che Guevara. Bueno, sin más, esa nahi dut.
2: Bueno, Frida Kahlo, Che Guevara, egon dire figura asko historian zehar, deskontestualizatu direnak, eta euren estetika erradikal horren bitartez erabili direnak beste gauza batera, beste gauza batetarako, baina inondik inora ez dutenak, ez dakit, rekonozimendu bat egiten, edo behintzat ez dutenak rekuperatzen eta garaikidetasun bat ematen, euren ondare politikoa.
3: Bai, bai, niri iruditzen zait, eta igual da sartzea lego batzuetan ez ginen, sartu beharko, baina adibidez, gertatzen den gauza badela gaizki deitutako euskal folklorearekin. Como aurreko ziklo politikoan gauzak zeudenan oso serio, jende batek egiten zituen abestiak, bueno, ba, hori guztia auspotzeko. Eta horren parte zirelarik. Eta gaur egun iruditzen zait, berreskuratzen direla aurko elementu batzuk, baina izaera borrokalari hori guztiz baztertuta. Eta de repente entzute ditu
2: korrelako... Guztiz folklorizatuta.
3: Gudarien aldeko kantu batzuk, folklorizatuta zentzu txarrenean.
2: Bai, bai, folklorea.
3: Hori da, folklorea definizioz da zehose txarra, esan nahi dut.
2: Bai.
3: Guretzako behintzat.
2: Azalekoa bakarrik.
3: Hori da, azalekoa. Politikoki ez dauka inongo relevantziarik. Osa,
2: eta identitateari referentzia egiten dio, baina ez beste ezerri.
3: Hori da, hori da. Bai, bueno, antzekotasunak egon daitezkela honik. Ba, ze iruditzen?
2: Jarri baino horrein hau Patti Smith.
3: Ah, bale.
2: Nahiko nuke esan, karo, igual jende batek, entzuten arien jende batek ez dakin orden Patti Smith. Orduan, bueno, deitzea jendea Patti Smith entzutea, orain jarriko du kanta bat, baina, bueno, entzuna duzue gehiago. Eta beste alde batetik, bebaina ineuen aipatu, ja musikatik aratago, ostia, Rosalia, eta ez dugu hitz egingo Rosaliari buruz, baina Rosaliak inoiz bere trajektoria musikalean inoiz ez deu hartu posizionamendu politikorik edo kritikorik ezerri buruz. Inkluso mundu mailan gertatzen ari den gauza grabeena izan da Palestinar herriaren kontrako genozidio. Ez deu esan zeozer diseinatzaile batek uko egin duen arte berarekin lan egitera. Eta orduan ikusi du bere burua behartuta eranen baten bere aurpegia garbitzeko, baina inoiz ez du adierazi horrelako ezerrez. Eta en cambio, Patti Smith...
3: Txaron, Barkatu moztatik. Baina oso adierazgarria da ere bai, nahi duena jakingo du eta bilatuko du, baina eta oso kezkarria da, mainstreamaren barruan eta mainstreamak dituen horrelako delegazio lokalen barruan, badagoela orain di jende bat adibidez... Osa, bizi izan dugun, gure belaunaldiak bizi izan duen sarraski haundienen aurrean, oraindik hitz puta bat ere ez duena esan. Mm-hmm. Hemen txabertan, etxean bertan ditugu goiek.
2: Etxean bertan
3: ditugu goiek, gaztean sonatzen dute. Inork, dago jende bat, ez duena ezer ez esan. Hitz bat ere ez kontzertu batean, ez deklarazio publiko batean, ez ezer. Eta saiesten badute da, bueno, ez dut, ez da ulertzen, zera saiesten duten.
2: Rosalía, que esaten zuen gauza bazan, como que la gente debería de dar por hecho...
3: Claro,
2: bera Palestina en aldagoen. Ez da emun behar proletxo
3: ez. Ni de palo.
2: Esan behar dire gauzak. Dauz momentu batzuk esan behar direna gauzak. Eta parte hartu behar duzu gauzetan.
3: Bai,
2: eta badau momentu baten adierazpenerako behar bat, egon behar zara hor.
3: Bai, eta de hecho, kezkagarria ere bai, probablemente jende batek zeu zer esan duela, behin ikusita, zentzu komuna, zegoela biratzen, nola bait. Elkartasun bat adierazten, esain beste, palestinaren resistentzia. Izango zela legitimoa den, babesu akarra. Sino, orokorrean, pues es gaude horren aurka. Genozidio baten aurka gaude, bai.
2: Hombre, eta gero genozidoren aurka, a ver, norrez dau genozidio baten aurka.
3: Hori da,
2: dan hori irutzenak utxartu palestinean pastan dana, baina ez da hori bakarrik. Osea, bebai salatu behar da Israeleko estado zionista, eta hori zer, ke pasa?
3: Osea,
2: horretarako zer?
3: Si maz da horrelako neutralidade politiko faltxumuko bat mantentzaren saiakera... pues nazkagarri bat. Simples. Itz gutxitan, nazkagarria.
2: Horregaitik, emoten dugu amorru, Patti Smith moduko figurak gaur egun rekuperetea guztiz era desitxuratuan eta ez rekuperetea bere eduki politikoa edo berak egin duen ekarpena artista moduen eta artista komprometitu moduen eta nahi duzen ekarri adibide batzuk ezagutzen ez duen adentzako, baina Patti Smithek adibidez Vietnameko gerraren aurka hartu zuen parte mobilizazioetan, protestatan, publikamente posizionezan, baita Iraken invasioaren aurka ere, bai emakumen eta bai LGTB kolektiboan eskubidean alde posizionatu da beti eta bebai aktiboki hartu du parte ekimen ezberdinetan, herri indigenen aurkako erasoen aurka gertu da beti, lurroietan multinazionalak egiten duten esplotazioaren aurka gertu da, bera, estatu batu arra izanik eta horrek suposatzen duena jakinda artista mainstream bezala.
3: Bai, bai.
2: Gero, People Have the Power kanta sortu zuen 88an izin zela basikamente himno bat mobilizazioaren eta ekintza kolektiboaren alde zapalkuntzei aurre egiteko erresistentzia kantu bat Amnistia Internazionalagaz behin deulan bueno osea kritikagarria zentzu no. batzutan baina osea gurutzen da estatu batuetako artista mainstream bat basikamente mundu mailan bebai ezagune dana eta ostia egin dauna bere ekarpena bebai
3: bai bai harri dago harri dago
2: total entzungo dugu Patti Smith.
3: Venga,
0: boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly. A radiant with the hallway. An aura around the mirror. He merged perfectly. Looked at Johnny. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as

0: orduan, ondorioztatu du, que la Patti Smith era una dura, ¿no?
1: Una jefa.
0: Era una jefa, era una dura.
1: Una jefa.
0: Vale, banik nahi dute ekarri a un duro. a un buen duro, eta oso gaztea. Baina, gazteiztik atorkigu, Maro, burlatzaia biatzeko YouTube-en. Se badago beste abeslari bat, Maro.
1: Baina badakizu non aurkituko duzun?
0: Non topatu
1: ezak. Aurka kontolatutako kontzerturen baten.
0: Epa. Se,
1: Maro beste rapero batzuekin batera onzan zazpikatu gaztetxean antolatu genuzan.
0: Hori egia, eta onzen bastante guapo.
1: Onzen bastante guapo.
0: Ai, joven santo. Hemen ekartzei zuet bere azkenengo abestia. Ditza berroita bost, eta hor dabil gure lagun gaztea eskupiendo leninismo sobre Drumless, orain entzun ditugu
1: itzoik. Gazteizikoa da, ez?
0: Bai, gazteiztarra da.
1: Gazteizen dau raparen eskola, eh?
0: Gazteizen bada ozeo, zer? De hecho, azte buru honetan izan da rapsodaz, gaztetxean, ez da egitzen bat garren edizioa, ni esen izan nintzen joan, baina esan didate, oso ondo gontzela. Eta bai, badago zeo zer, belaunaldi ezberdinetan banatuta esango nuke, baina bueno, bereziki gazteak datoz oso fuerte, eta nik esango nuke Maro, o nire kasu pertsonalean dela, horren adierazpen argi bat. Grabaketa, nazketa eta masterra egindu Berbaine jaunak, eta instrumentala Maisak. Orduan, txiru ditzen entzuten badu hau.
1: Bai, entzuten.
0: Bai, uste dut zeo zer daukatela eskuetan Maisak eta Marok, eta kaso beste raperaren batek. Zidezo ekarriko dugu etorkizun batean. Hora, indik ez dugu pista gehiago emango.
1: Okei. Okay.

0: Maro joven santo, holy shit. Vale, entuduna, Maro, berroita bost, lau bost, produkzioa maizam zik, eta nan fiero, lehen ez dut esan, YouTube endoko zentzun gai, spitting Leninism in that drumless, vale.
1: Engo lotura txiki bat, hemen Marok Palestina egiten dut aipamena, eta
0: corazón palestino.
1: Talde honek bai, oin orkestuko ten taldea, oin jarriko dugun abestiaren musikari hauek. Bueno, Salvardoñana da grupazo bat, deskubridu dutena oindala oso gutxi.
0: Nik ez dut ezagutzen.
1: Andaluziako talde bat, nire lagun andaluz batek gomendatu oztena. Ziren kalifatokoak, mitiko kalifato.
0: Kalifato 3 cuartos, ya ves.
1: Los reyes de la electrónica.
0: Oia, ya, eukiko dituzte urte batzuk, ez?
1: Batzuk bai. Berrogeita asko.
0: Berrogeita luze.
1: Eta, de hecho, aprobetxeko gomendatzeko, oindala gitxe ikusi duten dokumental bat. Oinen ez akordeko izena, eta baina da, la electrónica que bailo Andalucía, uste hot, eta gero beste izen bat. La electrónica que bailo Andalucía, deitun dugu berba zelan eltzen dan electrónica Andaluziako, bueno, lehenengo rabe forman, eta gero ya klubetan zelan sartzen dan, gentrifikazioa, bla, bla, bla. Total. Salvardoñanak, deko abesti bat, Magic Island, que dice literalmente Israel sois nazis, que a veces hace falta, ¿no? Holako gauzak esatea.
0: Sí.
1: Baina orain jarriko duten kanta bat, kanta da beste bat, da Amanecer. Nik uste dara apur bat talde hau representetan deuen kanta. Eta da, oin, nahiko modan dauen movida bat, dala punketik datorren zeuzer, baina elektronikoa, nahiko modan dauen.
0: Eta guztiari ditzen dio post-punk.
1: Post-punk elektroniko.
0: No, baina, oza, post-punk kategoriaren morruan guztia sartzen da, hori. Horrek niri aitortu behar dut, morru puntu bat ematen didala. Oza, oso zaila definitza estilo bat. De hecho, ez uki joerarik definitziko estilo bat, tío. Jo, que se, haces daugazu influenzia hau bestea, eta egiten duzu, pues,
1: behitu. Ni begitu dut, a ver, zelan denominetan deuen internetek estilo hau, eta epiten deu synth-punk, pop, melodiko, influencias del flamenco, bueno, holako gauzak.
0: Hori nork esan dizu? Txatik.
1: Txatik. Bueno, iruditzen oso interesante talde hau, porque letrak, dioso guaiak, eiten deu, bueno, kanta honek justo, eiten deu berba bai, gentrifikazioaz, individualismoaz, eta apur bat, como, bueno, gure generazioetan bizio guzen, kezka eta ezin egonetaz, eta... Kasu honetan, kanta honek egiten dugu berba hiri baten bizian persona batetaz, bueno, oso, bueno, individualismo eta egiten dugu berba, eta, bueno, nik kokatzen dut, bueno, ez dakit zehiritaz dabilen berba egiten, baina mitiko noraeza, hiri bateko rutina, azte osoko rutina gero juerga, ez joan etxera lotara, baina gero aztelenan azten da berri zure bizitza, bueno, anyway, entzungo dugu, Amanecer.
0: Venga!

0: Aquí me quedo yo.
1: Salvar Doñana, temazo.
2: Guapo, guay.
1: Amanecer. Oñon gara Andaluziatik estatu batuetara, eta de hecho joan gara demoran nahiko atzera. Oin tema bat gomendatuko dutelako, nina bilera entzuten bastante azken aldien, baina 2008koa dana.
2: 2008, malos años para el crecimiento del capital.
1: Malísimos, de hecho. Eta Santi Gold, artistan kanta bada, Santi Golde gaur egun ja 50 urte inguru edukiko deuz. Eta kanta hau ditzen da Les Artistes. Da bastante curioso porque ni hasi nintzen entzuten kanta hau, pentsatzen nuen zala como referentzia bat frantsesera edo holan.
2: Edo katalanera. Bueno.
1: Bueno, más probablemente frantsesera.
2: Claro, es que Santi Golde ikusten nuen zela palentziako tipo bat. No, como Santiago...
1: Santi Gold. Pues tipo ditzen da Santi.
2: Edo zora luzekoa. Santiago Goldarena, yo que sé.
1: Adibidez.
2: Ya, bai.
1: ¿Nero es un chiste que yo?
2: Es, vale. Es dudu horik.
1: Gero behin, kanto honen ingunan irakurtzen hasi nintzenen, irakurri neuen Les Artistes, Les, L-E-S-ek, egiten dutxola...
2: Akronimo bat da.
1: Akronimo bat da.
2: Vale.
1: Eta egiten dutxo, da, ai, zelan da, ai, oinizat urtengo, apuntet aukidot baina, da, Nueva Yorkeko auzo bat.
2: Vale.
1: No seke, ez zait. Eta egiten dutxo berba, barrio bat eri, oro, emeretzi goi garren mendean, izazara barrio bat, nahiko, bueno, migrazio asko eukizeuena, oso multikulturala, eta oso garrantzitsu izin zana, mugimendu artistiko underground askorentzako, eta gero zelan 2000 garren amarkadan, emozan gentrifikazio prozeso oso fuerte bat, eta orduen, azizan, como, rollo movimiento hipster, indie, tal, izan como artist, bueno, artisteo elitista bat agertzen hor, apur bat, pues lehenin duguna berba, ez? Zurgatzen eta apropietan hor sortu ziren espresiño kultural eta artistikoak, bueno, hoien estetika, eta bere ganatzen, baina era berean sortzen espazio bat baztertzen zeuena, behintzat, jente hori. eta orduan, Les Artistes abestia da kritika bat al esnobismo,
2: vale.
1: Eta al elitismo artistiko de ese barrio. Eta orduan, horregatik deitzen da Les Artistes, eta da kriston temazo aparte, hasi entzungo dugu.
2: Ba, entzungo dugu.

0: Bueno, alto tema, zer bai, ez?
1: Alto tema.
0: Bai, esango nuke...
1: Eta komendatzen dut benetan entzutea Santigol, osea, entzutea en general. Dekos que esan temazoak.
0: Bai, eta rellito oso fresko, ez? Como
1: es que, da 2008-ko.
0: Claro, baina, ona... Mítiko gauzak berando eltzen direla.
1: A ver, egida Santigoldek beti ukibuela fama izeteana oso... Ezakit,
0: horreatua.
1: Horreatua, bai.
0: Ja, bai.
1: Sobre todo generen nazketan eta olako gauzak.
0: Bai, bai, bai.
1: Jarriko dugu bertako musika?
0: Bertako da ascensore marka bat.
1: Vamos a dejar de ser unos yankees.
0: Bai, vamos a dejar de ser unos yankees. Gainera, gertatzen da gauza bat dela, noraitek esan lezakela. Ez euskal herriera gauza keltzen dira berando ez dakizera. Ez, zure euskal artista mainstream guztokoenak egiten duena da, ikusi zer egiten den estatu batuetan kelo peta mundu maian, eta gero kopiatu super era, kaskarrean eta karriona, eta espero dut, zu entzule... ez duzula jaten, mainalare jende askoak bai. Gauza bat, gustatzen mazizu aurreko abestia, ezaztu gubarela sirenak dira. Eta entzungai dagoela gure irratsaioa hemendik aurrera, ze gaurkoa lehenengoa da, hilabeteko azken, azte azkenero, gaueko 9:00-10:00.
1: Dilo.
0: Dilo. Bueno, eta gauza bat egingo dugu. Jarriko dizuet Gasteizko beste talde bat, ez?
1: Primizia.
0: Ala behirratian gaude, Gasteizen, honi Gasteiztarra naiz, Katalin zuez. Ah, ze pena, zure dali.
1: Minaz vale. Adoptada, Gasteizeko.
0: Hori, adoptada. Vale, entzungo dugu duela zen bat. Ba, hilabete bat, esango nuke? Zose gutxiago.
1: Getxe gora bera, bai.
0: Bai, Gasteizko beste gazte batzuek, ateratako lehenengo lana, lehenengo epea. Ez da lehenengo lana, lehenengo abestia entzun zelako ekida katera zuen Gabriel Arestiren omenezko rekopilatorio batean, Gaztearen ahoa temazere bai, entzun zazue. Baina bueno, nore ninguna nari gara? Mirotz taldea. Baina kontu, segon zen beste Mirotz bat Gasteizen, 80ko hamarkadan, eta ere,
1: bai?
0: Oso interesgarria da, bai, badoken gure benetako plataforma maitatua, badoken, badago, Mirotz hori.
1: Qué fuerte.
0: Bai, rock progresivo garai horretan bastante bai, lantzen zuten. Bastante guapo dago, Gasteiztarrak ere bai. Baina, bueno, ni jarriko dizuena da, gaur egungo Mirotz, duela hilabete eskas, Power Trio, duela gutxi, beraien disko aurkeztu zuten, aurkaren jaialdi batean Gasteizko gaztetxean, izan zen la rehostia.
1: Dana da autorreferenziala.
0: Bai, bai, evidentemente. Jende asko etorri zen, jendean ikustut oso gustera onzela.
1: Oso guapo.
0: Kriston bolo guapoak egun ziren, txopete josuen, Kriston bolazoa, akerrek ere bai. Eta Mirotzek disko aurkeztu zuen. Orduan, gaur entzungo dugu Mirotzen oihu bat.

0: oso guapo dago, alde batetik nire ustez, miroteteko zen koroak eta melodiak, oso politak direla.
1: Ah, eso melodia honak dituzte.
0: Eta gero da super fresh. Eta gero aparte, egiten dozte ilusiño, porque azken aldien, indurien number bauren musikataz oso, zakit, honestoak izan dire, zintzoak izan dire, euren referentzian inguren, aifatu erri Jota Martina, bosque dien,
1: buenísimo. Ah, bueno, eta horien nortzuk dira, nik ezitu ezagutzen.
0: Ez, baina, igerdena Euskal Herriko, zakit, mugimendu musikal baten, ondorengoak direla, edo ikusten da, ze influentzia duzen euren inguruen, eta hor sortu dan elkar eragina talden artean, gaur egun dauzen talden artean, edo behintzat esfera baten, eta oso politetan iruztez hori ikusteo.
1: Eta horrek balio behar du gure belaunaldiko jendea kontuan hartzeko. Urrengo belaunaldien nola egiteko referenteak izan gaitezkela, momenturen batean, ordan gauza kondo egin barri dugula, eta zentzuz.
0: Oh, wow.
1: Ez, egia da, hartu gara durantzun gizuna, bizitzarekiko. Ja, vale. Ados.
0: Hasi behar gara maitzen gari.
1: Bai, amaitzen hasi behar gara. Amaitzen hasi behar gara.
0: Baina berandu baino lehen.
1: Uaaaaa! Grupazo, venga, ba, berandu baino lehen, vale. Duela bi urte atera zuten lehenengo dizka. Nola zen izen burua, utopian zer uste dut. Horrelako galdera ikur batekin. Oraingoan, azkenengo dizka, duela hilabete bat baino gutxeago aterata, musikaren doinua baino, dirua nahiago.
0: Pum, pum, pum.
1: Fuck that shit, fuck Euskal Mainstreama. Hemen, berandu baino lehen. Berandu baino lehen, entzun dezagun berandu baino lehen.

0: baina bueno, egongo da saio bakarreta esklusibo bat.
1: Bueno, bakarreta esklusibo ez dakigu. Saio bat.
0: Ekidaren partetik eta aurkaren partetik aurkeztuko da zerbait. Horretziko dugu. Bestalde batetik, bueno, hori baino lehen, aipatzearen beste kolektibo batzuek ere antolatuko dituzten gauzak, azaroko gota bostean, azte honetan?
1: Azaroko gota bost?
0: Azaroko gota sortzi.
2: Radixi irratia zentzuten.

Ah.

Buru baten aurkezpena eskainiko zu. Geru hau azalduko zu hau zehatzaua zertaz du. Eta gero berbaingo, ba, Ukraniko gerriatxik, nola ez? Pare bat komiki bebai aipatukoz, lotute honeaz gaxaz. Gero aipatutako itzaldixan grabazinoi eskainiko zu hau. Gero disko zar bat gogoratuko, eta disko barrixak bebai ba, aurreko astin. Ez gendunak ipini, ipintzeko asmo dakau. Piztiak, Xibari, eta ongun Delirium Tremens, bebai, sarturo. Eta gero Sahara buruzko berba gutxi batzuk, eta kanta bat epinikotzo. Ia, dana sartzen gazkun, gure gaurko irratzaion.

War, Bob Marley. Honen letran, ba, gerri aipatzen dau. Hemen kasun Afrikan egoeri, ordungo denporan. Ze letri, ise puntos punto, Haile Selassie, Etiopiako emperadorik onun botatako diskurtzo baten oinarritzen da letri. Bob Marleyk landuena. Ez dakau guk simpatisa handirik emperadorik atxik, baina, bueno, demostraden da. Horrepe zuzeneko berbak pentsat botateko kapaz badile. Orduan mundu eta batez bego aldi borroka antiimperialistak zabaldute eguan, eta nolabait ba, horren izlada izan zen beran diskursu onun botatako. Haile Selassie. Franco denporan bebai egon zen Espainin eta ondo hartuen eta emperadore batei tokaten gakon protokolu aplikatzen. Espainin ondo bizi zanela, esan ban. Ba, bueno, ba, amen gabiz, ongo unetan Ukraniko gerri eta dala eta estala, eta aurreko irratzaiun, ba, luze edo, aritzu ginen horretaz. Gaur be, ba, irratzaioko satitxo bat hartuko da. Entzule batek esan dako erantzunez, ba, esan berdu guk egin gendun irratzaiu, ez dagoela pentsaten Putinen aldeku zanik. Ez dagoela pentsaten ekidistanti izan zanik. Guk hemen irratzaiun batez be gerrin kontrako aldarrikapena luzatu gendunela pentsaten dugu. Bebai kontutan euki berde irrati librik, komunikabide alternatibuk eta bebai entzuteko ordun kontutan hartu birdeela guk gure moduko medio komunikazioik ba mass media edo komunikabide handixetan edo telebizinoitzan eta generalistetan eta abar ba zabaltzen dan mezun kontraku edo alternatibi gazela eta saiatzen gazela ba hor komunikabidetan agertzen ez dana zeuei zabaltzen eta batez be gure eginkizune galderak luzatzi da eta gure entzulik, edo entzun nahi dabenak guk esaten dauena, berak, beran bostin, ba, konklusioik, edo beran zer pentsa emoti nahi izaten dau. Gero, bakotxak, jakingo dau, zerreaz gelditxo. Eta, bueno, honek gerrik, bai, bebai, agerire atadaben gauza pare bat, kuriosuk edo esango benduke. Ba, enkixen, ba, politika internazionalak dakarren paradojak, zeintzut izen. Zer nahite, el enemigo, de mi enemigo es mi amigo, eta askotan olako gauzak funtzionatzen dabe. Inkluso, etzai porrogatuk dizenak, kontraxo handixak dizena pebai politika internazionalak ba, batu bebai etxetxuz momento batzutan. Eta esate bateako ba, ongoxe temporadan gelditzu dana. Ukraniako krisisak, ba, kombustiblin arazu nabarmendu da. Zelako dependentziak eta dakarren nazioik, eta zubiron atasan hain beste aldarrikatzen dana, nun gelditzen dan, azkanin menpekotasunin, ba, nazioik edo estatu desberdinak, ba, alkarreaz lotute da zelako. Eta ekonomisi tartin bada, ba, ondiokan gexaua. Esate bateako, ongoixe temporadan, ba, Ukraniko gerrin ondorixoz, eta gaza eta petroleu ba, ornitzeko arazuk dazenin, estatu batuak ba, zabaldu dau diplomazixi, oztabe Venezuela edo Iraneaz harremanak eukitzeko euran petroleu erosteko. Ke kuriosa. Ontzu arte, ondala lau minuto arte, deabruk zinak,
on lagunak bihurtu leikez. Holako xe paradojak sortzetsu politika internazionalak. Ez daki hau, nun gelditzuko dan gauzi, baina badaz movimentuk. Eta zoritxarrez, ba batzuk izan lehik, Venezuela eta Iran, ba ez leuke hori inber, baina ze egoeretan da zen eurak nazinoi kontutan hartute, ba segurentik igual akordixo batea eta dana aia lehik ez, estatu batuakin. Ba, ikusi inber. Eta gero gun beste ja politika nazional deitzen da hor prentza Espainia mailako prentzan torritxe ona politika nazionalea ba ontzu arte be bai arazuke hondiz kombustiblikin gasan presixukin eta hori eta ezin izan inundik inoa hori presixu kontrola eskanin ba merkaude aintzen dabena, merkauk markaten daue zer eta zelanik saltzen dan, eta ezin zan horiein, gaine be Europak ez ban lagaten. Eta on, Ukrainiako gerri dala eta ez dala, on ja gobiernuk, bai europeuk eta bai espainikuk, ba ja pentsaten daz, kombustibliai, o modu desberdinin kalkulabir dela presixu, edo presizio limite bat egon bir dela. Ze oso kaltegarrixe izan leikela danontzako. Hor, jenti, ezin ordain jute, jente nauzize paga txiki bat dakarrena jubilazinoiku, kalefazinoidik ezin epinitxe ebilidana, horrei ezin leike izerrein, laguntza bono bat, edo olako zeo zerre soziala emotin gainetik. Beste guztik, fastixe. Eta beste jente askorek horretabe ailabez. Eta hon, baide posible. Edo azkanengo be bai, irakurri genduen zen mero hori ayuntamientun konfederazinoi Espaini maiakuk esan dau disponible egon leikezela 1000 piso ukranitxik datozen jentintzako. Koño. Eta hon arte, desauzizuk eta inizenin edo pilo bat jente kaline bizirana ezin jabena alkilerrak eta ordan ju eta bar, nun egondiz horrek piso guztik. Holako xe gauzak gertaten di, eta holantxeik agertzen di, gure gizarte demokratiko eta libre honetan zer gertaten dan.

Ze die, pinirau eta ez da, guk sensazio irakau ez dala ondo entzuten. Dana dala, topatarak hau bera kantide bai YouTube zaun izun morun deitzu. Ba, amen dakau, eta osta bepinikotzu hau kanti. Women, diz eurak, talde multikulturala, edo jatorri desberdinetako jentik osotze bana, eta suizuk, suizak. Zeneskak zin danak, eta Euskal Herrian sasoi baten nahiku entzun zinak. Zen jau, metakek disku atatzen, hause hain zuzen be. Abendu, Women eta Krasibaia Arriba kanti.

nuestra vida.

Eta jarraitzen dugu, Ukraniko gerriaz, edo Ukraniko gerrik bere bostin dakarren berbak, edo iritsisak, edo sensazioekin. Argitaratzen dizenak prentzan, eta guk interesanti eritsitxe, zeuei zabaltzen duenak. Oligarkak, hau berrian, igandeko berrian hartu gendun, martxun amairuan argitaratu zen. Oligarkak titulu, Angel Errok idatziako. Modako hitza bihurtzeko bidean dago, oligarka berbiatxit dabil. Harrigarriki Errusiar gentilizioari lotuta beti, baina 0 kilometroko oligarkak ere badaude, ez pentsa. Hurbiltasunekoak, etxekoak. Modan daudenak baina, errusiarrak dira. Egunotan, zigorra ematen ari zaie, beren jabetza pribatuaz gabetuta, hori debeko handia den arren anatema. Gure demokrazia liberaletan. Horren helburu ez gordea Putin eroraraz dezaketen bakarraren artean arekiko deskontentua areagotzea da. Dabil esaten, hor zenai desjabetzak edo txalopak ze. Parati eta hor da zen gora bera guztik, Abramovich eta kompainiez. Oligarkiak boterea

Baino askoz lehenago horiek oraindik direlako sakratuak anatema. Hobe, berogailuen temperatura grado batean edo bitan jaisten badugu. Elkartasunagatik ongi ulertuta. Ez prezioen igoerak berez ekarritako premia balitz bezala. Agian horregatik atera da Anabotin. Kantabriako eta Bizkaiko oligarkien alaba. Guztioi eredu ematera. Berak ez gradu bat edo bi, oraindik gehiago jaitsi duela esatera. Eta bide batez, neurri hau estetikoa baino ez dela erakustera. Bai, hau dator Banco de Santanderreko presidentik edo ezabanela, berak ez da izan gradu. Ezaren dabe, hogei, hogeta bat dala normalin, etxe baten onbilitzakene gradu. Eta ez da, berak, beran etxin amazazpi gradu ero epintzen dabela. Zaten morun, ba, berapai, sakrifikatzen dala gizartin alde, ba, gauzak birdan morun etxeko. Bai. Sakrifikatzen da. Asko baina be. Eta beste artikulu bat bebai bakau, gerra dauke titulu, eta horri alde bardinin, onintzaen beitak, hause idazten dau. Ukrainan, bombak botatzen ari dira, esan dio lau urteko umeak amari. Txistua irentzi duark, garratz, eta baietz esan dio umeari. Munduaren bazter hartan, gerran daudela. Natural erantzun dio umeak, izan ere, han, gasa daukate. Amaren harridura aurpegiak zerbait esplikatzeko beharra erakutsi dio umeari, eta argitu egin dio afera. Isekok esan dit. Neure alde esan behar dut, iseko onintza izan gura kontuzen. Neure alde esan behar dut, izerdia atara zitzaidala gorputzeko zulu guztietatik, baina azalpen bat ematen saiatu egin nintzela. Umearen alde esan behar dut, esan niona, erabat ulertu ez badu ere, ez dabilela hain gaizki. Amen. Hona, hoxe humi bizaldu egin duke telebizinioitza, tertuliano modun, berbaitza. Argi eta garbi, bi esalditxan, argi eta garbi esan dau, zer gertaten daneta. Zaila da umei gerra saltzea. Erakusten dizkiegu filmak, ipuinak, kantuak, baloreak. Eta guztietan bereizten dira garbi onak eta txarrak. Honek beti edo ia beti, izaten dute saria eta gaiztoek zigorra. Bizitza erreala hori baino komplikatua hoa da ordea. Honentzat ez da saririk izaten eta gaiztoak ederto bizi dira. Egungo gerretan nahastu egiten dira bandoak, interesak, pertsonak eta dirua. Umei erakutsi nahi diegun eta eskutik eskura pasatu diegun munduaren artean nabarmenak dira desberdintasunak. Egin beharko genuke, biak elkartzeko zerbait, edo bideratu beharko genuke gure militantzia kapitalaren menderakuntzatik ateratzea. Bitartean, nahi nuke, gerra, umeek bezain, simple, ulertu.

Eta horri bardinin, horri guzti horretxetan iritsisak horretxetan daze emon da, beste artikulu luze bat. Ez da hu dana irakurriko, bakarrik gauzatxo batzuk. Txema Ramirez de la Piztina, kasetarixe eta ikertzailik idatzitxakure. Gerra hotzak

edo be bai irakurri leike gerra ahotsak. Ze ahotsaken a ba parentesi hartin agertzen gazko. Olantzai dino. Bomba ahotsak, garrasiak, hildakoak, odola. Arima urratzen diguten negar malkoak. Egunero ikusgai, non nahi, ezin, iesik egin.

Errealitatea konplexua da. Oraingo inbazioa hasi baino lehen, 2014-2022 urtealdian, Nazio Batuetako Erakundearen arabera, Ukrainan, 14.000-tik gora hildako eta 1.000 bat inguru desplazatu izan dira. 2013ko azaroan, Kievko independentzia plazan hasi zen matxinadak, Euromaidan famatuak, mendebaldeko komunikabideen arreta handia bere ganatu zuen. Ukraniak Europan sartu nahi du, zen lelo nagusia mendebaldeko komunikabideetan. Edabide berberek ordea, bizkarra eman diote Donbaseko gerrari. Bertan izandako gertaera larriak apenas agertu diren gure agendan. Han, Ukrainiako armada izan da, eskolak, ospitaleak eta zibilak bombardatu dituena. Baina irudiok gutxitan iritsi zaizkigu. Beste zati bat. Zein da emakumeen agerpena gerra honetan? Buruzagi politiko edota militarren artean bi emakume soilik ikusi ditut. Irina Berestxuk, Ukrainiako lehen ministro ordea, eta Maria Zakharova, Errusiako atzerri ministerioaren bozeramailea. Beste guztiak gizonezkoak dira. Mai negoziatzaileen naiz agerpen publiko nagusietan. Egia izango ote da gizonezkook gerra besterik ez dakigula egiten. Ohiko estereotipoak inoiz baino gordinago ageri dira gerra honetan. Emakumeak negarrez eta izu aurpegiz. Mugak zeharkatzen, alboan umeak eta aitona amonak dituztela, gizonak armak eskuetan, lubakietan. Frontean dauden emakumeak ia ikusi ezinak. Bide batez, intsumisorik ez aldago gerra honetan. Gerran, informazioa kontrolatzea funtsezkoa da. Gerraren luzapena da beste fronte bat. Batzuek, albiste faltzuen aurkako borroka erabili dute aitzakitzat, ahots disidenteak mututzeko. Beste batzuek, kazetari edo komunikabide deserosoei etzai edo espioiaren etiketa ezarri diete, beren jarduna zentzuratzeko edota kartzelan sartzeko. Pablo González kazetariak Res Zoweko Polonian kartzelan jarraitzen du. Totalitarismoa eta ahots disidenteen errepresioa etengabe doa gorantz mundu osoan. Gaur, inoiz baino gehiago, komunikabideen jarioa emozioen mende dago. Boterearen inguruko komunikazio kabineteek zirrara horiek ederki fabrikatzen dituzte. Kazetarien agenda mugatuz eta gure mundu ikuskera baldintzatuz. Bizkitartean, gerrak aurrera jarraitzen du. Ukrainan, Donbasen, Yemenen, Sirian, Palestinan, Saharan. Albisteak testu inguruari zor dio bere izana. Arrainak urari bezala. Gerra hotzak izutzen eta itzutzen gaitu.
hotzak, ahotzak eskuta litzake. Polikromia, monokromia bihurtuz. Kazetaritza librerik gabe, hilik gaude.

Donbaserut edo bai urreatu zen dela pentsatzen dut. Eta hause dino, topaban egoeri edo, ni pentsatzen dut, Ukraniako aldin dan leko bateatxik dabilela. De lo poco que funciona y sigue dando una inyección económica a la zona son las minas de carbón y la industria. Así, en Avdiivka sigue funcionando la planta de coque, propiedad del oligarca Rinat Akhmetov. En toda la guerra, y a pesar de que los combates han transcurrido en sus cercanías, no ha recibido ni un impacto. Algo que no es tan raro en el Donbass, donde escuelas, estaciones de autobuses o simples barrios dormitorios siguen estando en las miras de los artilleros, pero las propiedades de los oligarcas no. Ejército ucraniano atxik eta Donbaseko gerriatxik dabile berbetan. Bueno, eta dentro de lo que cabe, albiste barri bat irakurriro amentxe irratzaio hasi baino harinaua, argian bidez enteraga, baia kalifikara behela eta preso modure, preso preventibo modure, gitxienez maixatzen 29 arte egon gora hor egoeran Polonian, eta ordun ba berbenir. Onarte harremana eukira ben bakarra kontsul espainol batek izan da, eta bueno, ba, animoaz edo topa banela, eta bueno, humoriez be bai dino. Hala eta guztiz be, ez da guena ulertzen da, hain zuzen be, atzo ero deteniu ben espainol bat, fasisti valentziano bat Donbaseko gerri emontzan in Ukrania juntzan azoldau bai laguntza, eta bera veterano de guerra modure azaltzen dena, kasito espainolinea ongo zan, eta suponioten dut, ba ez da inu. Bosnien ondako edo izango erala, edo beste nunun, ez da be horren informazioin barri naiz da topaten ibili. Egon gora, baina, bueno, ondikan ez da topa. Ez da gehiago zehatz mehatz. Berak esaren da benen arabera, patriotas ukrenianos, eta ez da izan magauza ezatetxun, baina, bueno. Bueno, ba, Kriston, Foioi, Montara, Rusuk, primera fila nebiltxezan, provokaten nebiltxezan tipo batei, ejército invasore baten aurrin, eskuk altzata juten dana, eta bronki montaten dana, eta hijos de puta, eta gaino telebizin esan, berak hijos de puta deitzetala, eta ez da izretu. Bueno, deteniun jabe Rusuk, holako mobilizazioi batzutan, eta ba, esekixen, egun bat eta erdi, esekixen, ondiokan ez da laseguru, zer nundan edo horre bizen, dana, buruai agarrata. Eta gero, Pablo González, aipatura, ba beste tertuliano batek, ezkerrekurana, valentziano batek, eta ba, El Paisen egondako periodistik, gero beste medizu komunikabazini baten, da, eta beste bat, bueno, eski ez dakia ondo, ez da informazioi kontraditoxuk egondi, espi izan elabe bai izan dabe, ez dakia ondo, ez dau kontrolaten horren berri, eta bestin barri bakizu, eta bestin barri eta haren alde azaltzen zaz. Eta Pablo González, hor. Eta bestin izan gendune. Ez da Ukranian edo Rusian nazio ibisak errandazena edo batak edo bestik deteniu da bela. Ez. Deteniu da be Polonian. Polonian. Europar batasunan barrundan estatu bat. Bardin jotzen jana haintzen. Eta Madrileko gobernuk zer da etxen haren defentzan. Eta Eusko Jaurlaritzak azkanego ez da izin zen. Eskubide giza eskubidin arduri edo dakarrenak edo ez da Eusko Parlamentun edo azaldu zanela eta todo ez da bien. Como va, edo, holako xiseo zarezaban. Como que está bien detener a un periodista que está ejerciendo su trabajo en un país que no está en guerra? Como que está bien? Y aquí no pasa nada. Batzuai, edo se reindike. Talen Pablo González eka ipatze bana
gogoratu zku geurin gertazana. Gernika. Gernikako bombardaketan. Herri guzti, zuntzitzu, eta uste gozanela, zubi bat, eta arma fabriki. Gernikan eguana, ikutu ipestatzen egin. Bombak ez dabe bere izten. Zein hiltzen daben. Baina bombak botaten dabenak bak ise noa bota birdizen.

0: pasan Euenin, Etxelilan, Enpar Pineda Erdoiza, Korputzak ala eskatuta, liburun aurkezpena esken izan. Liburun idazli egon zan Etxelilan, Katxalin Miner, eta ba, berak idatze daben liburu honetaz Enpar Pineda. Ez da gau denpora askoik, de hecho guk pentsatak egunkan guzti ez nixango bota gaurko irratzaion bebai, eta honbe, ba, disko barrisak eta zarrak, ba, ba urrengoko irratzaiorako gelditzu bikori. Hon, eskainiko tzu hauena da bertan. Eta esaten genuen Facebooken, eskaintzea gizu zenela, aurkezpen baten aurkezpena. Zein zuzen be, ba, gu ezin ginen, ze beste egin kizun bat geunkan ordo bardinin, zoritxarrez, eta ba, ba, ezin gendun, ez ginen kapazizan aiateko itzaldire, baina, ba, bueno, nahi gendun ezkeni itzaldiz ez eguei, eta Etxelilako arduraduna izan gentzan grabateko, eta alan eiban. Baina, ez da ini modan edo dun edo dan, ze aurreko itzaldixan bebai, zatitxo bat bota gendun, kofrai zarrin Ukraniako txentarrekondok ba, emondako itzaldixan, bota ben itzaldixe, eta erokun jentin ez da bai di, ba, moztu inben, ba, konfixantzazko egoeran, ba, jentik berba ahal izateko. Eta hemen bebai, ba, presentazioi, eta gero egon zan tertulixi, ba ez da jasoten, ba pentsaben elako, ba bueno, ba raizun botateko, ba, ba esan dela egokixe, edo, o, bueno, ez gakoen, pentsaben, ba bueno, ba esan dela grabe fir. Eta orduan ba dakau presentazio, ordu erdiku, Katxalin Minerrek berba inbana Enpar Pineda atxik. Hemen dakazue.
1: Ez du la aurkezpen formalik eta egin beharko. Bale, bueno, nipoz pozik beti ondarru, edotzen izan beti bezala kontentu, nator gaur ere, eta claro, aitzakia dakau Enpar Pinedan liburuxka hau, ez? Atera genuna ja, ondera bi urte, honi urtekin txarra naiz, eta COVID-an urtiak tartian, nire azakit ze urtetan bizidean edo zer da. Eta ni pentsatu etena gaur da, pixka-pixka kontatzea, Enparren bizitza beha baino, bueno, itare, nola iritsi nintzen liburu hau edo elkarrezta hau itea, ze suposatu zuen, da nik ere hor bidean ze kasi nitun da zerrez, eta ze hausnarketa matzizkian baitare gerora, atera da eta gero baitare. Eta gero zuek, bota galderak eta denan arte nitzeitea gualde honena izaten da, eta gitarina hau iteko dardun ikin gotalako sarreratxo bat bezala, eta gero ja, nire bazu berriketa ingo dugu. Bai?
2: Bale.
1: Fenomeno. Bale. Nik Enpar Pineda ezagutzen nun gazten itzala, bai hola, referente bezala, baina beti Madrid eta Bartzelonakin lotzen nune netzako Andre Bazan, baina bai lesbiana referente bat bezala, ez? Telebistako iruditan ditun buruan, ez zaten, joe, Andre honek ez bere garaian ere bai esan zula publikoki eta telebistan atera, eta baneukan olako irudi bat, ez? Eta oso feminista zara, eta baitare komunista, eta bueno, baneukan estiman, ez? Eta nik eukiko nitu nian, ba, nizerrak hitu, gehi bat urte hola, bai, hortik edo, ez, beren duxio, jen itzan Hernanin bizi, baina, bueno, bai, hauen dela mar urte edo amapiko, Hernaniko soziade gastronomiko batek, elkarte batek, ematen du urtero Hernani erbikaina saria edo. Eta normala eman die, bueno, historikoki eman die, uste, berrogei gizonei edo, eta kurtuzitzaien, igual Andre bati emateko gara ere bazala, eta esan zuen, zein, eta ez dakigu zeatik eta nola, baina bapaten Enpar Pinedari emango ziotela. Eta hor dugun tetzera Enpar Pineda Hernani erra dela, ozai, mintzat ez nekane ideaik. Eta hor dugun, ba, gero horra zintzen behiratzen, haber, Andrea, pixka gehiago zein duen dela, eta ikusen bizitza bat egizule karagarria, ez? Ikustako gutxiati. Eta guatzen naiz gungineala, ba, gerturatu gungineala elkarte hartara, ze deituzun baitare, berrentasun kontxe joak tola, esaten, jo, Andrea betorreko da, Madrieretik, montu hartan Madrieren bizizan, torreko da, Hernani haino, eta topatuko ditu berrogeita marrizon, behari, ez dakit ez, ematen olako egurrezko katxarro bat, esango eta nondo demen feminista eta emakumek eta Andreanak, orduan, deialdia bat zeon, ba, bestea edo pixka bat, ba, ez izateko bertzako horren txokan. Ze, rekonozimendua bai izan bere karrera militanteatik, bai komunista bezala, bai feminista bezala, bai lesbiana bezala, orduan etzan disimulatutako zerbait, vamos. Eta hona juginan, da nire zeten Andre bat, ba, kara harria, zantxe jarri izan, sozialde hartan, arduzun katxarroa, eta argazki bat jarri zuten berea, eta lau gauza zantzitu nondo esan da, eta zan, ke, ke senyora, eta batzen ez, ba, gero, oie, eta un bino donde zetxaki, eta, oia, ba, tiro, eta junginan, eta han ezagutu nondia gertuti gehiota, ba. Ba, nor ginen da, bat, eta besta oso oso amable eta osirekia eta la. Eta oso posizion eta oso menduta. Baina aldi berian, bak ezu premio bati ere garrantzi gehiagin ematen ez dio norbait. Osa, hartu du eta eskertu du asko da oso edukatu izan da, baina, bueno, jazta. Jazta, bien, da, bengoazen denok egote, ez? Eta horren zatezu, jo, ze ondo erotzen zaiten ere, ez? Aldi bere me hau, ez? Eta la, eta kentorri da lata. Bueno, eta denborakin, ja gero gehiago zautu nun bera, zenik bere bikotea Kristina zautzen nun, beste movida batzuatik, gaztegoa da bera baino. Eta horren, ba, beti batera, eta Hernani askotan etortzen dira, familia bisitatzea, horren, ba, hiru lau hilabetetik baina etortzen zean. Da horren abisatu ite zegoen, oie, que vamos pa ahi, por pa tomarnos vinos, ez da, normalean beti, queda, ikesa. Bai, bai, eta, enparrek badu adina, Kristina bera baino mapiko urte gaztegoa da, baina oso, asko zizorratu hau doz, infartu bat eman, eta horren beti, no puedo fumar, pero dame un cigarro, eta, bueno, hola ebitze dina, beti. Ordu horri nun pixka bat, bueno, intimidade pixka gehiago, baina beti hola, ez, zerbait hartzeko kontestu hortan. Eta 2018, Hernaniko udalak urte bat zutu zamazkin iten beka batzuk ateratzen memoria historikoa emakumen ikuspegitik jasotzeko, ez, ba, beti gerra zibila ilotuta, eta bat, eta beste. Eta, bueno, hainbat ikerketa tola entzian, eta asizian beste buelta bat eman, da, bueno, memoria historikoare zer dan, pentsatzen, ez, zein dia persona importanteak. Ez, gizon importante pila ditugu, edo kale izenetan gizon pilo bat daude, baina zatik ez dago emakume importanteri gure herrin, ez? Hain gutxi daude, o importantzia duten bakarra santa batzu dira, ez? Kalea dakaten santa barbara eta santa ez dakizein, baina gehi hori ez, ez? Eta horri bueltan, hausnarketa prozesu bat abiatu zuten, baita esateko zeatik, onor gogoratu, zeatik, edo nola elegitzen dan hori, ez? Eta oitako baten omenaldi bat egin zitzaion enparri. Eta bueno, enparri beste emakume askori, ez? Garai hartuko emakume batzu. Eta etorri zan bera. Eta mantzandako gauza xume bat, ekitaldi xume bat intzan da. Eta oita gero, deitu ziaten berentasun saietik, laguna diela gaina, zait, irantzutan bai aldenek, eta katzeli proposamen badak gauzutzako. Eta bale, eta nahi dugu, biografia txiki bat edo idezazun enparpidean inguruan abridatzeko zenuke nik gaztarian ez berezta. Ba, hola, zerbait, bueno, ba, jasotzen hasi nahi dugu emakume desberdinen zea txiki batzuk, ez? Osa, nada, igual iburuzkatxo bat izan mozat. Ta, bale, jo, oso gustora ingo eto ala, eta sinitzen da, segitun topatze zu bere bizitzan inguruan interneten badare. Baina esaten, ojo, nik ezautzen dut enpar pixkat, eta itzeiteko daukan modua eta bera kontatzeko daukan modua asko zobea da. Jartzea baino, jaio zen hemen, intzun nau, hemen apuntatu zen, ez zaten ojo. Eta, zaren, bera, Bartzelona nahi joan, azte buru pasa, bestela nahi joan, eta irutze zaizue, luzatze baina zuen epea, eta bea entrevistatzen balein bat, eta berze kontatzen dian, da igual, horrekin osatu. Eta, ba, honitzen, hamun bidatu nindun bere etxera, ja, Bartzelona bizizian orduako, eta, karo, lau edo bost ordu, hemen dagoen goza txiki hau da, kasi, ba, uxe, egun oso batan berriketan, ez, bueno, bera, izketan. Eta, karo, aziz daiten kontatzen, esaten, eta gero euskeratu dago, baina kastillanoz ere ditu berak, ola, espresio batzuk, bueno, maravilloso, ez, eta esaten, ze pena nik hau jartzea gero, hotzean, ez, o, pues este año esto, eta kontatu ordez berea hotxetik, ez. Eta, bueno, pasa genuen oso ondo, eta gaina, oso, bas, ja, ni galdetzen izkigo, ik tu porke sabes eso, behar esatzen zian, ez da, ni, oie, kuando estuviste en Salamanca, ik tu porke sabes que estuve en Salamanca, kau behar eson, handet, nesko nezein, hau, ni investigatu, ze, oza, pixka da, ei. Eta, nik esan nion azan, gelituko nintzala berekin, biografia txiki bat ingo zala, beste makume batzun arten, da, arun datu batzuk kontrastatzeko bezala, zala, eta berez, bazan hori, eh? Kar, grabadora jarraitu eta jarraitu, eta, guetatu nintzanean, deitu nien, Maialen erantzuri berrentasuneko, eta esan nien, alda, oza, uste baia zuen, ikustet beste zerbaitin behar du lonekin. Da, bere haotxetik zuzenean entzun berak nola kontatzen duen bere historia. Zein porta du, urte bat gora edo bera konfunditu da, nire zan konfunditu. Gehio da, behar nola bizizan, zun da, beretzako zer da importantea. Eta horrek gauza asko ikustetuzu bakoitzak bere bizitza kontatzen duenean zer ematen dion garrantzia, ez? Ta nik horrik hasi nituen gauza zen, adibidez ni, empeño handia neukan adibidez, kartzelan egon zan garai horrena. Zeni banekin egon azala denbora baten martutenen. Eta nahi nun jakin, zenbat, eta zeatik, eta nolatea zan, eta juizioa. Eta kontatzen zate berak ez diala esaten ezer, ez? Eta kete, zuazte, ez? Iragurri zu ez? Ah, bale, barko. Bale, bale. Bale. Badibidez, bera, nik banekin egon azala txilotuta, ez? Eta, oandik, Franco bizizala. Esan, esan?
2: Estelaniaz duede, iduburua.
1: Bi aldetatik, kastellanos eta euskera.
3: Igual, igual da, ozea, gopxita da.
1: Bai.
3: Atzetik eta aurretik.
1: Eh?
3: Atzetik eta aurretik.
1: Hori da, nahezun beste. Hone bat zu gaina jun, esan beste aldetik ingo doa, probatzen dut.
3: Txaldaka.
1: Bai, laburra da, eh? Osa, honen erdia, etxasa zuen. Erdia. Elkarrizketa bat, bezala. Eta, orduan, adidez ez, ba, ni konturatzeko ez, niretzako zu importantea zen jakitea zeatik, eta, bota, zuek juna esaten gozak, eh? Eta bera esaten nioan. Entonces, en par, entonces te detuvieron, da, sí, ahí nos metieron, tal, estábamos en Burgos, y bola, y claro, no sabíamos la secreta, entonces no sabíamos a dónde, eta ez, eta, jo, txasuz ze beldurra, ez, egite, si, eta, ba, nik ikusen unen ja, carretera ondo zautzen da, ba, vamos hacia Donosti, tranquilos, tranquila, esta vez, como que tranquilos, nos van a llevar, nos van a poner, entonces, y luego, pues nada, fuimos a la cárcel, y estuve poco, relativamente poco, y salí. Tardo ni que se te dio. ¿Cuánto es relativamente poco? Claro, porque gure herri honetan poco igual sei urte dira, bakizu, o sea, o aste bete ontzinean, o lau ya bete, eta esan zean, yo que sé, poco, eso se apañó, esto, es, no sé cómo, se apañó, eta ni berriz. Orduan, ez den lortzen jakitea, orduan ez dago?
3: Ez dago.
1: Ni badakit gero zenbat egon duzan, eta zenbat, baina beretzako, bere narrazioan, berak ez du hori kontatu nahi gehiagi, esaten du hori azainatxo bat dala, eta ez dala importantena, ez? Orduan, horretik importantea baitaren norbera kontatzeare, bueno, ni hola jasotzea, ez? Norberak esateko, niretzako, ez niretzako importante guaz, ze ondo pasatzen egon, bilerak ite gentu nean, klandestinia dira. Eta hor, hor kontatzen dizu, eta jo guztik, eta kontrasein, eta zariz, eta bat, abestia da, nola pasa, ez? Orduan, ba, hor, ebai, ba, importantzi bat ematean, ez? Da, memoria historikoa egiten dugunean, batzutan, hombre, datuak oso importantea dira, ez da goza asko, eta baino, norbaiten bizitzan inguruan danean bada importantea baitaren jasotzea ba, beldurra pasioa ez dakit, tensioa edo noiz eta nola bizitzezun norbaitek eta edo noiz zia momentu importantenak eta adibidez ni galdetzen nion beste bat ni neukana zan pentsatzea ze gogorra izango zan lesbiana izatea frankismoan imaginatu ni izaten un bueno antxezak ize eta hor ere ni karo sozitzen xirik, baina doble vida, baina gero kontraseñak, que si no, nos decíamos, esa es librera, eta ez dakizeta, kontatzezkean gauzak, kontatzezkean zirrara batekin, divertigarria matezula, o sea, ostia, eta gero, ostia, es que estoy harta también de tanto drama, nos lo pasábamos muy bien también, es, gure festa clandestinotan, da gure ligatzeko moduk, eta ez dakizeta, eta orduan esatezu, claro, nik kontatu banu, esango nuke eta orduan zego gorra, isilik egon behar zuten, doble bide eman. Eta bera kontatzen zuzera tezu. Bueno, baina oso ondore pasan genuen, ez? Orduan, olako gozak asko ikasi ditut enparrekin, ez? Zuk importanteena dela uste dezuna, eta gero beretzako zer dan importanteena, eta zer kontatu nahi dizun, eta nola, ez? Nola bizi zantzu. Eta gero, pues, netzako impresionante, andre bat, gerrera bat, esatez zura, ez dakit noiz eman dizkizuen bizitzak orduak eta denbora indezun guztia egiteko, ez? Doble militantzia eta triple militantzia, eta esan nahi dute, dago partido komunista, bueno, lehenengo klandestinea dian da gero, amar mila estiziotan da gero azkenean, Katalunian da, hortik sortze dute emakumen sekzio eta hortik sortze dute lehenengo jardunaldi, emakumen jardunaldiak Katalunian, UNESCO nazpin, eta hori dena igual irurtetan, ezerezu, eta lo, eta janitzen nun, edo ez dakitez, hau dena, baina aldi berean gero gure herriakin ere antzekotasun asko ere bai, ez, zituzten eztabaida politikotan, eta berdina, ez, edo, bai oki behar zuten emakumen sekzioa edo ez, edo feministetan, haber, doble militanteak zemuz hartzen ziren, ez, eta eztabaida nahiko antzekoak, ez. Orduan horre ere bastante ikasi historikoki ere bai, ez da horro, urte memoria daka infalible, o sea, satizkiz urteak eta hilabeteak gauzenak, ez? Ez dakito nela hilabeten unean, eta ipresio horiet ezian behar esatea, no, espera, no, te korrijo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Gero beste gozatzuk ez, baina, bueno. Hor, lehenengo jardunaldi feministetan, 1976an, entzituztenean Katalunian, nik esaten da, zertaz itzitzen duten, ozertzian gaiak. Ta hor ratxezan da, zizan bilatzen zeraten da, eta zian, topatu zuen artxibo baten, ez zuen topatu eta gero bializian. Listado bat, remindikazionak eta tatzizianak 1976an. Ta uste ziala, zongo zutu galo, 1918 remindikazio, orain teitugu bosteje eta gero hor barrune, baina zan, karo, zidan, ez que, estaba todo por hablar y todo por pedir. Osa, hasi, obvientemente, divortzioan legetik, baina adulterioan, osa, dana, sexualidadea, antikonzeptiboa, dana, zatezun, osa, orduan, ez genuen inoiz bukatzen, osa, orduan, jan momentu baten itzala, danak balio dut, alistado bat, reivindikaziones, ez da, oso polita zen, ja, pasazian, ja, tera, maketatzea bialita, eta gero topatu zunean, ez? Eta arrundik izaten nion da, oain, hartuko bageru lista hori, zenbat dago superaduta edo ez, ez? Hori gehiago gero horreitzen izan duenean da, eta ez da inbeste aldatu, eta horrek ni impresio gehiena horrek, ez? Eta zu, bale, dibortzioa, dibortziatu gaitezke, ondo. Joaino, indikan dibortziatzatik emakume asko hiliteitu bere senarrak, ez? Orduan, bale, legea bakazu, baina ondorioa ustea hor dago, ez? Edo, bueno, abortua, edo, ez? Dauden nila gauza gehienak, gaur egungo begiratik galituzu behiratu, eta antzeko ez, hobeto egon gai ezke, baina hori handik itzein dezakegu hortaz, perfectamente ez. Orduan, bueno. Hor beste gozat, berak, erakutsitako ere bai ez, memoria historiko, kasutan feministatik, indako akatsak edo ikasitako gauzak, ez? Bidian denok ikaste ditu gauzak, ez? Ta berak esaten du, ba, egin gauzak egin inbardia eta gero ikasiko dugu, ez? Gaizki badago, ba gaur haserretzen baren bagaia honengatik ikusiko dugu, bai, ez? Baino pasa dezun, baino ikasi inbar dugun hortan hori importantea da, ez? Ezin dugu egon 30 urte pasata berriz orain dela 30 urteko diskusio iguala edukitzen, ez? Zeoze aldatu inbar dugu, ez? Ta hori esaten du, ba. Bai hori, militantzia doblean inguruan, baina prostituzioan inguruan, abortuan inguruan, osea, daudela feministon barruan, behin da berriz errepikatzen dian temak, ezer ikasiko ez badenu bezala, ez da. Hor bai izate zean, joe, behiratu behar dugu atzea, eta arteka ikusteko, hau ja debatitu zen, hiru postura hauek eman zian, hau ja adostasunak egon zian, ez da. Eta hor ni gazte bezala, ez, eman di asko behiratzea, inkuso jardunaldi ezberdinetako memoriak eta aktak, ez, eta esan, ostra, guaien pentsatzen egea guk asmatu dela diskusio hau, eta hain dela eta marrote zeuden igual, punto igualean, eta igual inkluso ondorio batzuta, azkarrago, korapio azkarrago askatu zuten, ez, eta hain ematen du korapio guk asmatu dela. Eta gero beste bi gauzanetako bukatu horretik antzarrera, bai abortuana, berak egintzun lan, klinika Isadora da lehenengo kliniketako bat Bartzelonan Madrilen irikitzen dana ez bakarrik abortu egiteko baizik eta emakumen osasun sexual eta guztian, ardunaldia jarraitu eta beste egite zutena, baina bera abortuak ere bai eta bera zegoen sarrera, bueno, esan zuen gara txika aparatu du, bazen telefono hartzezuna, baina baita ere esplikatuko zionat emakumeati ze izango zan, zeukera zitu, nahi bazun edo ez. Baina baita ere jungo zana, odola falta zanean, ondoko zera kotxe hartu eta ondoko ospitalea eta odola ekarri. Eta, dana, eskizi misteriot, txika paratu du. Ze hor, bere partidu komunistako kide bat, medikua zana, emakume batek montatu zuen lehenengo klinika hori, eta behi ditu bentzen, en par, kiro montar esto, necesito alguien, pues eso, para todo. O sea, konfiatu aldetena, egon godana horre, ez tala. Eta horra adibidez, ere kontatzea izu antiabortistak edo probidako horiek, oza, zego gorra zan, ez? Egunero, bueno, oain txeto nostin adibidez, aska bide klinika horrean antxeten dira errezatzen batzuk ere bai, eta oain dela gutxi guztete eraso dutela neska bat, eta baina, bueno, zego gorra zan, Madrilen ikustean egunero ba, bortatzea zu joazten emakumea gaina zehatzen da, nola inbartzen duzten ba, pasioa pasatzeko, eta, bueno, kriston tensio zaldaz, ba, ez? Ego, gale, astelen baten iritsi da. Arri botat eta kristala puskatut eta hor amenazak eta beste, ez? Eta hor kontatu zen anekdota bat, oso, nahi enparritzait oso persona eskuzabela, ez? Eta kontatzen zu, ba, nola etorri zitzaion andre bat, ba, abortatu nahi zula eta negar baten, ez? Eta ez, bueno, hori normala zen, ez? Askotan, ba, ez? Oso goza, sensile izan dik, batzuntzako, eta. Eta iten zula negar, ba, esatzen, honek iten zuen negar beste zerbait zionen, ez? Osa, deskonsolamendu horrekin da. Eta bera aukerak ematzizkien da, ba, jun etxera itzein, badauka zuzen harrik edo, eta bai badaukat, eta bai zuzen bela, eta bai itzein etxean, da, pentsatu, eta demorak izadu endik, eta. Eta santziola ez, nahi, eta gaur bertan inda, ja, inda. Argi dakatik nahi, eta arun zatik horrengo beste da. Eta, karo, kontuatu zala, behian beste emakumeen kontra gotezan antiabortista bat. Zala, zea katolikotako de las bases, no seken, no seken, no seken, pasak ez zitun 26 urte eta 6 ume. Edo, ez dakit, la barbaria, eta ez dut nire ezin de gehiago, ez dut gehiago erdiktu, ez de nahi, eta orduan, astelenetan han, ez? Aurreko astean han egontzan beste emakume batzu izaten asesina, eta handik astelenetera bortatzen, eta gutatu zen. Eta horren behar sartzen bakoitzan ikustezun, eta, por ejemplo, ez dut, ez nuen inoiz esan Andrea horri, ez? Zezin iztenet, deno dakagula eskubia bortatzeko, hori izan dara eta zaten honi. Ostra, euki behar da, arnaztu, eta aurrengo gonean pasatik, horre buia eta izun bitartean, eta, zitu, bueno, hor guk irabazten dugu, esatzen ez dakik zer gaiti, baina irabazten dugu takit, etikoki bali madare, ez, edo, baina, bai, bai. Eta gero, abortuakin ere bai ikustean, nola abortuan aldeko borroka beti izan da, mugimendu feminista beti ondudan zerbait, baina aldi berean balio izan diguna berriz, osea, generazio guztirito kontzegu abortua eskubialde borrokatzea, ez, guri azkena ere, Gallardonekin, pentsatzen denunian hau ezintzala, ez, bain dela zortzi urte, bapaten berriz atzea ingo da, ez, eta berriz atea. Baina, bueno, beti reaktibatzea gaitu, eta zentzu baten igual, bertzen eskerra mamaret, eskerra mamaret eskibela baitare, igual, hau dios. Eta bukatzeko, hemen ez genuen gehiagi, entrevista honetan gehiagi sakondu, nik banekin bere azkeneko zeatan, Madrilen zegola, fundazio bate sortu zuen, da zan, fundazio 26 de diciembre. Etzai ez du esan, zer gaitik zan 26 de diciembre, ez da gizepa, ez efemeridea. Baino, izan da lehenengo saiakera bat LGTBI pertsona zarrak edo helduak zarretxe edo bai, retiratzeko espazio bat edo eskatze zuenak, ez? Eta hori buruz galdetu nire, esatzen, nila Bartzelona moitu nahi ja jubilatzea edo azkeneko urteak Bartzelona pasen nahi zitun, da hori utzintzula pixka bat, ez? Eta hori, zeatik ba, lesbiana eta gehiek eta behar dute bereziki zentro bat, ez? Eta arun santziaten ikerketa bat egin zutela, eta ikusi zutela, batez ere gizon homoseksualek, ba, gauza oso fuertean pasatzen ziala jute zianen ja zartxeta, ez? Adibidez, pareja bezala zure parejakin sartu zea, normalean semea labarik ez, orduan ez daukazu ere familiar gazte horik ez bada iloba edo zearen bat zure interesak edo defendatuko itunak, ez? Orduan oso zarri iritsi, eta separatu parejak eta ez onartu pareja dianik, edo directamente irain homofobikoak eta barrein, ez? Baina batez ere zala, semea labarik euki ezean, asko familiakin harremanik ez, pues, pentsatu hain dara, oain, eta izen bat urte dukana, ba, igual bere momentuan etzen handu hartu familia, bueno, oso egora zeak ematezia da, ez? Eta, bueno, hor dago proiektu bat, aiten nahi diana, Madrilen baino, unekin baitaren, emantzian zer pentsatua, orain hemen mugimendu feministan asko hitz egiten dugu zaintzak, ez? Eta zaintzak erdigunera, eta da, ez ote geran denbora guztien emakumeak jartzen zaintzaile bezala, ez? Zaintza hitz egiten dugu, esaten dugu, eske gu beti zaintzen, da umiak ez badia gero guraso dia, eta gero hilo badia, eta bestela bilo badia, eta ez dugula hitz egiten nola zainduak izan nahi den. Zeguk ere, gure zainduko gaituzte, eta zaintza gaituzte. Ordan beti jartzen dugula gure burua, leku hortan eske gu beti zaintzen, gu beti ez dakizzer, eta gu zainduko gaituzte momentuan, edo zaintza gaituzte momentuan, iristen da askotan pentsatu gabe, ez? Horronik ez dakit zarretxe feminista bat dan bidea, baina bai akaso nahi dugun gure familia zaintza, eta ordu nola ingo deun. Norbait kontratatuko anima dugu zaintzeko, ze baldintzatan nahi deun. Guk hortarako pentsatuko ditugu alternatibak, ez dakit, ez? Beti, bueno, beste leku jartzen duelako gure buru, eta gazteok, nik edizir, oza, pentsatzen duela ez gaituzte lehenu izan du beharko, ez? Ez dakit, pentsatzen duela batzutan. Orduan, bueno, horrekin ere bai, zer pentsatu edo emantzian ekarrez eta honek, ez? Astea pentsatzen, ozer pasatze egun guri, ba, takit, behar degunean beste gure karguitea, ez? Edo zenbako estatzez egun ustea, zainduak izaten ustea, ez? Beti zaintzen, da, batean konturatzea, ez oen, ostras, ni behar dela guntza, ez? Eta zenbako estatzez egun. Eta gauza, egor, bueno, hori ere bai, zer pentsatu emantzian. Orduan, Enparren bizitza, ja pixkat ikusi duzu dokumentala, nik ez duzu gehiagik kontau, baina kontuan izateko Hernanin jaioa, 41 okeraz baleman hau, segitun Madrila juntzan ikasetakitea, bera izpazar bat ja anbizizalako eskonduta, eta horna nartu zuen. Anas izan ja bere militantzia antifrankistakin, da ze, dispultza dituten universitatetik, eta ordu nahi bilizan baina militantzin jaso zenean, eta karrera bukatu nahian bukatu zuen Salamankan, bueno, biedon lehenengo eta gero Salamankan. Eta ja bukatu zituen karrerak letras hispanika, zuzte gize, nahiz ondako erratzen dut bat, baina ja zebien buru belarri militantzin, eta gero ja juntzan Kataluniara, eta bueno, ja Franco hiltzen da, eta hor ere militantzia komunista azten da, ondoren feminista, ondoren armariotik berandu gateratzen da zehago, ez? Eta horrela bizitza guztia. Zonet, hau ja da, hola, ez? Hortik, zei, ba, gero, klinika abortista baten, gero, ez dakiz, ero baki nengo, ez? Baina dauka bizitza bat, ba, gelitu gabe. Eta hau goza bat, txastu daiten alen esatea, beste bat da euskeran kontua, ez? Nik Enparre Hernanin ikusten unean, bere aizpata danak zautze ditut eta bere lehen guzuk eta denak euskalduna dira. Eta gaina, oza, euskera jarrute dute. Eta Enparrek ez? Baina, Enparra tortzen denean bere izpagete euskera zitzen diote. Eta ulertzen du. Eta nik ere euskera zitzen dizkio ulertu edo jarraitzen du intzaten, neko ondo ez. Eta gero muleti japia ditu, bai maitia, ez da izan, eta olakoak baditu normal, eh? Eta entrevista gaztelera zen nion, eta momentu dut esan, oi, Enparko nire euskera, ke pasa, no? Ez dut, jode, etzina jun laburtekin, hemen zortzekin, juntzina. Eta zatei, karo baino, aita erdalduna, zaitasun katalana, baino gero burgosera, en burgosera el katalani, eta Hernani izan el burgales, beti kanpotar. Eta baina, beti zaten, ez que oso grazio zaitzitu. I mi padre era del régimen, del que estuviera, pero del régimen. O sea, oso obedientea zala, ez, orduan beti, del que tokara, baino bea, era del régimen, del que hubiera. Orduan, amazula euskalduna eta aitona monak, aitora petrikioa zuen. Eta aikin bai txikitan asko, baina etxian gaztelera zitzaiten zala. Orduan, euskera hitzaite zula amakin, begon, bakarrik zaudenean edo mehikuta jute zianean edo lakotan. Baina gero ja momentu baten, ez ez gaina pues, frankismoa eta orduan isilik egon behar, eta kalean ez, eta eskolan ez, ezak izte. Eta segitu juntzala kanpora. Eta hueltatu zanean, gauza kurioso, nik erunen joiz pentsatuko, baina esategu. I empezó el batua, eta orduan ni baino nire lenguzu, ilo bat aizpa gaztego, bai hasi bentzian ikastola klandestinotan da zean. Eta hori dezitera zuzendu. Ze behazitun, behazokan euskalkia zala, bera aitonak indatzatuko, eta orduan entre komplejua, franko zala, eta bestia zala, isiltzea, euskeraz isiltzea bakizula, ez? Eta gero, ba, gero iaztula egin ezberrartu. Baina, entenditu entetitzeula. Nero, jo, zer pena zoi, ja. Maitro nik euskera zengo balu, ja, egurra. Eta hau da pixkate, hola, enparta, batez ere bere gandik ikasitena, eta nola, zatik dean interesantia, ez, irakurtzea behar kontatzen du hori ze, bueno, norberan bizitza. Eta gero asko pentsatu dit, eta hau da, ariketa denokin marko genukena, eta ondarrunin laikena da, zeinen bizitzak jasotzea da kontatzea merezi du. Ez, ze, Enparrek esaten du, karo, nik nion entrevista, eta gero hau ikusi zunean, kriston bronka hau da zea. Deitu zian, oie! Ke pasa, Enpar? Estoi, tu estaz fatal, fatal, la cabeza, no seke, tani. Una bronka, tani. Zein da, nik igual gaizki jarri zerba, eta... Pero a ti, tu estaz muy mal, Tani, o, ke pasa? E dice, pero tu, que me has puesto por las nubes. Tú me dijiste que era una entrevista para los datos. Y esto, ta, claro, va a tener ni que imaginarse, va a impresionar si yo le guste a eso. O sea, mi buru batenda. Veo que son, claro, te guías a la sierra en sala, nos ha hecho bat, entrevista ha hecho bat, izango sala, igual, pues yo qué sé, o la coscurricho baten, a la borri. Te arrunceo, mañana el divino oso es que tú te hacen, ¿eh? Sabes, son, qué vergüenza, pero qué honor, va, orce bien, ¿eh?
2: Si yo vas a ver, te cuento de la cárcel.
1: ¡Hombre! Joder, hacen sanor un huevo quinguero. Vale, pero gaina kontatzen duzu grazioso, nola detenitu zituzten. Gero que actitude bat, parante, ¿eh? Zoritako bat, eta... Ibamos, habíamos quedado con unos de... Joienes, batzen zintziar. Con los DLK y luego los unos no sé qué. Entonces, una que era clandestina en Burgos. No, ya, porque tardun handi joaztela, batekin batzen keinu bat beste bati, tardun bat etortzaio, eta irikitzen diola gabardina, eta behar pentsatzen zula zala, reloj batzuk esaldo neiz izkiola. Pues Antziola, no, gracias, no me interesa. Pues Antziola, no, te vienes conmigo, que soy la secreta. Talón, ah, bueno, pues ya estamos.
3: Ahora que... Hori xerraz tu hori xerraz.
1: Bai, es, hola, es. Eta, beak, xaten, no, gracias, beha xaten. No, gracias. Hori xerraz tu hori de kontatzen zu, hola. Y luego nos meten en la furgoneta y todo el mundo había con unos miedos, porque claro, nos podían hacer lo que quisieran. Pero yo cuando vi... Que íbamos para donos y dije, tranquilas. Y los otros, ¿tranquilas de qué? Nos van a dar igual allí que aquí, o sea, o querro. Baina, bera garakolako optimismo bat, ¿ves? Eta esaten du beti, ba, garae gurra baietz, baina osonak ere bizitzan duztela, eta zati beti kontatu behar dan biktimismotik. Hau bera. Eta esatzen du, kaso? Eta nahi, eta bain dela gutxi honetzen berekin ni online, da bera Bartzelonan itzaldi baten, da, igual. O algún fundamento.
3: Catalanek jende baina.
1: Baitare.
3: Bai.
2: Radixoko hori moztungo. Tola ja tranquilo nugu gara.
1: Bai. Agur.
0: Bueno, ikusi zue... Bai.

bueno, hamen gaude soinu belan, astero, bakizue, egiten dugu gure bi orduko irratzaioa, eta, bueno, bagunka askotan egiten dugun moduan, gauza, barri-barriak be, entzuten ditugu gure irratzaioan, baina askotan iraganari egiten diogun begira da, eta ekartzen dugu gure saiora, ba hiltzen diren maisuak, ba rock pop, rock soul musika, berrogeita hamarreko hamarkadetan sortu zen batez be, eta ja ba jende zahar asko, maisu zahar asko dauzenez, ba hiltzen ari dire, ia hilero dauzkagun izen garrantzitsu batzuk, bai abeslariak, musikariak, kantu egileak, produktoreak eta abarrekoak. Eta hil honetan, emongo du berri, ba, Detroitko kantu egile handi baten eriotzari buruz hilda, hilzan pasaden abuztuaren 8an, bera jaio zen 1941, ekainaren 16an, Detroit irian estatu batuetan. Gure gaurko maizua, itzi zaigun maizua, Lamont Dozier zuen izena. Berak ez zekien musika idazten, ez irakurtzen, baina hori eta guztiz ere, bera izan zen, ba, herri musikan historian haundienetakoa. Berak komposatu zituen dozenaka kantu, eta beti egiten zuen lan, ba, hirukote baten barruan. Eddie eta Brian Holland anaiak, Lamont Dozierrekin batera, gero Holland Dozier eta Holland sinatzen zituzten euren kantak, egin zuten etengabeko, ba, arrakasta handiko abestiak 70ko hamarkadan batez ere pasaden mendean. Bion artean, Estatu Batuetako zerrendetan, musikaren zerrendetan, hola neurtzen ziren garai batean kantuen, ez bakarrik arrakasta, baizik eta kalitatea garai hartan zegoen oso hurbil bata bestearekin, bestearen gandik, eta 50 kantu sartu zituzten eurek 60ko hamarkadan zerrendetan, eta dozena bat euren artean gailurrera ailegatu ziren. Guk gaur entzungo ditugu, eta bueno, ba, esan behar duguna da Lamont Dozierrek Brian Hollandekin batera arduratzen ziren musika, doinuak egiten, eta ba, Hollanden anaia Edik egiten zituen kantuen hitzak. Lan egiten zuten era berezi batean, harinago kantu

Egilek bestera batean lan egiten zuten, baina eurek hasi ziren Berri Gordi Tamla Motown diskoetxearen sortzailea Arinau Detroiten egin zuen lan ibilgailuen zera, ba, lantegi batean Ford uste dut markakoan, eta berak ikasi zuen hor fabriketan zelan egiten ziren gauzak, serieko fabrikazioa egiteko kontua, eta hori aplikatu zuen bere diskoetxean, emoten zauen sistema hori ez zuela ondo funtzionatuko arte munduan, musika munduan kasu honetan, baina kontrakoa demostratu zuen berak, eta bueno, kantu egileak kasu honetan Holland, Dozier eta Holland, baina beste batzuk Marvin Gaye, William Robinson eta barrekoek zituzten hor bulego batzuk Detroiten, piano zegoen barruan, eta hor sartzen ziren, ez dakit fitxatu egiten zuten goizero sartzean eta jebatean, baina eurek egiten zuten hainbeste ordu lan hor itxitagela batean, eta egunero ba, bi hiru kantu gauzatu behar ziren jarraian grabatu, eta bueno, holako sistema berri batean lortu zuten arrakasta. Bueno, entzuma ditugu gaur kantu batzuk, lehenengokoa 1964an egin zuten Holland, Dozier eta Hollandek The Supremes irukotearen za. Kantua Baby Love du izena.

Lamont Dozierrek behin esan zuen moduan bere kantuetan, nolabait Andren zera, ba, ikuspuntuaren defendatzailea zan, amodizko kontuetan, berak kontatu zuen zelan bere amama Detroiten bazuen ilapandegi bat, eta askotan egoten zan bertan, eta esparro horretan, non Andrak bakarrik zirenian, berak entzuten zuen, hor pasatzen ziren edade guztietako ba, Andrak zelan kehatzen ziren, zelan ibiltzen ziren, esaten eurik jaso jasotzen zituzten tratu txarrak euren nobioe edo euren senarren partez eta bar, eta bueno, horretaz izan ziren nolabait kantu batzuk Lamont Dozier jolan anaiekin egiten zuen. Urrengokoa da hauetariko bat, bebai, 1965 bertiro de Supremes de Supremesek egin zuten Stop in the Name of Love, geldi zaitez amodioren izenean, Stop in the Name of Love.

Bueno, Lamont Dozier, 2009an emon zioten Hall of Famen kontu horretan Johnny Mercer sarie, Johnny Mercer izan zen kantu egile bat berroiko amarkadan pasaden mendean eta bere izenean emoten da sari hori. Lamont Dozierren lana jarraitu zauen irurogeita marreko eta larogeiko amarkadetan, baina bueno, dudarik gabe bere kanturik eta handienak harinagokoak izan ziren. Orain entzungo dugu beste talde bar, The Four Tops talde ezinbestekoa be pop soul esparru honetan, eta lehenengo kantua entzungo duguna 1964an ekoiztu zuten Holland Dozier eta Hollandek, eta I Can't Help Myself du izena.

Bueno, apur bat beranduago, 1977an berriro The Four Topsek egin zueten beste kantu bat. Aurreko guztiek baino arrakastatxoagoa posible baldin bada, oso kantu benetan eredugarria. Reach out, I'll be there.

Beste irukote bat, Holland, Lamontosier eta Hollandek lan egin zuten entzakoa izan zen Martha Reeves and the Vandellas. 1963an, Ustaian kaleratu zen kantu hau entzungo duguna, zen ba, udan buruan izanik heat wave, bero olatua edo, eta bueno, artean aurretik izenean agertzen da Love is like a heat wave, amodioa ba, bero olatu modukoa dala. Hau da kantua, Love is like a heat wave.

Bueno, eta azkeniko kantu bat entzungo dugu, egin diogu Lamont Dozier kantu egiari, ba, gogoan bera hildene eta elkarri berak konpostatako kantu batzuk, Betty Holland anaiekin batera, eta hirugarren hau Marvin Gaye entzat egin zuten eurek, 1973an, irailean. Iesan Marvin Gayek komposatzen zituen kantuak, kantu egile handia zan, hasi eran batez be William Robinsonekin, William Robinson izan zan beste musikari bat ibilbide propio izan zauena bebai. Eta ba hori eta guztiz ere hasieratik Tamla Motown sistema zegoen zerapean hor egon ziren Marvin Gaye eta ba William Stevensonek Berry Gordy berak diskoetxearen jabea kantuegilea zan zelan ez Norman Whitfield egon ziren hainbeste, baina nik uste dut arrakastatxuenetekoak izan ziren Holland Dozier eta Holland. Eta horiek egin zuten Marvin Gayentzat, horren entzungo dugun kantu hori, hiru eta hirukoa, Can I Get a Witness, kantu hori de Rolling Stonesek, euren ibilbidearen hasieran be, versioneatu zuten arrakastaz. Hau da, Can I Get a Witness?

Bueno, ba, Lamondo Usier esan dudan moduan, esan eskantaria, ez musikaria, baina bere parte hartzea herri musiketan izan zan funtsezkoa kantu egile moduan. Urrengokoa, hau da be hilden kasunetan musikaria, seguru ez duzuela ezagutzen, esaten badu nik Bill Pittman, zera gitar jolea handia hildala, New Jerseykoa zan, Belleville jaiotakoa New Jerseyen, pues, esango zu, eta nor zan Bill Pittman. Jakine, Bill Pittman esan agertzen diskoen zea kredituetan, normalean, baina berak egon zan protagonista, gitar jole moduan, hainbeste diskoetan, hainbeste kantuetan, mila aldiz entzun dituzuenak, ze orain, entzungo ditugu batzuk bakarrik, bera ibili zan, ehundaka grabazioetan, eta ba, sorta bat, holako lau kantu, poker bat aukeratu dugu, kantu ezinbestekoak, onenetakoak, bai, zera, soul eta rock, eta country rock munduetan. Bill Pittman izan zan Wrecking Crew taldearen partaidea. Ezaten duanean taldea, ez pentsau dela talde bat izen horrekin kontratua zutenik edo. Ba, hori izen taldearen goitizena, nola baita. Hori ziren musikaria, gainera ez dago argi izen bat ziren, batzuk esan duzuten. Ziren dozena bat inguru, ez, amabos, zeran amabos, ogeita bigitzien ez. Kontua da, Kaliforniako, Los Angeleseko estudioetan, grabatzeko sesinuetan, egoten ziren hor eurek ziren musikarik eta undienetakoak ibili zirenak estatu batuetako estudioetan eta eurek deituak izan ziren grabazio bat egin behar zuten ba Phil Spectorrek edo Frank Sinatrak edo The Beach Boysek edo zeuena grabatzeko eta behar zuten hainbeste musikari Phil Spectorren grabazioetan gutxienez dozena bat baina eta zea Frank Sinatraren grabazioetan bebai, eta bar. Eta eurek batu egiten ziren, bateria joleak, basu joleak, gitar joleak, piano eta organo joleak, gero aizesko, zera, tromboiak, trompetak eta abarreko musika tresnekin, eta denok batera lortzen zuten harin gauzak egitea. Badago dokumental interesgarri bat, Tommy Tedesco beste gitar jole bat, Wrecking Crew taldekoa zana, Tedesco ya hil zan, baina bere semeak egin zuen dokumental, zera film luze eta eder bat, eta saltzen zan, zelan bizi ziren eurek, ibili ziren, ba, lehen esan dugun moduan kompozitoreak, kantu egilek egiten zuten, atamla motaun berri gordik sortu zauen sistema hori, hainbeste ordu bulegoan, hauek ez ziren ibiltzen bulego batean, ze eurek musikariak ziren, ibiltzen ziren estudioetan, baina ba, goizeko zazpiretan esnatu, sortxiretan grabatzeko saio bat, hiru ordukoa. Ba, olako mokadotxu bat hartu eta harin, bueno, harin ba, kotxez, distantzia Los Angeles bak izo, eta Euskal Herria baino handiagoa. Eta joan behar ziren 100 kilometrotara beste estudio batera, hor grabatzeko beste hiru ordu. Gero, ba, kafetxo bat edo pare bat hartu eta beste bat arratsaldean zeiretan edo eta beste bat ondino iuntzean. Eta hola ibiltzen ziren, egun batean lau artista ezberdinekin grabatzen, eurek ziren instintu handiko musikariak, eurek zuten, gero rock taldeak hasi zirenean, taldetan ibiltzen ziren musikariek ez zuten trebetasuna, ba, jotxeko harin, grabatzeko harin. Eurek ezin zuten estudioetan galdu ba, bi aste, The Beatlesek egiten zuten moduan, edo beste talde batzuk, ba, ataratzeko irukantu. Hori izan behar ziren, disko bete bat egiteko, pare bat, egun, bueno, pare bat, egun, sei ordu. Orduan bi kantu, eta horlan ibiltzen zen sistema horrenpean. Bueno, txungo ditu kantu batzuk, Bill Pittman gitar jolea, egon zan kantu guzti hauetan, eta lehenengokoa derronetezek egin zuten 1963an agizue Phil Spectorren produziopean eta kantua Be My Baby da.

Frank Sinatra izan zen garai hartan 60ko hamarkada hartan guztien aurretik zegoena jerarkian kantarien artean. Berak ja repris disketxea sortu zuen garai honetan, aurretik Kapitolen egon zen, baina sortu zuen bere disketxe propioa, eta berak zan produktoria azken finean grabazioetan. Eta dokumental horretan, Wrecking Crew izeneko dokumental film horretan, azaltzen zuten zelan Frank Sinatra llegatzen zan egiteko disko oso bat, bi minutu harinago geratu ziren ordua baino, guztiak egon behar ziren prest, musika tresnekin jesarrita, hainbeste musikari, hogeiren bat, hogeita hamar musikari, bera joango zan musikariek partiturak aurretik hor jesarrite eta aurrean partitura guztiek, eta Frank Sinatrak esango zauen, lehenengo kantu hau jotzen zuten, grabatzen zuten, bigarrena, hirugarrena, holan da amabi kantu, bukatzean pare bat ordu beranduago eta hiru urte beranduago, Frank Sinatra zutunik jarri eta banan-bana joan zen bostekoa ematen musikari guztiei, eskertu lan ederra egiteagatik, ederra eta harina, eta joaten zen urrengoko diskor arte. Holan produzitzen ziren Strangers in the Night moduko kantua. Bill Pittman egon zen egun horretan estudioan.

beste kantu batean, kapitol estudioetan, ibigit ziren hainbeste musikari Bill Pittman barru, denbora luzekazu honetan, bakizuet, Beach Boys taldearen burue, Brian Wilson, burue esan nahi dut berazan, kantu egilea batez ere, ez bakarra, eta, bueno, ba, gero taldea utziko zuen, zuzenean, ezin jarraitu zegoen erritmoa, arazoa, gaur egun arte, buruko arazoak izan zituen Brian Wilsonek, baina dena den Wilsonek zan, ba, egon den kantu egilerik eta ondienetakoa. Leia ondia zuten The Beatles Inglaterran eta The Beach Boys estatu batuetan. Brian Wilsonek bazuen buruan ideia osoa, kantua zelan izango zan. Ez da bakarrik zera, kantua egitea, konposatzea, akordeen progresibaren bat. Ez berak bazuen buruan gutxi gora bera zelan izango zan kantua bukatua. Kantua sofistikatua. Good Vibration grabatzeko egon ziren luze, asteak eta asteak. Eta ba, musikariek beti komentatu zuten zelan, berak bazekien zer nahi zauen. Beste kontu bat zan, zelan lortu hori, zelan lortu musikarien emandakoa alde bakoitzean gero ba hori dana nahazteko eta egiteko Good Vibrations moduko kantua. Orain entzungo duguna hainbeste zera inkestetan indirezenak Good Vibration agertu da inoiz baino gehiago agian rock historiaren kanturik eta onena. Hoxe da Good Vibrations.

Bueno, ba, beste talde bat ibili izan Los Angeleseko estudioetan, hasieran, The Birds izan ziren. The Birds taldean, bakizue, hor ibili izan Jimmy McGinn, Jim McGinn New Yorketik zetorren, eta bera zen azken finean, ja eskarmentu nahikotxoa zuena musikari lez. Baina besteak, Mike Clark bateria jolea, David Crosby, Gene Clark eta Chris Hillman, musikari haundiak izanik, kantu egileak, bazituzten ideiak, baina ez ziren fidagarriak disko bat produzitzeko, gainera, ba, hor estudioetan, hori grabatu zuten CBS-erako, estudioetan zegoen dinamikarekin, horiek beharko zuten denbora luze bat grabatzeko zera, eta erabaki zuten, Terry Melcher produktoreak erabaki zuen, The Birds taldeak, bai, ahotsak bai, baina ba, musikatresnak ez jotzea, Jim McGinn izan ezik, besteak ez zuten parte harturik. Beraz, Wrecking Crew estudioko kotzailek egin zuten musika aldea, eta eurek grabatu zuten Bill Pittman gaur hitz egiten ari gara Bill Pittmani buruz hilda eta orain gitxi, pues Bill Pittman barru hor egon ziren hainbeste musikari estudio hartan, eta lortu zuten Bob Dylanen kantu bateraz, Bob Dylanek agian ondino grabatu barik zuen Mr. Tambourine Man, baina komposatua bai, eta Dylanek itzi ziren eurei grabatzea kantua, eta ia grabazio honekin ia estilo berri bat sortu zuten. Dylan ondino nahiko folk esparruko musikaria zan, baina amen dagoen espiritua da gehiago country rock izango zenarena. Hau da, Mr. Tambourine Man, baina ez Bob Dylanen kantu egilearen berzioa, baizik eta The Birds taldeak egin zuena.

Beste musikari bat eta kantu egilea, bebai, hildana, Jerry Allison. Jerry Allison, Buddy Holly-ren taldean, The Crickets taldean, Buddy Holly-rekin batera, izin zan, zera, ba, tipo garrantzitsua rock and rollaren hasierako garai honetan, 50-ko hamarkadan. Bera jaio zan Hillsborough, Texasen, baina familiarekin gaztea zanean mugitu ziren Lubbock, Oklahomako Lubbock irira, 1950-ean bertan egon zan, eta Buddy Holly-rekin batera The Crickets sortu zuten. Eta bueno, Buddy Holly izin zan zuen biziko luzarako, bakizu, hil zan istripu batean, berak zegoen emanaldi batera joateko, eta bidean istripu bat egon zan, eta bera Buddy Holly hil zan. Bere musikariak joaten ziren autobus batean, eta horri esker geratu ziren bizirik Jerry Allison barru. Jerry Allison gero ibi da ba, jentarekin grabatzen, The Crickets jarraitu hil Buddy Holly ilostean, euren bidea, The Everly Brothers, Bobby B, hainbeste kantariekin. Eta 2016 arte egon zan Jerry Allison zuzenean kantuak egiten biretan. Bera jaio zan 1929-an eta orain ja hilda, esan dugun moduan. Eta bueno, ba, bere omenez entzungo ditugu kantu batzuk, eta hausia bat, kantu hauetan bera esan bakarrik bateria jolea, ze Jerry Allison bateria jolea zan. Horretaz aparte, kantu egilea ere, kantu egile moduan agertzen da Buddy Holly-rekin batera. Lehenengoko kantua, 1957-koa da, grabatu zen Dalby the Day.

Bueno, eta urte berean berriro ere Buddy Holly eta Jerry Allisonek egin zuten Peggy Sue izeneko kantua. Gaina gero ba, Francis Ford Coppola egin zuen pelikula bat nun leitmotiv moduan agertzen zen pertsonai hori Peggy Sue.

Bueno, eta urte berean, hirugarren kantu batean be Jerry Allisonen parte hartzea Buddy Hollyrekin batera garrantzitsua izan zen. Kantu hau, Not Fade Away, nola baita erabiltzen zuen Bob Diddleyren erritmoa, eta bueno, kantua ba, oso zabaldu da pillo bat rock munduan. The Rolling Stonesek berriro ere egin zuten versio zen gehien zabaldu den versioa, baina jatorriz Buddy Hollyren kantu bat zan, eta bueno, Jerry Allisonek jotzen zuen, hasieran perkusio lana egiten zuen, bateriarekin baino, ba kartoizko kutxa batean, holan hasten zan kantua, Not Fade Away, hau zidan.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5.

0: sido Africanía.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Gabon doitzuela.
3: Jon, que par.
4: Gabon. Buenas noches.
3: Jon Andoni.
5: Gabon, buenas noches.
3: Eta, bueno, y uno que les habla, itz egiten dotzuela. Jose Juan, gora Euskadi la hostia.
5: Gora Euskadi.